швейцарската банда Leclerc. Vertigo е от шестия им албум Cloud Drifter от 2025. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Leclerc се появява през 2015, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Leclerc издава дебютен албум през 2017. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Leclerc. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simon Day с нов албум през 2025-та Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simon Day се появяват в Англия през 1971. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сейнт Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжън от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simon Day от 72-а е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simon Day да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани с страшна сила от рапъри, от продуценти, диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simon Day нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско музика. През 2025-та Simon Day обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt, когато се появиха през 2018, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мега час ви пускам неща от Port Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super, ето още на парче от там, Spark.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

наричат ги Neo New Wave, ново диско или електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос-Анджелес прави адски свежа музика, казват се Automatic, и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета, Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gaines, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция Терминал.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от нови албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. Затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шей Хло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум с собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ударни парчета в началото на нашия радиоексперимент, които предупреждават за излизането на новите албуми на Ambient Dawn. Предстои. А това са Boundaries. Преди това слушахме The Plot in You. Ето ги Ambient Dawn. Те са от Финландия. И албумът им... Не знам дали го чакате с нетърпение или не, но той ще се появи с заглавието Temptations Gates на 26-ти този месец. Бандата от Финландия, създадена преди точно 20 години. Имат вече 10 студийни произведения. Хайде!

Да, те са финландци. Предстои сега една голяма финландска певица, Тарья Турунен, да ни разкаже за своите ужасяващи черни тръпки. Така се казва албумът и Frisson Noir, това е френско заглавие. След това ще чуем и новите албуми на Ванден Плас, на Ченгиз Трон и на Флеш Крол. Ето и интродукцията на новия албум на Тарья.

Това е заглавната песен в новия албум на Тария, бившата певица на Nightwish. С десетия си албум накара не един, двама или трима популярни световни метал критици да наричат този албум по-як от последните реща на събита Nightwish. Това всъщност няма да е тема на нашия разговор днес в Tangram Metal Shock. Нека слушаме музика, пък нека след това всеки сам си прецери. Вечното завръщане. Факт е, че музиката е много твърда. The Eternal Return.

Знаем, че всъщност Тария беше уволнена след един концерт с писмо от Тломас Холопайнен. Очевидно най-близкият ти приятел си остава Марко Хеттала, басистът, който между другото предстои да дойде за два концерта в България, в София и в Варна, струва ми се. Марко, също така може би си спомняте, беше продуцент на вокалите в няколко албума на Аморфис, техните сънародници. Много гости в този албум на Тария, а Марко участва ето в тази песен Leap of Faith.

За първи път Тария работи с този продуцент Нил Аверон. Той е американец и може би си спомняте, че той надзирава Make Believe на Weezer преди 21 години. Малко преди това работи с Fall Out Boy. Също така той прави Minutes to Midnight на Linkin Park и в същата тази 2007 Empty Walls на Serge Tankian. Работи и с Disturbed, албума Indestructible. Тук сега Дари Филд от Cradle Field участва в парчето Не ми пука. I don't care. 10-ия студиен солов на Тарья Турунен. Страхотна песен. Смяна на ритъма.

повод излизането на този свой албум, в няколко интервюта, широко разпространени, Тария призна, че без своя съпруг и менеджер, аржентинеца Марсело Кабули, бащата на нейната дъщеря, човек, когато ние в нашето радио познаваме добре, тя щяла да затъне в много дълбоки лайна. Това са нейни думи. Всъщност, можем да кажем, че този албум е продуциран основно от нея. Тя пее, композира песните си и свири на пиано в 4 от парчетата, като този страхотен американец, за когото говорихме преди малко, Нил Ейврон, е помагал основно при техническото записване на общо 12-те трака в новия албум. Иначе, сред множеството гости, трябва да отбележим Алекс Хоуп, страхотен германец от Farmer Boys. Той работи и с нея, с Тария, от много време. В 3 от парчетата чуваме стария съучастник на Тария, превъзходния Дък Уимбиш от Living Color. Работил е дори и с Rolling Stones, както може би си спомняте. А в тази песен, с която завършва присъствието на Frisson Noir, албума на Тюронен в Тангра Metal Shock, на барабари е самият Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, Against the Odd.

Това с гостите е отдавна от работеро. Ето сега в предстоящия нов албум на Motionless in White има песен, в която гостува не кой да е, а самият Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour. Тази песен се казва Plain Gold.

име, което ние феновете на прогресив метала познаваме от адски отдавна. Всъщност от 40 години е тяхната история, но по-якото е, че те започнаха като футболна банда реално. През 91-а записаха парчето Keep on Running като химн на техния местен отбор, познати и у нас, Кайзер Слаутърн. А новото им произведение, техният, струва ми се, че вече 12-ти албум, A Cult 2, е продължение на излезлия преди 30 години мини албум A Cult. Ето още две песни от него. Чухме вече Far of Grace, това е Holes in the Sky, а след това предстои The Ghost Experiment.

всъщност вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996, на практика акустични, реаранжирани песни от тяхното минало или кавър-версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър-версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hall in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly. You Fly.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. Идва 5 години след предишния Dream Weapon. Започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Genghis Strong всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Genghis Strong са от градчето Poughkeepsie в щата Нью-Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Драмата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Genghis Strong.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна секс със заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flash Crawl, Embers of Rot. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flash Crawl.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та
2: това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни, може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
2: На здраве.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от минало седмич от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днеска да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, Game Over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е Epten Over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто хит The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като изсвирим нещо фалшиво, ще дойде интонационната полиция и ще ни затвори за дълъг период от време в интонационния затвор. Сега обаче ви пускаме едно парче, което се казва The Jazz Police.

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Maceo Parker. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакарджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на такъв бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, които много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концерт на зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Те първа ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Комило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филмът е забавен в така най-обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Бис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Ти-Бис.
1: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та
4: това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
4: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
4: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
4: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
4: На здраве.

0: компанията на моите невероятни приятели, моя прешеф Васил Върбанов и разкошния Камен Алипиев Кедъра, слушаме аранжименти на Безсмъртния и както написа сивия кардинал на предаването в моя артистичен профил във Facebook, Марина Василева, Rest in Love, ние ще продължаваме да слушаме Куинси, защото едно, никога не сме спирали, второ, защото това е един от афроамериканците, на които когато са казали ти трябва да учиш музика, той е учил музика. И не само това, в момента, в който вече е така сериозен аранжор, човек със страхотна кариера в щатите, той си прави труда, аз това съм ви го казал в предаването, което правихме за Куинси Джонс, той си прави труда да отиде и все пак да се учи на музика при не кой да е, а Надя Буланже. Чекнете Надя Буланже в интернет, за да разберете за какво става въпрос. Аз няма да ви губя времето, защото ми е страшно приятно първо да слушам Куинси Джонс и второ да слушам какво си говорят на изключени микрофони Васил Върбанов и Камен Алипиев Кедър. Чао!
1: За сега, чао!

честно да си кажа, нямам представа какво да говоря за аранжорския и композиторския гений на Куинси Джонс. Всичко би било малко, пък и какво да ви обяснявам. Целта ми беше просто да си послушаме Куинси Джонс, така или иначе не може да изслушаме всичко за 2 часа, но ето, Back on the Block.

I would contend that the rap is here to stay.

0: If it hadn't been for me,
1: it's a his cues, juke.
2: Ето, остана малко време и за Juke Joint, но това бяха само 3-4 от албумите, в които е замесен творчески Quincy Jones. Весел петък на всички. Видяхме какво се случва в България. Ох, няма да кажа, че е рип на българската култура, защото това е тъпо. Тя няма да умре заради някакви глупаци, които ходят и крещат и се бият, и никога не е умирала и няма и да умре. Напротив, тя според мен се развива страхотно. Всъщност, мисля, че още не искам да говоря по темата. До вечера в 6 часа ще се видим пред Народния театър. Чао! Чао!

yourself together, let the good time roll.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Won't you welcome, please, a most distinguished group from England, The Nice.

Здравейте, това е началото на предното издание на предаването Рок'н'рол. Темата на следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок са групата Nice. Един от първите, които започват да свират това, което с годините, особено тези години в края на 60-те, се нарича прогресив. Ще говорим много и за тези определения. Повече, разбира се, ще слушаме. Това е предаването Рок'н'рол. Двата часа от програмата на Тангра Мега Рок.

както обикновено, ще подходим хронологично към нещата и ще проследим историята на тази група, която и до ден днешен има завиден статут на едни от най-интересните музиканти в историята на любимата ни музика. Съществували между 67 и 70-те, събрали се през 2002. Те записват няколко албума, които, разбира се, ние ще обърнем внимание. И подхващат една история, която до ден днешен има своите почитания.

Започнахме с един концертен запис на Ето това изпълнение, което е част от първият им албум, който вече слушаме. Албум записан в края на 67-ма година. През есента и октомври вече е представен в едно предаване, радиопредаване на Джон Пил. Албумът има много елементи на психедели, повече от толкова на прогреси. Но това, което създава впечатление и е достатъчно основателна причина този албум, първият на групата The Nice, за чието име ще кажем отделно няколко думи, да се приема за първият в света прогресив рок албум, за многото джаз и класически елементи, които четиримата музиканти от The Nice с удоволствие разпиляват музиката си в доста сложни интерпретации. Ето в това изпълнение, наречено просто Рондо от The Nice, се чуват откъси от творби на Янечек и една композиция на Дейв Рубек, Бул Рондо Ла Турк. The Nice просто сменят ритъма и започват да правят

Рондо, инструментално изпълнение от първият албум на групата The Nice, като има и още инструментални неща. Едно от тях ще използваме сега в момента, за да кажа няколко думи за историята на групата. Няма да говорим за всеки един от членовете, но така или иначе те се сформират в през пролета на 67-ма година. Есента вече са самостоятели. Andrew Luke Oldham, който е и зад Stones, събира група за соло певицата P.P. Arnold, която е доста по-популярна в Великобритания, отколкото в Съединените щати, откъдето е по това време. И P.P. Arnold е the nice fact за едно нейно турне, но самата група след турнето почва да придобива собствена репутация и през август месец основателят ѝ напуска, присъединява се друг човек към групата. Така или иначе има известни размени. Сменят се името от P.P. Arnold and the Nice, стават просто The Nice и решават да опитат сами. Слушаме техният първи опит. Парчето е от албума им The Tufts of Emerlis Duff Jack. Име на албум, който през годините е доста объркан, но всъщност името е псевдоним Emerlis Duff Jack, комбинация от имената, части от имената на четиримата членове на групата The Nice: Keith Emerson, David Oulis, Brian Davison и Lee Jackson. Това са първите The Nice. От Keith Emerson, от Emerson идва Emer, от David Oulis Лист и става Emerlis. Duff Jack е съответно от фамилията на Brian Davison и фамилията на Lee Jackson. Самите музиканти, участващи в групата, са достатъчно известни. За Keith Emerson какво да говорим? Орган, пиано, вокали. Lee Jackson свири на бас. Днес е на 68 години. Много известен с участието си именно в групата The Nice. В последствие, след разпадането им, участва и в двете формации, които продължават: Jackson Hates и Refugee. Известно време той се отказва от музиката, но в последствие пак е тук. Сири, Буз, Буги и какво ли още не, всички тези музиканти не спират. Дейвид Оулис, китара, тромпети, флейти, вокали. Днес на 62 години и той е от Лондон. Преди най свири в групата The Attack, а след това е в групата Jet. Удовен днешен и той е на сцената. Участва в най-различни други групи Дейвид Оулис. А Брайан Дейвисън почина преди няколко години, барабаниста на групата.

Много се спори до днешен, особено специализираните форуми за прогресив рок и подобни неща. Защо този албум продължава да се нарича първият прогресив, след като има и други примери? И как като в този албум има повече психеделични неща, така актуални за 67-ма година? Но така или иначе говорим за един новаторски продукт, улавящ духа на времето, албум, който до днешен, що ме е основание за обсъждане, правете сметка. Но действително, много от нещата в битъвцът Емерлис Дев Джек са близки до психоделията, до нещата, които Сид Барет прави, но всичко от това започва по някакъв начин и под влиянието на белия албум на Битлз, който годината е 67-ма, краят и е важна част от историята на музиката. Непрекъснато се случват най-различни интересни промени в света на любимата на музика точно в тази година. И Данайс улавят всичко това в собствените си неща. Аз ви предлагам да чуем една от нещата, а именно началото на албума Битъпс от Емерлис Дъв Джек, Power King of Twice, където наистина има повече елементи на психеделичен звук. Съвсем от епохата. Ето The Power King of Twice.

Junior, King of Ways, типично изпълнение в духа на епохата, а по-представителното в този смисъл е без съмнение една от най-интересните The Cry of Eugene, краят и на албума, една песен, която може да откриете духа на Сид Барет дори. Става въпрос за много стилно изпълнение, което от много The Nice, без дори да знае човек, разказват за духа на 67.

Слушаме откъси от първият албум на The Nice. Това беше The Cry of Eugene. Едно психедрично изпълнение, в което не доминираше присъствието на органа на Keith Emerson. Едно от нещата, които се говори за Nice и в частност за техният първи албум, е, че наистина звучат като Emerson, Lake and Palmer на моменти, преди още групата да съществува. Но така е фантастичният Keith Emerson. Е изключително енергичен и държи и настоява да разказва своите истории с органа, предоставяйки му една по-различна роля в инструментите на групите до тогава. Той самият нееднократно заявявал, особено в тези години, че иска да бъде като Джими Хендрикс на органа, и наистина дори сценичното си присъствие в следващите години го доказва. Да кажем и за обложката на албума. Четиримата музиканти са без дрехи, обити само с малко някакво целопан, което е също част от запомнящата си история на времето. Може би най-запомнящото се изпълнение от този албум е тяхната интерпретация на композицията на Леонард Бърнстейн. И то не композиция, а откъси от неговата творба. West Side Story. Данай се използват не само откъси от West Side Story, но и от една композиция на Дворжак, New World Symphony. Предлагат като сингъл това изпълнение, наричат го America Second Amendment. И самият Keith Emerson описва тази техна творба като първото инструментално изпълнение, парче, песен на протеста, а и едно от със сигурност първите парчета, към които се снима видеоклип още на времето, без да, разбира се, да се използва тази терминология. Ще чуем, разбира се, прочутото Америка, което влиза в класациите през следващата 68-ма година, времена, в които класациите наистина са нещо по-различно от нашите дни. Слушаме The Nice и тяхната мащабна песен на протеста и инструментално изпълнение, носещо името Америка.

0: в Майн можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: В тази гореща седмица, в средата на август 2026,
10: това е Бас Джамбуре.
9: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
10: Чакай малко.
9: Да, наистина е страхотно.
10: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
9: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
10: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
9: На здраве.
10: На здраве.

Слушате предаването рок-н-рол. Това е историята на групата Nice. Преди малко слушахме прочутото изпълнение Америка с мотиви от композицията West, от творбата на Леонард Бърнстейн, West Side Story, и New World Symphony на Дворжек, направена от невероятните The Nice. Тема на това издание е предаването рок-н-рол по този начин и превръщащи го в първия, по думите на Кит Емерсън, инструментал протестен. Самото представяне на това парче преди тогава, в тези години, е съпроводено с една доста провокативна фотография, но това общо взето отблъсква разпространението на сингъла, тъй като се намесват конкретни политически коментари. Все неща през 67-68 година съвсем сериозно възприемани, но и до ден днешен представляващи част от историята. С това бърча, с това изпълнение, Америка, The Nice навлизат директно в света на най-интригуващите музиканти през 68 година и издават веднага своята

Дейвид Оулис или просто Дейви се оттегля. И години по-късно става ясно, че всъщност останалите трима музиканти от групата не започват да търсят тръска на друг музикант, а решават да продължат като тройка, класическо рок трио, но органно. По този начин с напускането на Дейви Оулис, контрола на Кит Емерсън на тръкостена група става по-голям, а оттам и към изпълнението на по-сложни парчета, което си проличава моментално в следващия им албум, носещ името Ars Longa Vita Brevis. Мисля, че означава животът е кратък, изкуството е вечно. В този албум, който може да бъде разглеждан съвсем спокойно като от две части, си проличава и това, което групата прави в предишният, но тук по-отчетливо, по-мащабни, сложни композиции. Тук има и оркестрови аранжименти, присъствието на още музиканти, цели оркестри и парчета, които са по-близки до психеделията и поп-музиката, които излизат обикновено на сингли към албумите. Така или иначе, Ars Longa Vita Brevis също е албум, достатъчно обсъждан в наши дни, именно заради неговото на пръв поглед еклектично звучене, но по-скоро може да кажем, че The Nice демонстрират двете страни на таланта си. Осложнените композиции с цитати от класическото наследство на европейската и изобщо на западната музика. Много са имената на композитори, които можем да споменем, говорейки за музиката в този албум, които умело тримата вече от Данайс с помощта на някои други музиканти влагат в творчеството си, Сибелиус. Но цялата работа е, че аз проще ще ги чета. Някои от нещата, разбира се, са разпознаваеми. Бранденбургския концерт номер 3 на Бах в варианта на Данайс, носещ името Бранденбургер. Най-мащабната композиция от албума, вземаща огромно място от него, е самото изпълнение Ars Longa Vita Brevis към 20 минути. Прелюди, части, движения и първата част на албума, в която се чуват няколко парчета близки.

така или иначе, този албум е сравняван пък от почитателите му с най-доброто от епохата и въобще от музиката Revolver, на Beatles, Audio Experience, на Hendrix, The Piper of the Gets Up Down, на Floyd, Velvet Underground и Nico, първият Zeppelin, The King Crimson. И наистина почитателите, особено на колишното майсторство на Keith Emerson,

Да чуем някои от по-невинните така наречени изпълнения в тази плоча на The Nice. Да чуем една композиция, носеща името Happy Freud.

след малко и излезят след разправенето, можем да кажем, Легия. Разбира се, появиха се и други неща на Денайс, концертни записи и все неща, които, вярвам, ви интересуват със сигурност почитателите на тази музика и това, което казвам, в случай не е новост или някакво събитие, просто е факт от любовта ни към музика да слушаме. Daddy, where did I come from? От

И още една композиция от този период излезва като сингъл и в нея различни два варианта. Присъства и с името. Третият им албум Azrael Revisited.

в теб. Едно от нещата, които да най-справят в ранните си години. Събиращи, между другото, не говорим за това нищо, но много и много бързо почитатели. Групата започва да става популярна и в Съединените щати. Третият им албум на практика представлява от едната страна концертен запис, от другата студия концертен, правен именно записи в Съединените щати. От това време представленията на The Nice са основна и съществена част от привличането на публика, тъй като наистина споменахме за това Кейт Емерсън, който държи да бъде нещо като Джими Хендрикс на органа. Наистина започва на сцената да прави неща, които до тогава са правили много малко хора. Говори се за един не толкова известен Дон Чин, английски органист, но всичко това, което Кит Емерсън прави, а той е почти да потроши своят Хамонд L100, забивайки в него ножове и правейки все неща, които до този момент никой не е виждал по този начин представени. Неговото вдъхновение е отношението на Джими Хендрикс към китарата, а по-ранните години и това, което Джери Ли Луис прави с пианото, да го запали и да скача върху него да удра. Всичко това Кейт Емерсън с Найс прави на сцената и наистина се превръщат в легендарни техните изпълнения. Прочутият Леми от Motorhead по това време работи и с групата. Той е тур менеджерът им и дава всъщност на Кейт Емерсън свои ножове, които той да забива в органа. Ето го Леми и тук се появява още в тези години, 68-69. Един отзив от тези времена в Лос Анджелес Таймс казва така: може би ще решите, че The Nice са посредствена група, която компенсира музикалните си недостатъци с своя версия на театъра на насилието, но всъщност не е така. The Nice, освен всичко това, което правят на сцената, са и големи музикални професионалисти. И всъщност най-привлекателните им качества са духът на импровизацията, изобретателността и свободата, която демонстрират в работата си. Това е отношението на пресата по това време. Третият албум на групата, от който вече слушам откази, носи просто името The Nice, появява се през септември 69-та година и стига до трето място в класациите за албуми в Великобритания.

слушаме композиция, носеща името For Example, на Емерсън Джексън. А този албум, освен цитатите от известни класически композитори, има и две кавер версии на парчета. Едното е на Тим Хардин, наречено Hang On To A Dream. Една композиция, която звучи по по-различен начин, а Кит Емерсън пък не скрива огромното си желание да свири и да свири. Но по-впечатляващо като че ли е другото кавър изпълнение в този албум, She Belongs To Me на Боб Дилан. Боб Дилан е изключително влиятелен музикант, без никакво съмнение за какъв стил говорим и за кои години. She Belongs To Me, да послушаме малък откъс от него. Композицията, разбира се, се превръща в нещо по-различно и е записана на живо, както казах, половината албум The Nice, третият на групата, е записан в концертни изпълнения в Нью-Йорк през пролета на 69-та година. Единият запис, а другия в Fillmore East. Пак в Нью-Йорк, разбира се. She Belongs To Me на Боб Дилан в изпълнение на The Nice. Да чуем поне част от него.

She Belongs to Me, една композиция на Боб Дилан, изпълнена от The Nice като част от третият им албум. Албум, който се появява с две различни обложки. Едната за Великобритания, другата за Съединените щати. Променя си името на албума. В Великобритания просто Nice. В Съединените щати излиза като Everything is Nice as Mother Makes It.

изключително интересен албум, който вярвам ще предизвика вашето внимание. И с парчето Азраел, което чухме в началото ревизитете, за което Кит Емерсън казва, че е срещана откъси от една прелюдия на Рахманинов истории на Едгар Алън По за човек, който се връща след като е погребан към живота в ковчег и все такива неща. Специално за това парче той променя звука на клавишните, на органа си звучи малко хонки-тонк. Всяка една от изпълненията в този албум има своето обяснение и вдъхновение от класическите музиканти, това ги споменаваме, до това, което в тези дни Джими Хендрикс прави абсолютно революционно на сцената. Една от композициите в този албум, Рондото, е последствие изпълнено от Тамърс Лейк енд Палмър на първата им поява като група на прочутият фестивал Isle of Wight през 70-та година.

изключително активна 69-та година за The Nice, през следващата се появява и един албум, който е част от историята на модерната музика. Five Bridges се нарича, Петте моста. Ето този албум много често е поставен в класациите за най-добри прогресив рок албуми. Има една наречена космически рок албуми. Five Bridges присъства в подобни класации, записан е през лятото на 70-те година и излиза някъде към края.

да се насочим към албумът Five Bridges следващите минути, за да чуем откъси от него в това издание на Порок Европа, посветено на групата The Nice.

Смята се, че това е върха на артистичният успех на групата, понеже става въпрос за една сюита в 5 части, 5 моста. Слушаме първата част, първи и втори мост, наречена Фантазия, записана за Нюкаселският фестивал на изкуствата и изпълнена с оркестър, диригент Джозеф Еджерън.

Освен цял оркестър към Брайан Дейвидсън, барабани, Кит Емерсън, кейборд, Ли Джаксън, бас и вокали, се присъединяват и няколко души, които свирят на саксофони, тромбони, тромпети, за да може да стане всичко още по-епично. Първата страна на албума, 5 части, а втората, едно интермецо, наречено Карелия Суита на Сибелиус. Чайковски следва. Кънтри Пай, Бранденбургския концерт номер 6. В едно събрание Боб Дилан и Йохан Себастиан Бах. И едно странно и любопитно парче One of These People на The Nice, композиция на Емерсън и Джаксън. Уникална смес на истина, освен това, което споменахме, Боб Дилан и Бах и останалите неща, които може да чуем в

Тогава групата Данайс всъщност се вписва в това, което наричаме класическа музика, и още от първият си албум, показвайки вкус именно към тези неща и смесвайки до неузнаваемост всичко това, което до тогава се смята за музика от две различни категории. Петте моста, ако имате вкус към подобно звучене, е вашият албум. Да послушаме малък откъс и от това интермецо, за което стана дума преди малко.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
2: това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
2: На здраве.

Слушахме едно интермецо до преди малко, изпълнено от Данайс, на композиция на Сибелиус, Карелия Сюит, в която Кит Емерсън, особено към край, показа, че наистина е, както го наричат понякога в пресата по много време, като берсърк на клавишните. Но тези неща, тези звуци, които днес може да предизвикат и само усмивка, на времето са авангардно смело отношение към свирането към инструмента. Запис направен в края на 69-та година, а следващата 70-та, най-общо взето края на групата, едно от последните им представления е заедно с Лос-Анджелеската филхармония, целият оркестър, показано март месец 70-та по американска телевизия като част от една програма на още името.

Bridges достига много високо място в класацията за албуми, но така или иначе през 70-та година Кейт Емерсън и другите двама, смятайки, че не постигат успех, който очакват, се разпадат. Последният си концерт изнасят на 30 март 70-та година в Берлин, Германия. Емерсън бързо сформира веднага след това група с Грег Лейк и Карл Палмър, идващи от King Crimson и Atomic Rooster. И Емерсън, Лейк и Палмър подхващат пътя към славата. След разпадането на групата излиза албума L.A.G., от който слушаме отказ. Всъщност включва различни версии на някои познати парчета, но студийни или от американското турне от 69-та година. Елегия, албум, който изненада разпадналите се Dan Nice. Да кажем, Ли Джексън какво прави? Сформира групата Jackson Heights, между които издават пет албума между 70-та и 73-та. А Бран Девисън сформира групата Every Which Way, които също издават един албум през 70-та. Последствие двамата се събират и сформират групата Refugee, заедно с Патрик Морас. Нещата го тръгват много добре, издават албум, но всичко завършва лошо, защото Патрик Морас се присъединява към Yes, за да замени Рик Уейкман. Това накратко и историята в следващите няколко години. Но минават годините и след 30-летия Dan Nice се събират през 2002 за серия концерти на живо. През това време

е изпълнявана по различен начин на живо след толкова години, за да може да бъде изпълнена. Излизат няколко сборни диска, интервюта, групата представя Дейв Кил, министър на китара. Китариста Дейвид Олис, който се появява в първият албум. Отново се появява на сцената, за да посвири, но какво точно става с него не е ясно. Въпреки, че свири неща с групата най-състрадешни други музиканти. Това накратко е историята на The Nice. Казвам изненада, тъй като когато албумът Елегия излиза през април 71-я чек и групата Nice вече не съществува, достига до пето място в класациите за албуми на Великобритания. Да чуем откъс от изпълнението, за което стана дума, Hang On To A Dream, тук записано по по-различен начин от групата, като част от албумът им Елегия, концертен запис.

Към края сме на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Това беше почти цялото изпълнение на Hang On To A Dream, направено на живо, което чухме как Кит Емерсън и колегите му могат да разказват историята и в по-джази настроение, малко неочаквам. А иначе сме към края на това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на The Nice, английската прогресив рок група, която между 67-та и 70-та разказва една дълга история, която и до ден днешен има своите слушатели. Кит Емерсън подхваща славния път на Емерсън Лейк.

българската ни музика. Разпадат се в края на 60-те. Едно десетилетие, което променя нещата в някои отношения толкова радикално, че и до ден днешен всичко това се усеща. Усеща се и в музиката на тази епоха, усеща се и в музиката на The Nice, които бяха главните герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Разделяме се с отказ от Елегия. Албумът, който излиза след като групата се разпаднала, достига до пето място в класацията и в който има едно изпълнение на една класическа композиция, наречена Трето движение. Third Movement, Pathetic, Чайковски, аранжимент на The Nice. Беше ми приятно да бъдем заедно. Разделяме се до следващия път. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
2: Това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
2: На здраве.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна за бръснене, в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек, елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното, даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка ми и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по Радио Тангра Мега Рок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са раз, тяхните костюми, пардон, вече са разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е Танца Сави.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Тангра Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото аз ги успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспаро Хлешников, разбира се, Аспаро Хлешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
3: индустрия,
1: премишленост, те не използват думата индустрия. И така де, но мисълта ми е, че в страни дори от целият този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той от София. От Шум...
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да. Там е моята грешка.
1: Знаеш ли да. Кой е интересният случай с него? Той... всъщност Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския как да кажа, атентат в историята на Европа до този момент, взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, той май е невинен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и съответно тук започват вече той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай, в, да.
1: онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
0: тази
1: музика.
0: Той при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирено на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност. Така да е. Но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се.
0: Разбирам.
1: Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които
1: благодаря.
0: Слушате Брас Джамборе по
1: Радио Тангра Мейрок,
0: може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието във Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали, курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс, единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време, аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен и след всичките тези много красиви неща, които каза Васил, нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите, кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния, кален, мазен руски бутуш да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
2: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали, говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, Ножарова.
2: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му е да има готина музика, не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина музика, мисли, и свирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна, упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е

0: е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена за мен. Интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Донча от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информации. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани, и никой не скаже, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пазарят с езерото Ариана, върху което се пазарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Ония са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокривия петухуй. Тоест, посланието е следното. Ти мога да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пиш, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да я свирите следващата сряда. Та, ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация, кой определя?
2: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това
2: ние...
1: Това е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години,
1: генерал
2: за които
1: Колев
2: говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики във възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше, ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което, тук не знам кой е този народен гений, съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременния обмен на информация в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали? То тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните... В тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем, колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме курс за ДПС, курс за мафията, курс за руснаците практически, трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
1: Не към малко музика.
0: Хари Джеймс, да, и неговия разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
1: И годината на пънки експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
0: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
2: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица. Горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейният запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog Skip. В филма Woody Allen, Honey, Her Sisters има доста записи на доста музика и свирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става. Просто по този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, е! Yeah. Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Анграм Метал Шоу.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Танграм Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Tangra Metal Show днес на японците Galnerius. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични power metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет, така се казва чисто родият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавери, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавери из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация на The Temptations, I Wish It Would Rain.

Тоби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

Нов албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чъмбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е с заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получим новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Filming Mouth.

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върба. Willow. С други думи, Crystallize е номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи, е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out!

най-успешният студиен албум за бандата от Пенсилвания. Ръководера от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tangram Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
0: Witajcie, drodzy przyjaciele!
5: Sziasztok, kedves barátaim!
0: Multikulturnoto, multidobronamereното, но не е мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21-12, тук от сърцето на...
1: На България.
0: На България. По радио Тангра Мегарок. Най-добрата новина в момента е, че с Пепи сме се събрали, така разбираш и като приятели.
1: Ето една.
0: Тук там е да се видим, пък да си кажем по някоя добра дума. Отново предупреждавам.
1: Предупреждавам,
0: но
1: харесвам.
0: Да. Че,
1: започва все повече да ми харесваш.
0: Днес е благовещение.
1: Oh yeah.
0: Защото за вас вече не е. Това е било вчера или ония ден, или по-ония ден, но вчера за нас е днес е благовещение, така че честит празник и да деца вика блага вест да носите.
1: Точно така.
0: Блага, точно как така беше? Естествено в български фукор, блага пара в ръка да имаш. Български фукор без блага пара не минава. Нали, не
1: и
0: може.
1: Без, и винаги майката е стара и юнака е с 15 рани. Да, така е. Да живее българския фулкор. Здравейте, скъпи приятели.
0: Да живее наистина.
1: Да живее, да, преди, естествено.
0: Той не е написан от...
1: С
0: кръв е написано, ама...
1: Той е в основата.
0: Да, въпросът е, че 2026 година по принцип малко така по... Един леко... по-различен поглед може да се отправи към...
1: Аз говоря за автентичния фулкор.
0: Но както и да, както казахме, честит празник, благовещение, бъдете благи, бъдете добри.
1: И слушайте Кролбар, защото...
0: защото са благи и добри.
1: Защото са благи и добри. Еми не може, човек, няма как един дебел човек да не е благ и добър. Няма как да стане, разбираш? Fat music for fat people.
0: Да, така е, Дънян Певски.
1: Чай са. Значи казах дебел, не казах свиня.
0: Не знам.
1: Извинете.
0: Тук добре.
1: Нали?
0: Ще ни съдат за обида след това и за клевета. Ще дойде някой адвокат и ще каже
1: да заповядат.
0: Ама той не е животното, което казва.
1: Добре.
0: Вие
1: хипопотам, добре.
0: Така да е.
1: Здравейте.
0: Много ви е хубаво предаването, много политизирате. Това ви е голям проблем.
1: Това няма абсолютно никакво значение.
0: Тъй да бъде.
1: Така да бъде.
0: Добре дошли в поредното ни издание. Днес, между другото, имаме един много интересен гост, който ще се присъедини след малко към нас.
1: Да, и нотките май няма да са толкова весели.
0: Да, няма да е толкова. Поне, не знам, той е разкошен човек, зверска душа, изстрадал страшно много. И всъщност отдавна с него говорим да направим такова радиопредаване, само че той много отбягваше този вид включвания, защото не се чувства комфортно да говори пред хора първо.
1: Ма той не говори пред хора. Аз освен тебе никой не виждам.
0: Точно така. Да. Тук си прав, плюс това, да, той ще ни чува само на слушалки и нищо повече. Да, не знае кой ни слуша. Но да, интересно е, всъщност той е абсолютно спокойно мога да го нарека инвалид, защото не че not valid, нали, е човек, който има физически проблеми от страшно много време. Аз го познавам може би над 20 години вече. Хиляди пъти съм го молил да заговорим, просто да дадем малко публичност на хората като него, които живеят този живия живот, както би казал
1: Мари Маков. Най-малкото се предвиждат с инвалидни колички, което в нашата мила родина е доста тегаво.
0: Още повече с придружител задължително. И така нататък, но всъщност ще оставим на него да говори малко по-късно, защото имаме така някакви нахвърлени
1: караме по сценарии.
0: Да, караме по сценарии, точно така. Да. Но калата всъщност е зверски Калоян Тодоров тире Кашмир, който е един от зверски рок-н-рол гай, който аз, както казах, познавам от ужасно много време. Всъщност той държеше едно от култовите рок-кафета в Шумен Кашмир. И е общо взето символ на града по един или друг начин, но след малко всичко това ще стане абсолютно ясно, защото ще го накараме първо да си разкаже историята, преди да започнем с по-дълбоката тема и така нататък.
1: Аз съм го виждал няколко пъти по концерти. Говорили сме.
0: Той е, ако има концерт, да, той е там обикновено.
1: Точно така, да. Точно така. И много, как да кажа, такъв светъл пич, имам предвид.
0: Той е една от най-готините души, които познавам. Става разлика, че над сърцето му тегне много голяма тежест, естествено. Но така не, нека да не набъркваме философията в
1: съживия живот.
0: Съживия живот, да. Преди да навлезем в всички тези теми, напомням ви, че силата на неизвестните пет е открита, т.е.
1: силата на известен пет тече с страшна сила, и, така че на телефони, на таблети, на компютъри, на каквото и да било.
0: Знам, че още не сме пуснали официалната реклама, която да се върти постоянно, това ще стане още идната седмица, обещавам ви, просто не можем да смогнем наистина от една камара неща, но няма да се оправдаваме. Имайте предвид, че това е конкурса за авторска музика на Радио Тангър Мегарок, който освен, че това е единственото напълно независимо радио в България. Това е и единствения напълно независим конкурс, заради това, че в крайна сметка ние ви обещаваме да реализирате своята аудиопродукция по професионален начин в студио AudioSlot. А вие си запазвате абсолютно всички права и така нататък, т.е. никой няма да иска да подписвате договори, да правите каквото и да било. И естествено, това е абсолютно безплатно за печелившият.
1: С една дума търсиме талантливи хора, отдадени на музиката, както ние разбираме в радиото. И има перли, не може да няма. Има перли. Няма как да няма перли.
0: Да, най-важното нещо е, че всъщност стиловата ограниченост е нула. Не, всъщност е едно. Тоест никва чалга. Оттам нататък дали сте в хип-хоп среда, или в рок-н-рол, или в блуз, или в джаз, или в сол, фънк, инди, няма никакво значение, стига парчето да ви е готино.
1: Хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа.
0: Това е една от най-любимите ми песни, между другото, в последно време, но искам да кажа... Какво искам да кажа? Исках да кажа, че...
1: Извинявай, че те прекъснах.
0: Забравих.
1: За всяка вид музика, да, джаз, фюжън...
0: Напомням условията за участие.
1: Класическа музика, защо не?
0: Условията за участие е да ни изпратите демо на своята песен, която не е издавана до момента, не е била публикувана в социални мрежи и така нататък. Просто не се е появявала на бял свят, освен в вашата спалня, студио, репетиционна или каквото...
1: И най-вече глава.
0: Именно. Може да го направите с запис през телефона си, с компютъра си, с каквото намерите за добре. Може да е аудио, може да е видео, няма никакво значение. Просто трябва да го изпратите на office@radiotangra.com с силата на неизвестните, или на другия имейл, който ще посочим скоро. То е alien2112tmr като Tangra Mega Rock в gmail.com. Просто в един момент направих една такава регистрация, за да можем да действаме...
1: To have.
0: Това искахме да ви кажем, просто имайте предвид, че
1: действайте и творете.
0: Очакваме вашите изпращания. Знам, че пропуснахме една година и малко позабавихме нещата, тъй като по разбираеми причини. Но ние сме обратно в цялата схема и отново ви напомням, че това е конкурс, който единствената му цел е да помогне на някой, който талантлив, който иска да реализира своя продукция аз се страхува колко би му струвало това нещо. А, на принципа, когато направиш 9 добри дела за себе си, направи още едно за ближния. А, наистина е така, уверявам ви, така че вервайте ми.
1: Да,
0: значи за 800 дена.
1: Да, точно така. И
0: ще ви оправим бандата.
1: Не е схема за източване на някакви средства.
0: Не. Значи тук не играят нито
1: значи
0: мюзик автор, нито.
1: Значи ела ти направим на запише. Ама значи за път ние искам да ми дадеш 200 кита.
0: Не. Имайте предвид, че това не се плаща от никой. Единственото нещо, което е част от
1: не
0: това...
1: Не се плаща
0: е...
1: от участниците.
0: Не, от никой не се плаща на практика. Смисъл, единственото нещо, което правим е наистина да положим труд да сътворим някаква продукция. На практика ние дори губим пари, защото все пак с издаването на видеото, на аудиото, се прави едно видео от звукозаписния процес. На практика ние буквално плащаме на хора да свършат
1: работа. Не, това няма значение. Имам предвид, че
0: искам само
1: идеята,
0: да кажа, че,
1: идеята е, че
0: абсолютно,
1: търсат, да,
0: абсолютно независимо хора, е цялото нещо. Няма еврофондове, няма български фондове, няма никакви фондове, които да финансират целият този конкурс.
1: Еми, то няма нов бюджет за тази година. Няма. Значи, няма и от бюджета
0: има,
1: няма.
0: Има удължителен.
1: И от бюджета няма. Бати.
0: Няма.
1: Еми,
0: не,
1: няма.
0: Не.
1: Това е положението.
0: Не дадаха. Не, да. Не дадаха.
1: Не дадаха.
0: Да. Но така не.
1: И те така те.
0: Да, казвам го не за друго, защото обикновено хората си мислят, че тия са набрали някаква схема, дето там има някакви пари за култура и те са...
1: Не, схема няма. Схема няма. Единствена молба имаме, защото това е до 24 март.
0: Май
1: 2026 година да настане така, че на 25-ти да се получат 500 демо версии, а до тогава да има две да речем.
0: Седмица преди 24 май имате право да изпращате своите кандидатури, които всъщност набирането на кандидати приключва седмица преди 24 май.
1: Да, защото все пак след това трябва да ги чуем всичките тия парчета и да...
0: Ето тук сега ще използвам момента да кажа всъщност как става гласуването, защото...
1: Ама как ти подавам,
0: много си... Значи, ако не ти е написан... Чакай! Ако не ти е написан сценария...
1: Съм умрел.
0: Значи...
1: Така е.
0: Всъщност, оценители... жури са всички радиоводещи в Радио Тангра Мегарок.
1: Аз обичам да съм оценител.
0: Петър също ще бъде оценител. Плюс това той е проектант. Пише една камара проекти за щяло и нещяло. Но не към фонд култура. Май към фонд култура си писал веднъж два пъти. Да.
1: По едни 2-3 пъти на открито ги писах.
0: Да. От които... Много исках, но някак си немах желание. Да, както и да.
1: Това е друга тема.
0: Няма значение. Тоест,
1: ако ще мога да разнищам и оная тема.
0: Не сега. Не е това предаването. Тоест не е това е изданието на предаването. Но както и да е, водещите на Тангра Мегарок и аз и Берберов от Аудиослот,
1: които може да видите.
0: Като аз съм шизофреник, защото участвам и на двете места.
1: След една седмица може да ги видите всичките на 1 април.
0: На 1 април, не забравяйте.
1: В кино Влайково, благодаря.
0: Не знам дали може, защото мисля, че май свършиха билетите, ама не съм 300%.
1: То ще е тълпа, Boys Bradley. Такова, нали...
0: Не е изключено. Това деца, кучета,
1: роднини,
0: пианисти, тромбонисти, китаристи. Така ли, в крайна сметка всеки от водещите избира своите 3 или 4 или 5 фаворита. Нямаме ограничение. Всеки от водещите може да си сложи колкото песни иска в ред първо място, второ място, трето място. Всяко парче получава въпросния брой точки и в крайна сметка да говорим отново за изборна система. Тоест
1: на 19 април всички на
0: такова
1: да гласуват.
0: Ето отново да изполитизираме както му реда, за да не
1: да
0: пропуснем.
1: Гласуват.
0: Да, отидете, моля ви и гласувайте. Моля ви, дами и господа. И да, другите пронаунс, ако се обиждате, че ви наричам дама или господин, излезте, моля ви. на 19 април и гласувайте. Моля ви се. Моля ви, това е единственият начин нещо да се случи.
1: Защото твоя глас решава.
0: Да, и...
1: Не, което между другото не е приказка фърлена във въздуха.
0: Можеш...
1: Леле, как скочиха от силата на известните към изборите? Ага,
0: добри
1: по
0: сме.
1: По сценарии, това там не, по точка 5 от сценария.
0: Да, плюс това на нас ни се плаща за това. Да можем да политизираме до
1: последно. Ние затова с тебе сме милионери, бе.
0: Гайс, искам само да ви кажа едно нещо. Всички, поне голяма част от нормалните
1: мръсна
0: хора...
1: Мръсна се ми обувките, бе.
0: Аз се обръщам, знам, че голяма част от нашите слушатели са абсолютно адекватни хора, но обърнете се към по-младите от нас. Накарайте ги да отидат пълнолетните да гласуват. Стига с това, изборите не решават нещо. Значи, можеш да купиш вота, но не можеш да купиш целия вот. В смисъл, нямаш толкова пари да купиш целия вот. Ако говорим за 6 милиона души, от които примерно...
1: 6, последната да кажем, стига, която 6,600. 6,600 са справото на глас.
0: Добре, да кажем, че 2,5... Как 6? Не.
1: 6 милиона и 6 са с правото на глас.
0: Може,
1: е, оне ден слушах сега.
0: Ема те половината живеят в чужбина, така ли?
1: Не знам къде живеят, ама...
0: Но който има право на глас, излезте просто и гласувайте. Дори, особено ако не сте купен, всъщност ако сте купен, не гласувайте.
1: Но, не бе, да си купя хода да ходят да гласуват.
0: Ако не сте купен, излезте и гласувайте. Моля ви се, просто... Е така, да видим веднъж за винаги някаква избирателна активност, поне половината от адекватното загласуване население да излезе и да упражни правото си на вот. Ходихме колко? 7 пъти последните 3 години?
1: Аз съм загубил бройката.
0: Вече, да.
1: Купения, глед са, пак се ще се такова. Купения вот е много, много интересно как да ти кажа, явление. Даже имаше миналата или по-миналата седмица имаше интервю с посланичката на Германия в България. Там такова нещо... Госпожата каза, че не е чувала и няма такова нещо. И е нормално да няма. Купения вот... Има ли разлика между купен вот и корпоративен вот? Защото в крайна сметка, ако работиш в някакво малко населено място, където има от това населено място 80% работят в едно и също предприятие, защото то е единственото, и някой от шефовете той ти каже, абе, внимайте за кой служба, защото ви уволняваме, ще замислиш, нали? Колкото и да искаш да гласуваш по съвест,
0: да, само
1: това,
0: че, само
1: това
0: че...
1: което ти кажат, ако не се отговаря на тази...
0: Не, тук, ето тук съм готов да споря. Защото...
1: Аз нищо не казвам. Просто казвам, че го има това като явление.
0: Първо, ако си адекватен човек, значи ако това предприятие работи на принципа, че трябва да му бъдат откраднати едни пари, да му бъдат дадени, за да може да продължи да работи, а то на практика е на загуба, тогава трябва да преосмислиш живота си по някакъв начин.
1: Значи има много... Това уравнение са страшно много неизвестни.
0: Така е, да. Така е, абсолютно е така. Мога да ти кажа от личен опит. Не от участие в такова предприятие, но да... На практика, когато да... Ако с извинение си... намираш начин как да се оправиш след това. И голяма част от тези хора, как да кажа, продукцията и всичко останало им е в ръцете и в дома. Защото много голяма част от този корпоративен вод, както го наричат, това са хора по някакви населени места, които живеят в къщи и в... Сещаш се за какво говоря? Тоест, няма останеш гладен и на улицата, ако нещо се обърка. Сега няма да караш Мерцедес CLS еди кой си, но можеш да караш кола, примерно, за 10, 12, 15 хиляди лева.
1: Значи има много примери, да речем, един град като Разград, където целият град работи за един човек. който не е много голям, малък град, но все пак едно такова населено място, където
0: не може.
1: 80% работа за един човек. Не, няма значение. Ще видим.
0: Не може в Вълчи Дръм да има 7 милионера.
1: Що да не може?
0: Ми не може.
1: Не може.
0: Не е така. Нещо не изглежда както трябва. Това означава, че в моя блок трябва да има около 50.
1: Нещата са различни. Нещата да не бъркаме...
0: Защото, нали...
1: Социолозите, макар че социолозите е една така много разтеглива наука, казват, че доста по-сериозна избирателна активност ще има, което е много хубаво.
0: Да,
1: колкото по-висока избирателна активност, толкова много най-добре. Нали,
0: за новия спасител на България.
1: New Messiah!
0: Чакай, че подаваш ми теми за пускане на песни след малко.
1: Лепа Масая, бе?
0: Да.
1: Ние нещо не се ли разговорихме много реклами, ало, чекай,
0: вики трябва. Поразговорихме се повече, ама да.
1: Така, търси, с една дума,
0: търси часовника, къде
1: е. С една дума, първата част на това предаване беше с така две насочености, да обобща. Let me recap.
0: Професионална работа, бе. Това сценарий, си, бе. Това часовник.
1: Значи имаше два призива. Първият призив е да се участва в силата на известните.
0: Втория призив
1: да се участва на изборите. Едното няма нищо общо с другото.
0: Участвайте. Това е важно.
1: Участвайте, точно така.
0: Защото,
1: участвайте, то хев.
0: Безучастието води до много
1: неприятни
0: резултати.
1: До това на какво така се каже дередже. Дередже, харесва ли думата дередже?
0: Не, виж, има го другия вариант.
1: Има го, естествено.
0: Участват трима кандидата в силата на неизвестните. Ние избираме един от тримата, записваме парчета и после каже, бати, тъпи конкурс, нали, да гледай какво парче се записва.
1: Не, колкото повече, толкова повече. Така е казвал Мечопух.
0: Искам само да спомена на тези, които ни слушат, че всъщност до момента с онова прекъсване от миналата година, което направихме, имаме над 100 и не знам колко бяха на... което е страхотно първо, заради инициативата, но второ искам да напомня, че когато вече подминеме 100 парчета и оценяването става
1: тегло,
0: адски,
1: да.
0: Трудно. Да.
1: Става тегло.
0: Много е трудно.
1: Защото на всеко трябва да обърнеш внимание.
0: И другото е, не забравяйте, че както казахме, може да се запишете с телефона си, може да се запишете с рекордер, с каквото намерите за добре. Тоест, нашите водещи и ние в Аудиослот не оценяваме нещата от гледна точка на това дали качеството е жестоко, а го оценяваме като си представяме какво бихме могли да направим с тази песен от тук нататък. Тоест, бъдете смели, и другото, много важно, което забравяме да напомним, е, че ако сте единак и ви е страх, че нямате банда, всъщност, ние ще ви намерим музиканти, които да запишат партиите, които са ви необходими. Не се притеснявайте за това.
1: И на тях няма да им давате пари.
0: Да, и така или иначе, скоро време ще пуснем и малко видеа по темата, за да...
1: Видело,
0: да, за да обясним как изглеждат нещата.
1: Защото... Първо ще излезат банков ТВ, разбира се.
0: Хората много се плашат, като чуят звукозаписно студио. Едва ли не да си представят, че отидат в Abbey Road.
1: Тук е по-яко от Abbey Road.
0: Аудиослот е български Abbey Road, така е.
1: По-яко от Abbey Road, да.
0: Между другото има паралели за сравнение, но това са и меридиани.
1: Абе, тук трябваше едната зала трябваше да правим като Penny Lane. Да вземем за лепиме с такива стотинки. Сещи ли
0: си? Може. То не е късно. Не е късно. Плюс това в днешно време е много по-лесно, защото имаш такава разливна, как се казваше, епоксидна смола.
1: Отгоре ги запечатват.
0: Запечатваш ги, па си газиш отгоре, па си го миеш след това и така нататък. Но да. Добре, стига сме дуднали. Време за рекламите по радио Тангра Мегарок и след това се връщаме обратно по темата. Казахме ви Калоян Тодоров, тире Кашмир.
1: Ще говорим за хората, за хората в неравностойно положение, така да речем.
0: Да, и за нещата в живота общо взето, което ще бъде така. И,
1: от нещата от живота.
0: Нека да чуем какво
1: ще
0: има. Ще
1: чуете
0: да
1: какво това, има след вас.
0: Рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
1: Рак!
0: Сега!
1: О, oh, yeah. Oh, yeah.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
12: това е Брас Джамбуре.
11: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
12: Чакай малко.
11: Да, наистина е страхотно.
12: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
11: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
12: Това означава, че цял ден сме свободни, може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
11: На здраве.
12: На здраве.
0: Здравейте, ето ни обратно в втората половина на нашето предаване. Както ви обещахме, наш гост днес е Калата или Калоян Тодоров, тире Кашмир. Казвам го нарочно така, защото първо голяма част от вас са го виждали на една камара от всички концерти, особено големите. Второ, Кашмир, защото всъщност той е съдържател на легендарното шуменско рок-кафе Кашмир. Да не говорим, че говорейки за кафе, на всичкото отгоре, той се занимаваше и дълго време с продажба на кафе. Кала, здрасти! Да те включа в разговор, за да мога да ти задам няколко въпроса.
13: Окей.
12: Здрасти, Кала!
13: Здрасти!
0: Чуваме се, нали?
13: Идеално!
0: Супер! Всъщност ти продължаваш ли да продаваш кафе или вече тая история приключи?
13: Не, продължавам и май така и ще продължавам, защото няма как.
0: Мисълта ми е да... само да разкажа на нашите слушатели, че ти имаш едно малко местенце, в което буквално кофи шоп, така да го наречем на чист български език.
13: Да, всъщност продавам мляно кафе, в смисъл мели се на място. Кафе на зърна, което се мери на място според предпочитанията на клиента. Това звучи много такова, 9 квадратни метра, ти си го виждал.
0: Да. Даже да знам някои от постерите и как да кажа, нещата, които висят на стените.
1: Е, аз като льот фен на кафето, ако мина оттам, сигурно ще остана завинаги в това дегенче. Аромата се носи...
0: Имайки преди, че говорим и за Шумен и че не, тоест вътре няма 10 човека наведнъж. И мога да седнеш да слушаш хубава музика и да си говориш с собственика,
1: и да
0: управителя
1: си
0: и така нататък. Нали? Да, мога да си сърбаш кафенце без никакъв проблем. Така, да, мисля, че трудно ще си тръгнеш оттам по принцип. Да.
1: Сигурен съм.
0: Да. Кала, все още съществува това място, нали?
13: Да.
0: А какво стана с кафе, т.е. кафе Рок Бар Кашмир?
13: С рокова ли? Ами, преди много години се наложи да го затворя заради системата.
0: Какво значи заради системата? В смисъл финансови проблеми или...
13: Не само. Значи, в България не знам защо много филми са гледали хората и се глупали. Това движи всичко, ако се замислиш, в нашия бит. Та ми скачаха какви ли не, от полиция до всяка администрация, мутри и какво ли още не. И то говорим за едно супер малко място, ти го знаеш чудесно.
0: Аз си спомням много добре, когато идвахме за първ път в Шумен, всъщност попаднахме по ваше желание на практика, ние не знаехме къде отиваме изобщо.
13: Всъщност по желание на вас по кръпката, ако трябва да съм искрен.
0: Може би така беше.
13: Той всъщност помни първия ми кашмир, защото това, което ти видя, е последния. С едни прекъсвания. Местил съм се като цветарка, нали, пак казвам среди всички тия неща. Там мога да разказвам романи за как се оцелява в така нареченото прекрасно наше, как беше, настояще, бъдеще и прочие, нали? Жестока работа, просто не ми се говори. Това беше третото ми място, където ти го видя. Където ви дойдохте с... Да.
0: Разбрахте, да.
13: Ви дойдохте без две седмици преди да го затворя.
0: Това беше преди колко години, ми припомни, моля те?
13: 22.
0: Уха! Ти наистина ли ги помниш? Мисля, 22 ли са?
13: Не ги помня. Истината е, че ако си спомнеш по
1: това... Той помни кога е затворил клуба, да бъдеш.
0: Днес заради интервюто ли си се подготвил с датите?
13: Истината е по-тривиална. В онази вечер, когато ви дойдохте, не знам ли си спомнеш, ама приятелката ми държеше камера. И едно момче се шматкаше с една камера. И...
0: ВХС.
13: Естествено.
0: Естествено.
13: И как? Да. И всъщност, ако си спомнеш, стана някакво такова като джем сешън, доста импровизирано. И това нещо стана запис. После аз си го обработих и така нататък, и затова знам датата. И всъщност по този начин спомням даже и точната дата на затварянето, благодаря на този клип, т.е. на тази вечер, която сне. И така. Да.
0: Какво на тази вечер?
13: Където снимахме с вас.
0: Аха, това е затварянето на заведението.
13: Ами, две седмици по-късно затворих.
0: Добре, окей, изплаших се, че сме се появили някъде и сме затворили нещо.
13: Просто много, много неща случиха тогава и нямах вече избор. И реших да го направя. С интересна истината, в филмчето, което стана благодарение на теб, бъдеще е открил и Васко кръвката. Стана някакво филмче около 40-45 минути. Не ми даваше сърце да го клъцна много от нещата, които уж са ми нужни. И стана така, че все едно е последния ден на кашмир.
1: А някъде качил ли си го това филмче или за собствено ползване?
13: Обаче в някакво много гадно, така и не можах да го направя.
1: А къде? В тубата ли?
13: Не, в тубата. А. В тубата го махнаха.
1: Защо?
13: Нямам никаква идея.
0: Е, не, да, най-вероятно заради авторски права и такива неща, от гледна точка на това, че засичат, алгоритъма засича, че е използвана някаква музика, върху която не е... Както и да е, не знам, всъщност, гадая, само гадая в случая.
13: Имам го на ISO файл и мога да го дам винаги на господин Васко.
0: Да, благодарите, че ме наричаш господин, ако говориш за мен.
1: Обязателно трябва да... Това се да го получиш това нещо, защото...
0: Не, ние отдавна си говорим с него за това, но всъщност нашите слушатели, аз споменах малко в началото на нашето радиопредаване, голяма част от нашите почитатели, т.е. които слушат радиопредаването, би трябвало да са те виждали по една или друга причина, защото ти да си първо кретенски меломан, второ, присъстваш на буквално всеки концерт, на който можеш да си позволиш да отидеш.
13: Да, да, даже вече се спекулира за това, че абсолютно по всички концерти ходя, което не е вярно, абсолютно. Но са ме виждали и ми спорят даже, че са ме виждали такова.
0: Бих се радвал, ако е истина. Наистина бих се радвал, да.
13: Да. Всъщност истината е, както знаеш, аз ходя по концерти, защото това е част от моя живот. Аз съм... Музиката е моята религия и някак се променя. Твърде стар и красив съм за това.
0: Нещастник. Между другото, искам само да спомена, че първо ние сме приятели от десетилетия вече. И то, приятели, смея да кажа, въпреки, че се виждаме рядко, чуваме се що-годе редовно, споделяли сме си разни неща и така нататък. Имам пълното право да те нарека пълен нещастник, защото знам, че си такъв.
13: Абсолютно е така, да.
0: Да. Плюс аз и рок-н-рол гай, което те прави още по-голям нещастник, отколкото си. Искам да кажа, че голямата част от хората, които са те виждали на снимки или на концерти или така нататък, знаят, че това е ония пич с инвалидната количка.
13: Да, да, то така, да.
0: Всъщност ония пич с инвалидната количка, да, нали, ти си, да, както казах, пълен нещастник, но на практика да имаш доста по-голяма история от инвалидната количка и всичко останало.
13: Не, знам, това хората не ги интересува, в принцип.
0: Гледай са, аз те навивам да направим едно такова радиопредаване от една камара време. Първо, темата е много деликатна за говорене и най-вероятно вече сме обидили около 500 000 души.
13: Повтарям сега, като почне.
0: Да, от това, което сме си казали до момента. Всъщност, може ли да започнем от там? Не искам да звучи като някакво такова историческо интервю. Може ли да разкажеш малко за себе си и за твоята история, как се случват нещата при теб? Защото аз имам, нали, странични наблюдения през годините, но всъщност как би се представил?
13: Аз лично нямам идея как би се представил. Нямам дефиниция за себе си, ако така мога да се изразя.
0: Не, аз не те карам да се дефинираш, просто да запознаеш при него, ако се срещаш с чуж човек в момента. И той ти казва, нали, да, здрасти, много си готин, ама да, какво ти става, нали, защо си в инвалидна количка и така нататък.
13: И болен съм, така наречен, много странно, мистериозно звучи това, детска церебрална пареза. За да го обясня на хората, това е грубо казано като играта на развален телефон. Всеки знае, че мозъка подава постоянно сигнали към всяка точка от тялото и получава обратна връзка. За да разбере мозъка за всяка част от тялото в, нали, как, къде се намира в пространството и прочее, прочее, за да може да се извършва движение или нещо, каквото и да било. А при мен обаче сигналите са изкривени. Обратната връзка. Съвсем грубо казвам, което не значи,
0: тоест, че няма... Тоест тялото не подава правилните сигнали обратно.
13: Да, и за това се получават изкривявания, заради което основната причина, която ме прави нелицеприятен пред хората, е...
0: Не, е вярно това, но да, това си е твое мнение, окей.
13: Да, това е съвсем грубо казано, нали. Естествено, това може да се намали ефекта много сериозно с една сериозна рехабилитация в ранна детска възраст, т.е. преди началото на пубертета. Но изключително малко хора го правят, защото в България, всъщност, предполагам, че не е само в България, е голям срам да имаш сакато дете и детето оставят в изолация без нужните грижи и прочее. И всъщност повечето от нас остават в окаяно състояние и не докарват до голяма възраст поради много причини. Аз съм също така прослова, че моите родители се водят за цивилизовани хора. Дали?
0: Искаш да кажа, че не са проявили желание да третират това.
13: Точно за това сега съм, да рече, знаеш на какво съм. Поделял съм ти, едва ли е нужно да го казвам пред...
0: Да, не, да, въобще не искам да те вкарвам в неудобна ситуация, аз обратно...
13: Не, просто хората ни слушат такива, нали, казват, бъди по-оптимистичен пак.
0: Напротив, аз искам да ти кажа, че хората, които ни слушат, нас много добре разбират точно защо правим това предаване и защо изглежда. Искам, за мен е много важно да бъде документирано и да стигне до възможно повече уши, просто не за да, как да кажа, да... Ти знаеш, че Тангра Мегарок не е финансирано от нищо. Аз няма да изкарам пари от цялото това нещо.
13: Да,
0: идеята е това нещо да присъства в пространството, така че да може някои млади хора, евентуално, може би, да го чуят, да се замислят над това, че има и друг живот, освен този, който да излезеш сутрин, да отидеш на фитнес за 2 часа, след това да отидеш на работа, да си изкъпеш и така нататък. Нали? Да, това е...
13: Не само това, всъщност истината е, че хората не се замислят как този друг живот, за който говорим, всъщност става един живот. В смисъл, все повече и повече хора усъкъпяват предвид глупавия начин на... ние, нали, се опитваме да ставаме някакви, не знам, модерни, според...
0: Модерни?
13: Хора, модерни, да.
0: Модерни.
13: Модерни. И това ни, нали, обездвижва хората, усъкътява ги действително. И ако аз съм човек, който все пак произлизам от някакво лекарско семейство и забелязвам, като изляза на улицата, то почти няма нормални хора в страни. Лоша костна система, лоши мускули, никаква координация, това просто съкръщава.
0: Типа си Елен Делон, моля ти се.
13: Аз съм си пишу, аз ти кажа, всъщност не. Съизвестен факт е, че аз съм най-сексапилният скелет.
1: Така като, те...
0: Отвратителен си.
1: Така като те слушам, имам един приятел, който е с ДЦП, който взе... Той е всъщност по-малкият брат на един мой приятел, който наскоро взе книжка. И явно трябва, според това, което разказа преди малко, явно трябва да сме, т.е. той трябва да е благодарен много на родителите си, защото, както казваш, в млада възраст са положили грижите, които трябва. Ходи с проходилка такава, нали, си влиза в колата, там някакви специални ръчки има и завърши 2 висши, не знам къде работи, но си изкара книжка. Значи, колкото по-рано, толкова по-добре, както, нали, както...
13: И дори да е по-тежка версия, защото, както знаеш, всяка болест има различни фази,
1: разбира се,
13: различни степени. Аз, примерно, съм оцелил най-късата клечка, защото вече разбрахме от Васко, че съм голям нещастник.
0: Едно на ръка, предоставя на тебе книжка, няма ти дам никога.
13: Няма си дам книжка. Нали, при него явно е малко по-благоприятна била съдбата, но при всички положения родителите са изиграли роля.
1: Да, защото... Да, защото в крайна сметка аз покрай него, така, защото сме говорили баяра тая тема, им прави, че то не е в инвалидна количка, ходи с проходилка. На времето, им прави, че сега в момента не знам дали е така или не, за малки деца, бебета, които им открито това нещо, може да се правят някакви стволово лечение и така нататък. Но това сигурно при нас още е някакъв мит.
13: Не само при нас, това е по-скоро теоретично. Първо, второ, иска майка си и баща си като пари.
1: Да, не говорим за финансовата в момента, за финансовата част.
0: Аз искам да поговорим обаче, да запазете го като едно на ум.
1: Добре.
0: След малко.
13: Добре.
0: Да разкажи, всъщност, освен финансовата част, какво още следва там?
13: За стволовите клетки?
1: Еми, да.
13: Ами, по принцип, стволовите клетки, това е едно, не знам, що му казват, много изследване, то вече на 25 години. Стволовата клетка е нещо, което бих нарекал божествена клетка. Странно, че го казвам, но е така. Ще е много сложно за обяснение. Аз и не съм чак такъв специалист по въпроса.
0: Горе-долу от всеки средно интелигентен човек, значи да говорим за клетка, която все още предстои да бъде, т.е. организма да определи каква клетка да стане.
13: Да, значи с помощта на стволови клетки, например, можеш да си огледаш орган от себе си. Т.е. естествено с някаква там генетична стимулация. Хубавото е, че щом като е твоя стволова клетка, произвеждащ орган, който е...
0: Няма да го отхвърли, да.
13: Именно. В случая...
0: Такъв е принципа на, как да кажа, на идеалния вариант.
13: Абсолютно, само че както виждаш, това не се прави, познай защо. Заради пари. В смисъл... Не знам дали знаеш, но търговията на органи е едно от най-печелившите неща в света. Като кажа търговия, това разбира, това е нещо страшно безогледно, но не ми се говори за това.
1: Ти мислиш ли, Кала, че повечето така наречени нелечими болести са нелечими поради финансови причини, а иначе има лек?
13: Аз не го мисля, аз го знам. И това не е конспиративно изобщо. Казвам го съвсем отговорно, че това е факт. Огромна част от болестите, например, давам пример. Ари, остави ме мен. Рака. Рака взема, това е сериозно количество жертви взема ежегодно.
1: Точно така. Да.
13: За сведение, така наречения COVID може да го духа. Годишно. Говоря.
1: COVID.
13: Годишно, да. Да. Говоря принципно. Много повече хора на година си отиват от рак. Рака е, както знаем, глобално нещо, в смисъл засяга.
1: Точно така, да.
13: Да. Има и то категоричен съм това, което казвам. Около 27 години преди нашия разговор в момента, Байер излязаха с официално изявление, само не искам да спомня, не мога да спомня по коя телевизия. Мисля, че беше с BBC. Mm-hmm. Но не искам да лъжа. С това, че е изнамерила чудесно лекарство, то всъщност лекарство не е точна дума, не знам как да го дефинирам. Общо взето, бот се една инжекция, по генетичен път се дава заповед на организма. Буквално да не прави... Значи, за да го разберете, раковата клетка е като някакво чудовище. Като Франкенщайн, като Хълк по-скоро.
1: Точно така, да.
13: Има нужда от страшно голямо количество храна. Ако не я получават, нали, под формата на кръв, ще умре от глад. Говоря за консумация около 10-20 пъти повече, отколкото една нормална клетка. Това, съответно, лекарство лишава рака от...
1: от храна. От храна.
13: Всъщност тази клетка с някакъв специален код, ако мога така да се изразя, кара организма да му доставя храна. Той затова и расте.
1: Точно така, да.
13: В този случай просто си умира. Няма нужда от операции, няма нужда от каквото и да било. Където и да е тая разсейка, примерно, тя ще умре, защото няма храна. Категоричен съм в това, което казвам. За съжаление, търсих в интернет. В интернет интересно как угодно изчезват такива неща, като това, което казвам, например. Няма информация за по въпроса. Аз съм сигурен, че излезе директора на Байер и така нататък това. Представяте ли си какво би станало? Ако...
0: Има само един аспирин и той е на Байер.
1: Естествено.
13: Да.
1: Да, ако излезе това нещо, да, ама те ще... Ама ето пак ще убият конкуренцията, защото в крайна сметка всеки един човек дава мило и драго за здраве, нали така?
13: А обаче даваш, дай си колко пари даваш за химиотерапия, не знам каква друга терапия.
1: О, да, от тази гледна точка естествено, то цели болници, цели... се я прави цели отрасли се хранят от това нещо.
13: Байер дори, нали Байер, изкара само една, да кажем, инжекция за човек или максимум две, която е на стойност максимум $2000. Дори и тя ще загуби като пари. Ако трябва да сравняваме с всички останали лекарства, които се бълват заради тия терапии, самата Байер би изгубила финансово, ако представи това лекарство на хора.
1: Да, да, там финансовите мащаби, аз лично не мога да си ги представя. Толкова много цифри аз не познавам.
0: Именно, да говорим за не милиарди.

0: Вича, да, кучетата, две мъжки кучета срещу разгонена женска не се браза толкова, колкото ние,
1: да, да, да,
0: хората, това, нали, това е преди, и да, то само, защото, примерно, ти караш по-хубава кола от моята.
1: Да. Е как можа, е как можа.
0: Твоята, ама твоята е много хубава.
1: Ама моята не е чак толкова хубава, като твоята.
0: Кава, извинявай, че излизаме извън тематиката, но значи Пепи кара автомобил, който аз му викам Батмобил.
1: Той си е Батмобил.
0: Той като го натисне едно копче, двете му врати се отварят настрани и се дърпат назад и можеш да влезеш.
1: Е, смятай
0: за какво говорим. А аз просто смъртния трябва да отида и си дръпна дръжката на колата да си отворя вратата.
1: Да, да, и като влезем ние с тебе двамата, повече няма место за никога в тази моята уникална лимузина.
0: Твоята лимузина...
1: Която някъде по 3,20...
0: Мисля, че оби като седне на задната седалка, нещата...
1: Взема всичко, да.
0: Приключват.
1: Точно така. И евентуално в багажника може да се сложи куфърче дипломатическо, едно и половина, не повече.
2: Копеля, идеята е до теб да има гаджи с много неприлично дълги крака. Другото не виждам.
0: Точно ти ли ще ми говориш за дълги крака?
2: Не.
0: Аз пак искам да се извиня, между другото, на нашите слушатели, защото хората наистина не знаят, че ние имаме така приятелска връзка, която надхвърля малко етикета на разговор.
1: Вътрешно ведомство, хумор.
2: Тук какво малко да е, човек? Като замисляте, ти си един от малкото хора, които ми знае абсолютно всички дългосрочни връзки.
0: Нали? Така е, да не го отричам.
2: Колко да е малко, нали?
0: Еми... плюс това да винаги може да прехвърлим на разни други езици да си говорим.
1: Аз да се върна, защото
0: калата
1: усетих, когато говори, че има страшни проблеми с затварянето на неговия бизнес, едни тъжни нотки, но това, както са го тормозили, предполагам, нали, за да си затвори кашмир.
0: Задължително, няма.
1: Така и да продължава да го тормозат относно здравословното състояние. Тук съм абсолютно сигурен. Защото нашата мила родина, така да се каже, е може би някъде в гъза относно хората с някакви проблеми да се придвижват и така нататък. Защото в крайна сметка ти отиваш някъде да свършиш някаква работа и при тебе рис тълбия, бати. Или, например, да отидеш да си фанеш...
0: Той докато стигне до стълбите, по-интересно.
1: Така, или да фанеш тролея и тролея да те подмине и да не пусне платформа, е такива глупости. Нали, тоест не глупости, а такива простоти.
2: Има много неща, само да кажа, че България далече не е в класацията, както така, в газа. Има и по-в газа. Но общо взето държим смена, да кажем.
0: Държим ниво, искаш да кажеш.
2: Но от 20-то място сме, ама на обратно, как да кажем.
1: Да, отдолу нагоре, да.
0: Извинявам се, че ви прекъсвам, но...
1: В случая, манталитета ли ни е виновен или системата? Това ме интересува мене, защото...
2: И двете са виновни, но по-скоро мисля, че системата. Както знаем,
1: системата
2: създава манталитет.
0: Аз мога да ви поправя с личен опит, понеже използвам градския транспорт, Пепи знае много добре. В смисъл, аз буквално почти постоянно се движа само с градски транспорт и София и на спирката на аудиослот на студиото често засичам един човек, който е в инвалидна количка, възраст видима, примерно от сорта на 50-55 години. Нашите автобуси нямат автоматична, голяма част от автобусите нямат автоматична платформа, т.е. трябва някой да физически да го направи. И един ден, без да обръщам внимание, защото аз често пътувам и слушам музика и около мен не знам какво се случва, връщам имейли и всякакви такива неща. Забелязвам как шофьора спира автобус и аз виждам, че този автобус седи на тази спирка повече от необходимото и викам, айде пак шофьора излезе да си купи цигарки от магазина. Всъщност шофьора излезе, за да

0: отиде ръчно да отвори платформата. Тя се завърта с едно...
1: С една джиджавка.
0: Една джиджавка, точно е точната дума, да. Отваря се, удря в асфалта, човека си стига с количката, след това шофьора трябва да я затвори обратно, да я закупчае, за да не стане някоя беля, някой да не се спъне и така нататък. И си сяда и продължава с автобуса, при което седмица по-късно буквално виждам същия човек в същия автобус, на същото място, защото там е платформата, и аз вече знам, че той ще слезе на тази спирка. Отивам и му казвам: извинявайте, слизате ли? Той каза: да, да, да. Казвам: аз ще ви помогна. И съответно шофьора спря, аз отворих джиджавката, както я нарекахме преди малко. Свалих платформата, човека слезе, върнах обратно, аз слизам на същата спирка, върнах платформата обратно, заключвайки джиджавката, джиджавката ми остана в ръцете, защото е някаква сплав невероятна.
1: Да.
0: И отидех при шофьора, той ми каза: много ти благодаря. Нали, аз му казах: да, ама счупих
1: джиджавката.
0: Той каза: те се чупат постоянно. Благодаря ти, нали, за това, че нали, помогна да не слизам аз. Мисълта ми е, че манталитета се възпитава и по някакъв начин има спасение, стига да има някакъв тип възпитание, но нека да навлизаме в тая тема, защото по-важното е... виж, по-важното за мен е да повече хора да разберат твоите проблеми. В смисъл, всеки би ти помогнал да слезеш от автобуса или да се качиш от автобуса.
1: А, въобще не е всеки. Не дай така да се.
0: Ами не, не.
1: Въобще не е всеки. Въобще не е всеки.
0: Доста хора биха проявили...
2: Около 20% и то в момента драстично намаляват. Значи хората трябва да разберат, надявам се да го разберат в момента с този разговор, че първо, те са на косъм от това, което съм аз. Процентът, шансът да станат дори по-лошо състояние от мен, се увеличава с всяка изминатата година, заради тъпотията на съвремето. Нали, няма да влизам в детайли. И, понеже всички са убедени, че ние сме рядкост, само да вметна, че само хората в количка са около 15 до 17% от населението на света. Сами си правите сметката колко сме малко. И то говорят само за хората в количка. Не искам да говоря пък за като цяло. Европа, бидейки все по-устаряваща и въобще бялата ни раса, мисля, че в близките 10 години под всякаква форма инвалидност ще станат около 30%, т.е. една трета от населението на света. Та колко аджеба да... Нали, схващате ми идеята.
0: Не само я схващаме, ми е предал.
2: Цялата работа, нали, отношението, аз съм Господ Бог и съм безсмъртен и така нататък. Това са просто ти. Нали, чалга версията на българите, нали, на 18 годишна възраст да подариш на човето някаква кола и той да излумка някъде и да се пребие.
1: Или да, или да подариш на човето цици на 18 години.
2: На същото. Да подариш, не е чак толкова страшно, колкото колата в...
0: Ей, каква идея ми даде за 18-ти рожден ден на Лея?
2: Да му подариш кола и то тъпо парче, знаем ли за какво става дума. Сега някакво се... Извинявам се много, но изключенията потвърждават правилото. 18 до 23 годишните деца, тук много ни ги говорят за поколението Z, било това, но са най-тъпите парчета на планетата. И това ни го казвам, а това е така. 10% от тях били много умни. Ми, ама 10% не правят, нали, една птичка полет не прави. Та не, всичко е голям да половинка.
0: Виж, голям процент от тях биха могли да бъдат доста умни хора.
2: Да бе, то като това, нали, дето...
0: Защото... искам да бъда и бих могъл да бъда са две различни неща, нали? Там е малко...
2: Да, да, това е нюансата, както е един приятел, е много важно. така, като си има преди тази всеобща простотия, смятай, какъв е, каква е вероятността, чисто математически, това, че вея се прибие като куче, с колата. Огромна.
0: Ами, виж, да не, виж, виж защо не. Имам предвид, когато инструкторът и шофьорски е готов да те прати на изпит след третия час кормуване, само и само за да мога да те разкара и да вземе следващия изпит.
1: Срещу Хикс Ойро.
0: Да, не, не, той дори не иска. Той иска просто да, да му платиш, да се махаш и да идва следващия. Имам предвид, да, ти дори не му даваш подкуп, просто му дава, плащаш... Казвам го, защото знам за такива случаи.
1: Не, така, че... Калата е много прав, защото в една част от народонаселението не могат да разберат, че автомобила е уръдие за убийство.
2: Абсолютно.
1: И трябва много, като сядаш зад волана, трябва с страшната отговорност на света.
0: Не само.
1: Да го управляваш, защото това е като зареден калашник.
0: Аз мога и с колело да те убия. Вярвай ми.
1: По-трудно ще ти. По-трудно ще ти.
2: За някаква отговорност, която трябва да се възпитава. Не можеш просто да дадеш нещо толкова опасно ръцете на дебил. Нали сещаш? Това е като същия, мисля, че някъде имаше някакво такова клипче, дето едно шимпанзе.
1: Да, да, с един калашник в Африка. Да, и стара страшно. Да.
2: Това е същото. Трябва си, не знам, ама защо викат другите имали? Да го духат другите. Ето така, това е нещо, което просто трябва да се спре. Просто трябва да го разберат. Както и вече.
0: Добре, разкажи ми друго. Моля те, набързо, нахвърли ми твоята история като... защото ти да беше доста по-добре преди години и влошаването естествено е нормално. Това си е част от болестта. Всъщност, в коя част от твоя живот започва да се проявява това нещо?
2: Значи, цялата работа е, че без нужното количество рехабилитация и прочие, неща, които са наложителни, всеки като мен си отива. В моя случай липсата на пари, липсата на хора и прочие, ме обездвижи. В момента съм, бих казал, зеленчук. И, както се казва, в тия по-металските метал песни, чакам смъртта. Всички хора държа да кажат, стигат рано или късно до това. Още е, че България няма никакви условия по въпроса да имаш шанс да живееш. Да имаш шанс. Всичко е направено на книга, и е създадено да не работи. Хората не помагат, защото са убедени, че инвалида е всичко друго, но не и, как да кажа, потенциален работник или нещо друго. Той е хрантутник там, деградант и прочее, прочее. За шибания наркоман се дават безумно много пари, защото трябва да се интегрира. Копелето никога не се интегрира, но това са така. Обществото е много по-толерантно към този вид букук, но към нас не е. Въпреки, че ние нямаме право на... Тоест, нас никой не е питал дали...
0: Виж, дай да не съдим, защото има много хора, които наистина са попаднали дори не по своя желание в тая среда.
2: Това не искаш, това го махаш. Това не е болест. Категоричен съм.
0: Так, да, тук си прав, да. Тоест, трябва воля и нищо повече.
1: Да. И никой не ти е навреял насила иглата във вената.
0: Така, да. А в случая, нямаш генетично заболяване.
1: В случая ти с нищо не си виновен, бате, че...
2: В моя случай аз нямам никакви. Нито избор, никога съм нямал. Освен това, обществото къса крилата на хората още преди да са разбрали, че ги има. Във всичко е така. Изолират те предварително. Ти живееш сам между четири стени, системата те мачка по всички параграфи и като кажа системата, да ви кажа, няма никаква разлика между това, което всички казват комунизъм, ужас, нещо страшно, пък сегашното чудо, дето не знам как да го нарека, било супер. Не, никаква разлика няма.
0: Ние не сме излизали.
2: Повече ускотя, това го гарантирам. Ускотя до невъзможие. Просто истината е, че аз не виждам нещо по-добро от онова време. никаква разлика не намирам аз. Но кой съм аз да говоря? Та в случая, и това е. Късат ти крилцата още преди да ги да разбереш, че ги имаш. И те убиват по най-гнусен начин, но от друга страна пък не те убиват. Нали? То, това било, как беше, нехуманно. Лично аз не харесвам тая всеобща това лицемерие. За мен това е лицемерие. Да, нямам нищо против да се върнем към едното време. Като си болен, убиват.
0: Абе, обаче... не, виж тук нагазваме в едни много, това няма да изстига още 24 часа да го коментираме, да. Имам предвид, в момента говорим за човешки ценности, не за политически системи, защото тези две неща е доказано с времето, особено с последните 30 и не знам колко години, да не говоря 60 и не знам колко години, че тези неща са коренно различни. Човешки ценности, политическа система, те не живеят в една вселена. В смисъл, тук говорим за...
2: някой... има политика, нали? Нещата се разминават.
0: Ето, кога не е имало, ми кажи. В смисъл, ако говориш за преди, за преди римско време, може да си стиснем ръцете някъде там по...
2: И трябва, да не, трябва хората да разберат, че в момента са по-роби от когато и да било. И тук не говорим за политика.
0: Аз точно това исках да зарежем системата, да зарежем политиката, да зарежем цялата тази история. Искам да те питам, за мен по-важното нещо е, аз го знам, защото те познавам отдавна. Искам хората да разберат всъщност какво означава един твой ден и зарежи коя партия ще е, каква политика ще е, какво що е и така нататък. Мен ми интересува какво може човек, т.е. какво трябва обществото да направи, за да помогне на хора като теб?
2: Мисля, че обществото трябва да помогне на себе си. Имам предвид...
0: Не подхождай философски. Аз наистина те питам прагматично какво трябва да направи обществото, за да помогне на хора като теб. Представи си, че не говориш за себе си. В момента говориш за всички твои съучастници в тази съдба.
2: За да стане нещо, обществото трябва да помогне с истински бунтове, което много силно съмнявам, че ще се случи. Защото всъщност това, за което иде реч, за което ме питаш, все пак държавата трябва да се грижи, не самите хора.
0: Държавата сме ние, нали? Това е по принцип условието е...
2: Трябва да има условия за нормални условия.
0: Аз съм държавата. Имам предвид, аз съм държавата.
2: За да стане, трябва да има, според зависи от, как се казва, от общото му физическо състояние, човека да има избор, да има хора покрай него. И не да се чуди как да им плаща пари, не да държавата да взема от без друго малкото му пари половината, за да плати на някой, който дори не разбира за кой да речи. Защото така е системата в момента. Не знам дали го знаете. Сигурно не го знаете.
0: Не го знаем. За щастие, за твое нещастие, за наше щастие не го знаем.
1: Нали има някакви... социалните предоставят помощници...
2: Да. Това много добре го помня. Нали, какво са там, така наречен... Това е фарс, който беше създаден. Системата ги убива. Това беше такъв тъшак, че не е истина. Вследствие на което се роди около 60 хиляди на допълнителна администрация, чиновници, които пишат по документи, каквото се сетиш. И назначават хора, които, как да кажа, нищо не разбират. Това са едни безработни хора, задължително социално беден. Значи сещате, че са повечето от тях са мързеливи. На максимум 8 часов работен ден. 5-дневна работна седмица.
0: За нещастие знам точно за какво говориш.
2: Да, почива по празниците, има задължителна отпуска от един месец, т.е. говорим за меко казано, чиновническа общо взето.
0: Те са просто назначени хора до голяма степен.
2: Да. У мен няма възможност да си вземе двама или трима или четири. Той има право само на един. Тоест, аз според закона трябва услужливо да изключа всичките си функции за 16 часа. Нали? Красота. Освен това, за удоволствието да нямам подходяща услуга, ми вземат половината от великата ми пенсия, която беше, сега не знам колко е в евро, ама беше еквивалент на 470 лева. Тоест 470 лева беше.
0: Какво се оплакваш, бе? Хората нямат да...
2: Аз купили, кой се оплаква?
0: На половината хора нямат пенсии, ти взимаш 470 лева.
1: Това е подигравка.
0: Какво се оплакваш? Аз не мога да те разбера изобщо.
2: И това нещо, всъщност, в тая пенсия, за която говорим, е, че си прав, аз съм богат, Копеле, ти го знаеш.
0: Да, бе, знам, аз съм те виждал.
2: Да.
0: Позволяваш ли да ходиш по концерти, пътуваш от Шумен до Варна, нали?
1: И обратно.
0: И обратно, също така, да, деца вика.
2: И понякога пие алкохол, и то скъп, мамка.
0: А, не знам, тук вече... Значи тук вече има нещо гнило в цялата работа, според мене.
2: Това се прави, бе, човек. Аз като ти кам, че съм богат.
0: Знам те, аз тебе. Кафета ще ми държиш тук, рок кафета и не знам си какво си. Айде, моля ти.
2: Не, не обижда. Не казвай рок кафе, защото си беше рок. Аз го бях написал кафе, защото по изисквания трябваше да бъде кафе.
0: Ага, е, да, не.
2: И ако...
0: Да, супер.
2: Няма да си спомнеш табелата, но нарочно пишеше кафе, не. Мисля, трябва да напиши кафене, но го написахме така, че да е кафене с не. По такива. Нещо, писарушките ти определят битието.
0: Не, гледай, Кала, аз исках да кажа друго. Имам предвид, голяма част от нормалните хора в България разбират каква е ситуацията и много добре знаят, че да се назначават едни калинки там на някакви постове, да пишат им се някакви заплати, дават им се половината и всякакви такива истории. Нали? Това никой не може да го отрече, да всеки го знае, всеки мълчи. Мен ме... Как да кажа... не мога да си структурирам даже мисълта. Адски ме яд на нашето народно население, не заради това, че ти си в инвалиден количка. В смисъл, майната ти на тебе. Оправи се там, както намериш за добре. Нали, говорим за това, че се освояват някакви люти милиарди за поддръжка на пътища, за не знам си какво такова. Ти как излизаш от вкъщи?
2: Никак. С помощта на приятел. И то затова рядко излизам, защото няма как. Аз съм затворник. И винаги ще е така. И не само аз, нали? Искам всички да разберат, че аз не правя изключение. Аз съм изключение в много отношения. Мисля, че знаеш за какво говоря. Но в...
0: Досещам се, да.
2: Да, но като цяло си следвам алгоритъма, който е задължителен за хората като мен. Живееш като куче до края на дните си между четири стени това. И...
0: Най-глуповото е, че ти си един от как да кажа, щастливите хора, които познавам, знам цялата идиощина, през която трябва да минаваш постоянно. И е адски странно, че ти продължаваш да бъдеш щастлив човек.
2: О, не, аз само се правя на щастлив. Но явно го правя добре.
0: Значи, шо? Да, и ти си добър актьор. Определено, да.
2: Вече в интерес на истината не съм щастлив, защото човек рано или късно се умаря.
0: Повярвай ми, чувал съм, един приятел ми е казвал, че се уморяваш в един момент.
2: Да. Рано или късно това се случва.
0: Да. Добре, може ли... не знам... аз но, буквално това интервю мога да продължи още 10 часа. Има ли има ли начин как да ти се помогне на теб лично, и не го казвам от в никакъв случай не искам да звучи като някакво как се казва
2: Ама замисли се малко. Аз съм, както вече казахме, един обавец мамен, ама съм на 55. Не съм сладурчист. От женски повод не съм и дете. Кой ще ми помогне? Иначе да, има нужда от много пари.
0: Не, мисълта ми е, примерно, как си представяш твоята съдба от тук нататък? Тоест, ако, да кажем, ако имаш финансовата възможност, какво трябва да се направи, за да на тебе да ти се улесни живота по някакъв начин?
2: Доплащам си на седмица, на ден. 3 часа ежедневно рехабилитация. Но на частно, защото няма...
0: Дара, ясно, естествено, да. Това е предаване.
2: Те пари се искат на ръка, те не могат да бъдат доказани.
0: Е, не, не може, не, няма шанс. Да. Никой не може да... Имам предвид, че никой няма да направи постъпление за нещо, което се иска на ръка.
2: Да. И говорим за нещо от сорта на... По се бъркам, още не мога да свикна с еврото, но между 1500 и 2000 евро на месец.
0: На месец?
2: Само за това са ми нужни. Само за това.
0: Това е за да има 3 часа при тебе на ден човек.
2: Да. И то, ако успея
0: да
2: направя мили очички на съответните рехабилитатори, да не ми ударят още кожата, защото те малко соливат с... А цялата работа е, че те като видят човек като мен, който се води неблагодарна категория, т.е. няма резултати особено, искат майкиски баща си с цялото откажат.
0: А ти питал ли си всъщност такива хора какво биха искали?
2: Имам някакъв спомен, че дори ти го споделих преди около 2-3 месеца.
0: Не си спомням цифрите, мисълта ми е, говориш си конкретно с някакви рехабилитатори, които да...
2: Да, аз живея на много малко метри от една болница и от централната болница на града и не ми е проблем да питам и ми беше казано, че да, по принцип няма проблем, обаче си искат и ни сериозни кинти.
0: Ами, това, което ти споменаваш, говорим за от ранга на 90 евро на ден.
2: Повече.
0: За 22 работни дни. Говоря само без събота и неделя, нали? Той е за 22...
1: Да, защото той събота и неделя оздравява за това.
0: Да, той събота и неделя ходи да плува в...
1: И маратори тича.
0: В Шуменското езеро.
1: Горе, някъде да, табелата да, Шумен, да.
2: Пане на Малдивичи.
0: Да. С остатъка от парите, които държавата му отпуска, за да...
1: Точно
0: нали, така, да. Така е.
2: Ма да,
0: да не говорим за гръцката му яхта на Тасос, дето е паркирал.
2: Като си говорим така веднага, някак се разбрахте за какво става дума.
0: А всъщност идеята да го покана в това предаване беше, защото на лятно време пуска на неговата яхта около Тасос, там нали, ходим на разходка със семейството.
1: Да, бе, на риболов, да.
0: Тя
1: да,
0: гори
1: да.
0: Около 6 тона на час, но
1: това няма значение.
0: Ние се оправяме.
1: На мен е 6, да, на мен е 6 тона ми дай. Аз трута като стара, еди 6 тона на екс и тогава става.
0: Не, ние винаги го обръщаме на тестис, за на да не хубор, казвам,
1: на хубор,
0: да не казвам хубавата думата шак. Мисълта ми е да наистина има ли някакво решение? Тоест, парите ли са решението? Какво е решението? Къде е?
2: Голяма част от решението. Втората част е, че трябва допълнително да намеря човек, който да ми помага да ходя при тях.
0: Ти си в Шумен, смисъл там има ли кой да намериш, който да ти бъде такъв човек?
2: Като плащат кинти, да. Обаче пак е трудно, в смисъл всичко е такова. Малко съвременният българин стана, освен че иска пари, стана и безумно мързелив.
0: Не е вярно. Глупости.
2: Добре.
0: Лъжиш.
2: Не, аз винаги лъжа по принцип.
0: Лъжиш? Да, ти в момента просто буквално
2: хиперболизирам.
0: Удари България под кръста.
2: Аз мислих, че още по-надолу, но щом кажеш по тръст. Я ти споря се.
0: Не, наистина, кажи, смисъл, има ли резон, аз съм говорил с тебе на тая тема, ти не вярваш в нея, но има ли начин, примерно, ако финансовия проблем е единствения, има ли начин да се подобри? Тоест, ти, примерно, колко пари трябват, за да живееш нормално на месец? И то нормално, говоря, нали, не да ядеш препечен сандвич с йонга сутрин.
2: Да, не, аз ви казах, значи, казах само парите, които са ми нужни за здравето. Те ни включват каквото и да било.
0: Този човек какво прави всъщност? 3 часа на ден, в смисъл, ти живееш доста повече от 3 часа на ден. Мисля, че още около 21 часа оставаш без...
2: Аз говоря обаче за рехабилитация. Тя е много...
1: Това е само рехабилитация, бе.
0: Това е
2: само за рехабилитация и евентуално човек, който...
0: Какво? Чакай. Я направи ми сметката отново, моля ти се. Само рехабилитацията ти е 3 часа на ден.
2: Да.
0: И тя иска 2000 евро на месец.
2: Да. И то ако рехабилитаторите са великодушни.
0: Ако са великодушни?
2: Ми да, защото цялата работа е да дерат от 3 кожи такова. Но да, 2000 е окей.
0: Чакай, че аз бях извадил калкулатора срещу себе си и се опитвах да си... опитвах се да си представя как изглеждат нещата. Тоест, 2000 евро на месец...
2: Раздели го на 22 дни.
0: Да, това сега да те питам, 30 или 22? Тоест, работна седмица или не?
2: Да,
0: 22 е 90 евро на ден.
2: И по 3 часа, нали, на ден.
0: Делено на... Извинявам се, делено на... Колко трябва да го направим? На 21? Нали така? Правилно ли смятам? Късно вечер е при нас и вече... Тоест, не го сметах правилно. 90 евро на ден за 3 часа. Това са по 30 евро на час. Мисля, да не ползвам калкулатора. Да. Мисля, че...
2: Всъщност малко излагах надолу. Преди искаха ми 150 лева на час.
0: Тоест, 75 евро на час.
2: Да.
0: Да. Готино.
2: Идеално.
1: Да, значи са повече.
0: Мисля, че трябва да продаваш малко повече кафе.
2: Аз мисля, че и органите си трябва да ги продавам и да проституирам, а също така и половината град да проституира заради това, но това са подробности. Да.
0: Не, ти. Аз нямам нищо против да проституираш, ама не мисля, че ще стигнеш много далече в този бизнес.
2: Аз за това не си го питвам, да, ама така.
1: Не бе, той...
0: Извинявай, брат, то просто не, бе, нали... не се сдържах.
1: Не бе, човек, не бе, мислете малко по-обширно. Пимпа печели повече.
0: Ето, виждаш ли, можеш да бъдеш пимп.
2: Не знам какво е пимп.
0: Сводник?
1: Сводника винаги печели повече.
2: Ама чакайте, да, аз всъщност съм бил според хората.
0: Така ли? Да. Ами, крайно време е да защитиш репутацията си. Плюс това МВР ще им е неудобно да те спрат и да кажат, ма господине, що имате палто, норки и бастун? И шапка с
1: цилиндър.
2: И едно готини очила. Ами, защото съм готин, купи.
0: Еми, да. Плюс това, кой ще заеде с... Той човек е инвалид, бе. Остави го, намира.
2: Но не си много прав, да ти кажа. За тия работи се заяждат много. Все пак да не забравяме, че бях така...
0: Не знам какво ме притеснява повече, дали те се заяждат заради това или че ти знаеш, че се заяждат.
2: И двете могат да те притесняват. Също системата е, че ли стана изключително любопитно откъде мамка му са решили хората, че съм сводник. Та малко попроучих нещата.
0: Как? Не, чакай сега. Това е истина ли е?
2: Абсолютна истина. Не се шегувам.
0: Това заради, заради кашмир ли е това?
1: Това или? По дефолт, като имаш някакъв бар или нещо от сорта, си сходник.
2: Не, историята още по-смешна. И абсолютно.
0: Моля те, в смисъл, трябва да я знаем. Това трябва да остане в историята
2: някъде. Това е прилично на бит, всъщност.
0: Ти, ти си сводник, значи аз притежавам арабските емирства.
2: И същевременно си уелския принц. И брат.
0: Поне, минимум.
2: Да ви разкажа историята, от която тръгна слуха. Който явно вече е пораснал до толкова, че още го чувам. Нали?
0: Аз не мога да го повярвам това, често ти кажа, просто това е...
2: Добре, как мислиш, че аз мога да го повярвам? Това за мен е абсурд.
0: Не, да, слушаме историята. Чакаме историята, моля.
2: Значи всичко започна, няма да ги лъжа кога е година, защото не помня. Разболях се зверски. И още живеях при родителите ми, които... Хората, които ме познават, знаят, че... Преди много десетилетия ме изгоняха от къщи и аз вече от години живея сам. Та, още живеех при тях, а тях ги нямаше. И аз съм болен, ама страшно болен. И приятелки мои идват в къщи да насмени, защото аз просто съм температура 40 градуса, някакви такива неща. Аз буквално не помня какво става. И нали, едната студентка сменя се такова, три момичета и какво виждат клюкарите? Някакви парчета идват в мене, докато моите родители говорят. Нали се ще да за какво става дума?
1: Е, за какво си помислят хората?
2: Е, за какво си помислят? Това допълнително, нали, пък още повече им наля.
0: Ми, веднага ти казвам, две думи мога да ти кажа. Джефри Епстин.
1: Джефри Епстин, точно така.
2: Да. Съвсем пък озверяха, когато ти ласко знаеш, че всичките ми жени са рускоговорящи. И ай, направи сега допълнително.
0: Предател.
2: Да, и Микола направи. Да. И това допълнително им наля масов огънята. Вече, да, аз вече станах сводник такова. Имам предвид интернационален. Внасям си такова.
0: Сводник на комунистически проститутки.
2: Не комунистически, бе. Трансфер такова, нали, от чужди страни.
0: А ти пренас... Да, разбрах. Окей, разбрах. Да.
2: Та така, де, но историята започна от това, което ви казах. Не се шегувам, така е. И още, това беше преди 20 кусур години, още хората го мислят. Нямам идея защо. Просто не знам. Истината е, че явно живота ми е малко по-различен от възприятията на... Ние сме в ерата на етикетите. И аз изобщо не се вписвам в този етикет. Знаеш се какво говоря.
0: Това е нормално.
2: Хората това е, явно ги дразни или не знам. И ги кара да си измислят неща, които не знам. Ама така. Оттам. Как съм сводник, да знаеш. Следващия път.
0: Дай Боже всеки му. Имам предвид такива хора като тебе да са сводници, нали, да ти си. Добре, да връщам. Връщам си думите обратно, защото това ще бъде грешно разбрано. Защото с скалата, нали, имаме малко вътрешно ведомствен хумор. В никакъв случай, нали, сводничеството не е. Въпросът беше, че той никога няма шанс да бъде каквото и да било нещо близо до сводник. Превеждам, защото днешното време е много буквално и хората ще го извадят от контекста и ще го изкарат, че след това съм казал, дай Боже всеки му да е сводник, нали?
2: Да, така е. И няма шанс не защото съм в количка толкова, колкото органически се обръщавам в подобни неща. Лично аз, нали? Който ме познава, знам, че аз никога не бих влязал в подобни такива неща, защото примерно...
0: Да ти напомня, че имам 6 годишна дъщеря, която, нали, ако говорим за сводничество и за трафик на жени и така нататък, съм последният човек, който би говорил нещо позитивно по въпроса.
2: Абсолютно.
0: Пепи тръгна да казва нещо, аз го прекъснах, за да се оправдавам пред аудиторията.
1: Мене въпросът ми беше... Тъй като Шумен така е по-малък град, ако беше в София, например, Дали? Сета е.
2: Не само не са. Аз се радвам, че не съм в София.
1: Uh-huh.
2: Значи, само, не знам, мисля, че само софиянци са убедени, че София е перфектния град.
1: Не. Говоря, че тук хората по-малко се познават и има по-малко клюки. Разбираш ли?
2: Защото
1: в тия по-малките градчета и села всички се познават. Тия предвид... От тази гледна точка питам, че нали, слухове, клюки и така нататък, тук са много по-малки, отколкото в малките градчета.
2: Сигурно, макар че малко съмнявам с тия там социални мрежи и прочие и народ, който буквално живее в тях. Но пак, а мен лично, честно казвам, изобщо не ми пука кой какво си говори за мене.
1: Така трябва да бъде.
2: Няма и да ми пука. Много ми е забавно, когато при мен е, аз съм като магнит за идиоти, като изляза навънка. И често ми се случва някой да идва и да ми разказва моята биография, все едно е знае по-добре от мен. И ми спори. Нали, като му кажа, че не е вярно, ти лъжиш. Така, това ми се случва по време на време, слава Богу, не чак толкова често напоследък. Не едва ли ще спре, така не ми пука. Аз се радвам, не случайно го казах, че се радвам, че не живея в София, защото София не е само за мен, това е един абсолютен психодиспансер.
1: Има готово, бе. Значи София е страшна колака и кочера, верно ли това? Така е.
2: Това е най-голямата помина яма на България и би казал София не е България, но го казвам с гордост.
0: Абе, виж, аз знам точно с каква идея го казваш. Не е така, но е така едновременно с това.
2: Мога да ти кажа много примери в полза на това, че е така.
0: Абе, виж, аз съм роден и отрасъл в този град и не мога да го понасям едновременно с това. Така, много добре знам за какво точно говориш.
2: Но айде да защитим горката София. Мога да кажа, че 94-та до 97-та година по мои лични наблюдения, не само по мои, София беше цивилизована. Действително беше хубаво място за живота.
0: Да, имаш предвид...
2: Правертни, бутни...
0: Чакай сега, не дей така, защото кафето в Синия Супер до нас беше сбирщината на... Т.е. 8-те джуджета, ако си го чувал. Тогава мутрите се събираха при нас в дружба в точно по тия години. В кафето на Синия Супер.
2: Тогава
0: в почта. Дружба 2. Нали. Така че един познат, нали, за 15 минути се опитаха да му продадат оръжие, проститутки и така нататък. Мисълта ми е не...
2: Не, аз говоря, ако примерно попиташ колко е часа или помолиш за цигара или нещо такова, и знаеш, че в едно време беше нормално. Не е за сега. Или просто да попиташ къде се намираш в пространството, нали, търсиш някакъв усмихнати хора, нормално ти отговарят и прочее. Говоря за нормалните хора, обикновените хора. Аз се движа в... Избягвам мутни, макар че съм си имал вземане, да. Така...
1: Аз не бих казал, че в момента няма ти обърна внимание, ако попиташ къде еди, какво си, добър, не, така нататък.
2: Ви дам един пример относително скоро в София.
0: Само искам да ти кажа, че тази сутрин се качиха двама младежи в автобуса, които в раницата си имаха някаква бута от колона. Младежи, говорят примерно на 22-3 и си бяха надули някаква музика вътре и аз отидах и им казах, пичове, или го спирате това моментално, или се обаждам на полицията, ей сега. При което те се насраха от страх. Те бяха, нали така, младежи, които е ясно, че не са от най-успешните ученици в училище, така да го наречем.
2: Да,
0: за да не ги
1: квалифицираш по друг
0: квалифицирам
1: начин.
0: Да, по друг начин. Аз бях с дъщеря ми с кучето в автобуса, вързах кучето, казах на дъщеря ми, стой тук малко, отиде да им го кажа така, давай бате, само няма проблеми. Намалиха го, след това аз отидех, след не ги почнах да говоря с дъщеря си, те естествено пак увеличиха, но наполовина, нали вече. Как, както и да е, мисълта ми е, че да, буклуци под път и над път. Това е ясно.
2: Значи, за да кажа, не, аз не случайно казвам психодиспансер, го казах и натъртено.
0: Не, това не е в до София. Аз съм сигурен, че по другите градове не е по-различно. Просто там...
2: Ситуация е така, обаче далеч не е толкова. Давам ти пример. Който идва в София, аз не познавам човек, който да не каже едно и също. И бах ти шанта е умрял град. Нали? И то защо? Защото винаги стават някакви простоти. Ето, ние закъсваме с колата по много тъп начин насред едно кръстовище. Не помня какво кръстовище. И по инерция някак си успяхме да завием в улицата. Оказва се, че тая улица обаче е в насрещно. В смисъл, ние сме влязли в насрещно. Но сме така запаркирали, че не представляваме никаква опасност за движението. Никак. Аварийките са включени.
0: Да, съответно идва полиция, пише ви, че сте
2: спрели. Никаква полиция. Започва едно яко мигане на фарове. Така, тапанари от провинцията, не знаете как да карат, нали това е. Никой, нито един човек не се сети да кара.
1: А същия той да ти го каза, той от провинцията, 1000% съм сигурен.
0: Може и да не е бил. Няма значение.
2: Не, най-вероятно не е. То мантрата, че такова, че ние сме
0: въпили
2: там. Но никой не помогна, това исках да кажа. Примерно, вижда, че авариките са включени, т.е.
0: Да, няма да спре и да пита пичове, добре ли сте, всичко наред е.
2: Няма някакъв проблем, просто да питаш мамка му. Няма го това. Абсолютно го няма.
0: Ама това го няма в България, то не е само... Повярвай ми, ние...
2: Пълно твоето мнение, това същия пример как закъсахме по същия начин, само че в едно малко граче.
1: Тук много сме се отчуждили в София.
0: Познаваш ме много отдавна. Значи, това го няма в България, не в... има кадри на кола, която се обръща и минават поне около 20 автомобила около нея, без някой да спре, без да...
2: Да.
0: Нали, при нас някой друг се погрижи. Ние да не се пребеме. Нали? При нас да. Това е много важно. Познаваш отдавна и знаеш колко много километри сме пропътували. При нас е да... Аз не си спомням да сме видяли закъсала кола, особено в, да кажем, нали, видимо закъсала, нощно време, някакви такива неща и да не сме спрели да обърнем внимание. Рядко ни се е случвало, между другото, наистина, но не помня някъде да не сме, да не говорим, че на нас колко пъти са ни обръщали внимание. Нашия бус не е маркиран, т.е. не пише открил, спрете и помогнете. Нали?
2: Да, ама и не, задължително е да спреш. Давам пример, човека е припаднал. Като пример, нямам преди точно. Просто ситуация, която е много възможна. Значи ти подминаваш, оставаш го, но този човек, ако остане така, ще умре. Ако могнеш, няма да умре. Каква е гаранцията, че ти някой път няма да закъсиш? Това е, хората трябва да го разберат. Не, ама аз звънах на 112, голям прав.
0: Аз по трудния начин се научих, че гаранция няма. Така че...
2: Да. Но разбираш, просто наистина хората трябва да преоценят основно много нататък, защото простотията така сериозно навлезе. И той е... Аз не знам откъде, всъщност знам откъде тръгна този егоизъм, но няма да кажа, защото факт ще излезе, че е нещо.
0: Искам да те прекъсна, извинявай, но искам да те прекъсна наистина, защото темата, която подхванахме, може да продължава до 6 сутринта със сигурност. Мен ме интересува друго нещо. Как може някой да помогне на човек като тебе? Имам предвид, финансов ли е най-големия проблем?
2: Не.
0: Остави морала и всичко останало. Това да можем да го коментираме до безобразие. Наистина, примерно, ден за ден, как може да ти помогне човек?
2: В момента е малко трудно, защото, както знаем, приятелството вече се губи като смисъл. Загуби смисъл. А ние имаме нужда просто от подкрепа физическа. И не само физическа, ние не сме само някакъв низ от грижи по нас физически. Ние сме си хора. Ако се върне пак ценността приятелство, хората да оценят, че приятелството е най-ценното нещо. Няма по-ценно нещо от естествена любовта, но то е едно и също, се замисля. Нищо няма да мръдне. И всеки ще е сам, и ще умира сам, и ще... Не знаем за какво става дума. Хората ги намират добре изгнили в апартаментите си, седмици наред стояли сами, умрели. Това нещо трябва да изчезне. Ако не изчезне, няма оправие. И не само за мен. На мен е нужно просто това, което обясних. Хората да спрат да гледат на мен като... Не на мен, като кажа, нямам пред мен. Имам пред хората като мен. Като някакво такова, аз не знам, като цире и като нещо такова различно, дето... като нормално.
1: Аз малко, ако може малко така по-глобално да подхода, преди малко ти каза, че София е един психодиспансер. Така, тези хора, които са в психодиспансерите, имам предвид не лекуващия персонал, а болните в психодиспансерите, е абсолютно същия етикет, т.е. може би не е абсолютно същия, но какъвто ви лепват и на вас. Грижата към тях и към вас трябва да е някаква идентична, не е ли така? И към всеки...
2: Значи, нека да го обясня.
1: Защото психическото здраве също така е страшно важно.
2: О, да, определено. И тя има и различни, отново има различни стадии. Ние не се грижим обаче за хората, които са поправими. Значи, нашето общество страда от един голям проблем. Не се грижи за болните и старите хора.
1: Точно това исках да кажа и аз. Защото има не само етикет луд, инвалид, нали, още някакви етикети. Ако се обобщи целият този етикет, имаме предвид, че ние не сме стъпили на един от основните стълбове на нашето общество, на социалните грижи. То е едно читаво общество, на какво се държи? На образование, социална политика и здравна политика.
2: Абсолютно, което обаче в момента съвременето го възприема като комунизъм.
1: Не е комунизъм. Това са три основни стълба на едно сериозно, високо развито общество. При нас тези стълбове са или пукнати, или ги няма, или са счупени. И трите стълба. И образованието, и социалните грижи, подпомагане, социална политика, така да речена, както и здравоопазването.
2: Да, така е. Истината е обаче, че...
1: И всички хора, извинявай, ще прекъсвам, просто да приключу, и всички хора с етикети са под един кюб. Са заедно в един кюб. Да. И той е под дъното и по някакъв начин, аз не знам как, ако знаех, нямаше да съм тук, сигурно. Той кюб трябва да бъде някъде, нали, много съм ходил по света, японски групи, японските групи, които пътуват, са средна възраст 86 и половината от тях са на инвалидни колички с придружители. Ето, това ти е социална политика в една Япония.
2: Като се има прави, че Япония не се слави с доброто си отношение към инвалидите.
1: Например.
2: Те, които са в количка, не са много. Но като цяло тяхното общество е толкова развито, че дори те имат повече права, отколкото ние тук.
1: Това е предвид, че по някакъв начин, не знам как.
2: Японците има... Не трябва да забравяме, че те са друго племе. Те са будисти, бушидо и прочее, прочее. При тях, например, не е нормално да мъжа да помага на жената в каквото и да било, колкото и странно да ви звучи. Примерно да вдигаш чантите. И това, не се шегувам, това е така. Това е философия от хилядолетия.
0: Не, аз се смея, защото аз не... Не познавам нормален свят, в който мъжа да не задържи вратата на жената и да не вдигне чантата. Ако ти искаш да се наречеш мъж по някакъв начин, и не можеш да задържиш вратата за жена си.
1: Значи,
0: не за твоите, значи, дори за чужда жена, някъде, просто да кажеш, заповядайте. Значи,
1: някъде, например в Германия или в Щатите, така, ако отвориш вратата на някоя дама, ще повече, това е сексизъм. Разбираш ли?
2: Да,
0: аз съм адски сексист, между другото. Да.
2: Обаче, нали, говорим и в Япония, това не е въпрос на сексизъм.
0: Аз не харесвам и инвалиди.
1: Ти мога да си ги харесваш, ама ги има.
2: И така, нали, така, всичко е различно, но не трябва да се озираме, значи последните 37 години прекаляваме да се озираме в чуждото. Нали, чуждата война миришат на теменушки. Не, пак си си война.
0: Кала, виж, мога ли да те прекъсна пак? В смисъл, зарежи я тази работа. В смисъл, политиката, fuck it.
2: Не, не говоря за политика. Ние просто гледаме всичко чуждо.
0: Да, това е, то пак е политика. То е насаждано.
1: Ама ние гледаме всичко чуждо от освобождението.
0: Всичко чуждо ние не го виждаме. Вижте, гайс, ние всичко чуждо не го виждаме на практика. Защото чуждото, нали, тъпите американци, например, тръгваш по улицата да се разхождаш и съседа е седнал на верандата и седи и пуши цигара. Нали. Виждате, ти минаш по неговата улица. Той не те познава. Виждате за пръв път в живота си. Така, hello! Нали, и ти дига ръка и ти маха. Ти му махаш на него.
1: И отиваш и го пребиваш в боята.
0: Да, възможно е. Не в моя случай. Защото аз съм все пак така, не в толкова добра физическа форма. Не мога да се опъна на всеки.
1: Той, що американец е дебел, е дебел някъде около 230 кг.
0: В смисъл, калата мога го набия, ако ме питаш.
2: Няма човек, който да не падне, ако го удариш мандрагулките.
0: Абе, така ли, идеята ми е майната му на коя държава, какво, що и такова. Имам предвид, отново те връщам на същия въпрос. Остави морала на страна. Физически, как се казва?
1: Как беше на български?
0: На български, как да кажа на български? Монетарно, в смисъл, парите могат ли да оправят това нещо? Имам преди, в момента нуждаеш ли се от пари, могат ли тези пари да оправят някаква част? Защото ти говориш за някакви суми, които са непосилни за човек, който работи доста сериозна работа, да не говорим за човек, който си седи вкъщи и трябва...
2: Аз тръгнах да правя някакъв бизнес. Защото обичам бизнеса, глупости.
0: Да, ти си бизнесмен, аз те знам отдавна. Да, да.
2: Както вече знаем, аз съм какво ли не.
0: Мисълта ми е, има ли финансова схема, която, примерно, би оправила до някаква степен твоя живот? От сорта на, примерно, айде да не кажем 2000 евро на месец, ама...
2: Това е минимума.
1: Еми, аз по ти отговоря вас. Ако държавата има политика за да се грижи за такива хора с печати
0: държавата
1: върху...
0: Държавата няма правителство.
1: Чакай малко. Ти знай ли правителството? Ако държавата има политика, която тия хора с печати по челата ги изравни по някакъв начин с тези без печатите, нали?
0: Да.
1: Както е по белите страни, няма да има проблеми, кълата, както и всеки един като него.
2: И трябва държавата, наистина, държавата е тази, която би трябвало да се погрижи. Има такива държави, тук там е, където човек да може да си... Да, когато пенсията ти не е такава унизителна, за която си говорим, първо да имаш и правото да работиш нещо.
1: Естествено, защото той в момента е в зоопарк. Нали?
2: Да, абсолютно. Аз нямам право да работя.
1: Той е в зоопарка. Ако не е в зоопарка и е такъв, и е предвид като всички останали без, както казах, печатите по това, и има държавна политика тези хора да се подкрепят под някакъв начин, защото крайна сметка, защо кажи го да е, Един от най-големите мозъци на нашето съвремене, то той не може си, не можеше, Бог да го прости, да си мръдне нито една част от тялото.
2: Всъщност, слава Богу, че той първо беше здрав и стана известен на

0: неща, само за да вземаме его.
1: Не бе, човек, да не те спират, бе, бате. Е, това е идеята. Да не ти пречат.
0: Не само.
1: Да не ти пречат, да, и да ти помагат, да.
2: Не, но, идея.
0: Но, как, говорим за... Аз няма как да си направя крака и ръце, нали? А за това трябва да има грижа от страна на държавата. Ако действително не е лицемерие това, което казва, че всички имат право на живот, нали? Така е... Това е мантрата, която се носи.
2: Еми, да, някаква конституция там нещо била описана.
0: Да, не е толкова трудно това да се направи, наистина. Има практики и те са предимно в Европа, държа да кажа. И то мисля, че най-добрите са в Германия. Само не искам да лъжа, но мисля, че са там.
1: Германия е скандинавската страна.
0: Да, където можеш да... Значи има си специална организация, която е финансирана от държавата.
1: Еми, ето, имат политика. Имат политика, да. И хората се чувстват като хора, а не като...
0: Поръчваш си хора, които са ти нужни. Ти не плащаш пари, защото държавата се е погрижила тази организация да е финансирана.
2: Кала, спирам те. Спирам те, защото да трябва да приключим предаването.
0: Okay.
2: Обаче искам да ми обещаеш едно нещо. Другата седмица има планирано предаване вече, но по-другата искам пак да говорим за това. Става ли? Моля те.
0: Не, ако считаш, че това ще
2: считам.
0: Е добро.
2: Аз считам. На мен ми е приятно.
0: Той на мен ми е приятно да си говорим.
2: Да, плюс това обичам да обиждам инвалиди в ефир, така че...
0: Еми да, то и аз обичам да си говорим. Ами значи разбрахме се.
2: Добре, чуваме се след две седмици. Задръж така на линия, докато ние приключим радиото.
0: Да, и нали знаеш, че те мразя, съответно?
2: Да, си мразен?
1: Хейта е насякъде.
2: А, да, това е ясно, да. Okay.
1: Хейта е насякъде.
2: Просто това си и русофил и каквото и да било друго.
0: Да, и какво беше?
2: Казвам ти чао веднага, защото ако слушате второто повторение на това предаване,
1: Житбол започна. Ай, чао.
0: Ай, чао.
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тандра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тандра Мега Рок.
6: Тандра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
8: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят тези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последният техен албум Paris от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намират се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е...

Ако сте се съмнявали, че в Panic Attack нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Law, Париж, Франция и албумът Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Time Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

светската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум, Day by Day.

Все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Zugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една, като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паника така. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who's Standing With Us?

Няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен съпорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, това е Always By My Side.

за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, No More Pound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, Demo 2, след Everybody Breaks, това е BNA, с участието на Карл Аркрай.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични power metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет. Така се казва чисто родият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация Sunshine, на The Temptations, guys. I Wish It Would Rain.

Бобби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Вулф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август. Най-новият трети сингъл от него е тази песен. Специални гости са Робин Финк, гитариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамберлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Вулф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава за това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получи новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming Mouth.

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върбак. Willow, с други думи, Crystallize номер 5 в дискографията Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи, е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

0: down.
1: Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out.

поточни студия албум за бандата от Пенсилвания. Ръководера от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Shike Optic с австралийци от Тасмания, братята Хейли, са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Shike Optic ще завърши днешната ни среща в Tangra Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21-12, тук от сърцето на...
1: На България.
0: На България. По радио Тангра Мегарок. Най-добрата новина в момента е, че с Пепи сме се събрали така, разбираш, и като приятели.
1: Ето една.
0: Тук-таме да се видим,

0: пък да си кажем по някоя добра дума. Отново предупреждавам,
1: много харесвам, да.
0: Че
1: започва все повече да ми харесваш.
0: Днес е благовещение.
1: Oh yeah.
0: Защото още за вас вече не е, това е било вчера или ония ден, или по-ония ден, но за нас е днес е благовещение, така че честит празник и да деца вика блага вест да носите.
1: Точно така.
0: Блага, точно как така беше, естествено в български фукор, блага пара в ръка да имаш. Български фукор без блага пара не минава. Нали, не
1: и,
0: може?
1: Без, и винаги майката е стара и юнак е с 15 рани. Да, така е. Да живее български фулклор. Здравейте, скъпи приятели.
0: Ами, да живее наистина.
1: Да живее, да, преди, естествено.
0: Той не е написан от...
1: Аз не се е банко казвам това.
0: С кръв е написано, ама...
1: Той е в основата.
0: Да, въпросът е, че 2026 година по принцип малко така по... един леко... по-различен поглед може да се отправи към...
1: Аз говоря към за автентични фулклор.
0: Но както и да, както казахме, честит празник, благовещение, бъдете благи, бъдете добри.
1: И слушайте Кролбар, защото...
0: защото са благи и добри.
1: Защото са благи и добри. Еми не може, човек, няма как един дъбел човек да не е благ и добър. Няма как да стане, разбираш?
0: Абе,
1: fat music, fat тара music for fat people.
0: Да, да нямам Певски.
1: Чай са. Значи казах дъбел, не казах свиня.
0: Не знам.
1: Извинете.
0: Тук добре.
1: Нали?
0: Ще ни съдат за обида след това и за клевета. Ще дойде някой адвокат и ще каже
1: да заповядат.
0: Ама той не е животното, което каза.
1: Добре.
0: Вие
1: хипопотам, добре.
0: Така да е.
1: Здравейте.
0: Много ви е хубаво предаването, много политизирате. Това ви е
1: значение проблем. Това няма абсолютно никакво значение.
0: Тъй да бъде.
1: Така да бъде.
0: Добре дошли в поредното ни издание. Днес, между другото, имаме един много интересен гост, който ще се присъедини след малко към нас.
1: Да, и нотките май няма да са толкова весели.
0: Да, няма да е толкова. Поне, не знам, той е разкошен човек, зверска душа, изстрадал страшно много. И всъщност отдавна с него говорим да направим такова радиопредаване, само че той много отбягваше този вид включвания, защото не се чувства комфортно да говори пред хора първо. И,
1: ма той не говори пред хора. Аз освен тебе никой не виждам.
0: Точно така. Да. Тук си прав, плюс това, той ще ни чува само на слушалки и нищо повече. Да, не знае кой ни слуша. Но да, интересно е, всъщност той е абсолютно спокойно мога да го нарека инвалид, защото не че not valid, нали, е човек, който има физически проблеми от страшно много време. Аз го познавам може би над 20 години вече. Хиляди пъти съм го молил да заговорим, просто да дадем малко публичност на хората като него, които живеят този живия живот, както би казал
1: Най-малкото, най-малкото се предвижда с инвалидни колички, което в нашата мила родина е доста тегаво.
0: Още повече с придружител, задължително. И така нататък, но всъщност ще оставим на него да говори малко по-късно, защото имаме така някакви нахвърлени
1: караме по сценарии.
0: Да, караме по сценарии, точно така. Да. Но калата всъщност е зверски Калоян Тодоров тире Кашмир, който е един от зверски рок-н-рол гай, който аз, както казах, познавам от ужасно много време. Всъщност той държеше едно от култовите рок-кафета в Шумен, Кашмир. И е общо взето символ на града по един или друг начин, но след малко всичко това ще стане абсолютно ясно, защото ще го накараме първо да си разкаже историята, преди да започнем с по-дълбоката тема и така нататък.
1: Аз съм го виждал няколко пъти по концерти. Говорили сме.
0: Той е, ако има концерт, той е там обикновено.
1: Точно така, точно така. И много, как да кажа, такъв... светъл пич, имам предвид.
0: Вярно, е една от най-готините души, които познавам. Става разлика, че над сърцето му тегне много голяма тежест, естествено. Но да, така не, нека да не набъркваме философията в...
1: С живия живот, да.
0: Преди да навлезем в всички тези теми, напомням ви, че силата на неизвестните пет е... открита, т.е.
1: силата на известен пет тече със страшна сила, и, така че на телефони, на таблети, на компютъри, на каквото и да било.
0: Знам, че още не сме пуснали официалната реклама, която да се върти постоянно, това ще стане още идната седмица, обещавам ви, просто не можем да смогнем наистина от една камара неща, но няма да се оправдаваме. Имайте предвид, че това е конкурса за авторска музика на Радио Тангър Мегарок, който освен, че това е единственото напълно независимо радио в България. Това е и единствения напълно независим конкурс, заради това, че в крайна сметка ние ви обещаваме да реализирате своята аудиопродукция в по професионален начин в студио Audioslot, а вие си запазвате абсолютно всички права и така нататък, т.е. никой няма да иска да подписвате договори, да правите каквото и да било. И естествено, това е абсолютно безплатно за печелившият.
1: С една дума, търсиме талантливи хора, отдадени на музиката, както ние разбираме в радиото. И има перли, не може да няма. Има перли. Няма как да няма перли.
0: Да, най-важното нещо е, че всъщност стиловата ограниченост е нула. Не, всъщност е едно. Тоест никва чалга. Оттам нататък дали сте в хип-хоп среда, или в рок-н-рол, или в блуз, или в джаз, или в сол, фънк, инди... няма никакво значение, стига парчето да ви е готино.
1: Хип-хоп, ами, е много по-добър от
0: хип-хопа. Това е една от най-любимите ми песни, между другото, в последно време, но искам да кажа... Какво искам да кажа? Исках да кажа, че...
1: Извинявай, ще те прекъсна.
0: Забравих.
1: За всяка вид музика, да, джаз, фюжън...
0: Напомням условията за участие.
1: Класическа музика, защо не?
0: Условията за участие да ни изпратите демо на своята песен, която не е издавана до момента, не е била публикувана в социални мрежи и така нататък. Просто не се е появявала на бял свят, освен в вашата спалня, студио, репетиционна или каквото...
1: И най-вече глава.
0: И да, именно. Може да го направите с запис през телефона си, с компютъра си, с каквото намерите за добре. Може да е аудио, може да е видео, няма никакво значение. Просто трябва да го изпратите на office@radiotangra.com с силата на неизвестните, или на другия имейл, който ще посочим скоро. То е alien2112tmr като Tangra Mega Rock в gmail.com. Просто в един момент направих една такава регистрация, за да можем да действаме...
1: To have.
0: Това искахме да ви кажем, просто имайте предвид, че
1: действайте и творете.
0: Очакваме вашите изпращания. Знам, че пропуснахме една година и малко позабавихме нещата, тъй като по разбираеми причини. COVID. Но ние сме обратно в цялата схема и отново ви напомням, че това е конкурс, който единствената му цел е да помогне на някой, който талантлив, който иска да реализира своя продукция, а се страхува колко би му струвало това нещо. На принципа, когато направиш 9 добри дела за себе си, направи още едно за ближния. Наистина е така, уверявам ви, така че вервайте ми.
1: Значи
0: за 800 дена.
1: Да, точно така. И
0: ще ви оправим бандата.
1: Не е схема за източване на някакви средства.
0: Не. Значи тук не играят нито
1: значи
0: мюзик автор, нито.
1: Значи ела ти направим на запиче. Ама значи за път ние искам да ми дадеш 200 кита.
0: Не. имайте предвид, че това не се плаща от никой. Единственото нещо, което е част от
1: не
0: това...
1: Не се плаща
0: е...
1: от участниците.
0: Не, от никой не се плаща на практика. В смисъл, единственото нещо, което правим е наистина да положим труд да сътворим някаква продукция. На практика ние дори губим пари, защото все пак с издаването на видеото, на аудиото, се прави едно видео от звукозаписния процес и на практика ние буквално плащаме на хора да свършат работа.
1: Не, това няма значение. Имам предвид, че искам само идеята, да кажа, че идеята е, че се
0: абсолютно,
1: търсат, да,
0: абсолютно независимо хора, е цялото да. Нещо. Няма да. Еврофондове, няма български фондове, няма никакви фондове, които да финансират целият този конкурс.
1: Еми, то няма нов бюджет за тази година. Няма. Значи, няма и от бюджета
0: има,
1: няма.
0: Има удължителен.
1: И от бюджета няма. Бати.
0: Няма.
1: Еми,
0: не,
1: няма.
0: Не.
1: Това е положението.
0: Не дадаха. Не, да, ние дадаха.
1: Не дадаха.
0: Да. Но така не.
1: И те така те.
0: Да, казвам го не за друго, защото обикновено хората си мислят, че тия са набрали някаква схема, дето там има някакви пари за култура и те са...
1: Не, схема няма. Схема няма. Единствена молба имаме, защото това е до 24 март.
0: Май
1: 2026 година да настане така, че на 25-ти да се получат пестин демо версии, а до тогава да има две, да речем.
0: Седмица, нали, седмица да? Преди 24 май имате право да изпращате своите кандидатури, които всъщност набирането на кандидати приключва седмица преди 24 май.
1: Да, защото все пак след това трябва да ги чуем всичките тия парчета и да...
0: Ето тук сега ще използвам момента да кажа всъщност как става гласуването, защото...
1: Ама как ти подавам, а?
0: Много си. Значи, ако не ти е написан... Чакай! Ако не ти е написан сценария,
1: съм умрел.
0: Значи,
1: така е.
0: Всъщност, оценители, жури са всички радиоводещи в Радио Тангра Мегарок.
1: Аз обичам да съм оценител.
0: Петър също ще бъде оценител. Плюс това той е проектант, пише една камара проекти за щяло и нещяло. Но не към фонд култура. Май към фонд култура си писал веднъж два пъти. Да.
1: По едни 2-3 пъти на открито ги писах.
0: От които много,
1: няма
0: много, много исках, но някак си немах желание. Да, както и да.
1: Това е друга
0: няма,
1: тема.
0: Няма значение. Тоест,
1: ако ще мога да разнищаме и оная тема.
0: Не сега. Не е това предаването. Тоест не е това е изданието на предаването. Но както и да е, водещите на Тангра Мегарок и аз и Берберов от Аудиослот.
1: Които може да видите.
0: Като аз съм шизофреник, защото участвам и на двете места.
1: След една седмица може да ги видите всичките на 1 април.
0: На 1 април, не забравяйте.
1: В кино Влайково, благодаря.
0: Не знам дали може, защото мисля, че май свършиха билетите, ама не съм 300%.
1: То ще е тълпа, Бойс Брадви. Такова, нали...
0: Не е изключено. Това деца, кучета,
1: роднини,
0: пианисти, тромбонисти, китаристи. Така ли, в крайна сметка всеки от водещите избира своите 3 или 4 или 5 фаворита. Нямаме ограничение, всеки от водещите може да си сложи колкото песни иска вред първо място, второ място, трето място. Всяко парче получава въпросния брой точки и в крайна сметка да говорим отново за изборна система. Тоест
1: на 19 април всички на
0: хора да гласуват. Ето отново да изполитизираме както му реда, за да не да пропуснем. Да, отидете, моля ви и гласувайте. Моля ви, дами и господа. И да, другите пронаунс, ако се обиждате, че ви наричам дама или господин, излезте, моля ви, на 19 април и гласувайте. Моля ви се. Моля ви, това е единственият начин нещо да се случи.
1: Защото твоя глас решава.
0: Да, и...
1: Не, което между другото не е приказка в ръвна въздуха.
0: Не, можеш...
1: Леле, как скочиха от силата развесите към изборите?
0: Добри
1: по
0: сме.
1: По сценарий, това там не, точка ние... 5 от сценария.
0: Да, плюс това на нас ни се плаща за това. Да можем да... Е, как? Да, да можем да политизираме до
1: последно. Ние затова с тебе сме милионери, бе.
0: Гайс, искам само да ви кажа едно нещо. Всички, поне голяма част от нормалните
1: мръсна
0: хора...
1: Мръсна се ми обувките, бе.
0: Аз се обръщам, знам, че голяма част от нашите слушатели са абсолютно адекватни хора, но обърнете се към по-младите от нас. Накарайте ги да отидат пълнолетните да гласуват. Стига с това, изборите не решават нещо. Значи, можеш да купиш вота, но не мога да купиш целия вот. В смисъл, нямаш толкова пари да купиш целия вот. Ако говорим за 6 милиона души, от които примерно...
1: Последната да стига, кажем, която 6,600. 6,600 са
0: правото
1: на гласа. Добре,
0: да кажем, че 2,5... Как 6? Не.
1: 6 милиона и 6 с правото на глас.
0: Може,
1: оле ден случих сега.
0: Ема те половината живеят в чужбина, така ни.
1: Не знам къде живеят, ама...
0: Но да, който има право на глас, излезте просто и гласувайте. Дори, особено ако не сте купен, всъщност ако сте купен, не гласувайте.
1: Но, не бе, да си купя хода да гласувам.
0: Ако не сте купен, излезте и гласувайте, моля ви се, просто... Е така, да видим веднъж за винаги някаква избирателна активност, поне половината от адекватното загласуване население да излезе и да упражни правото си на вот. Ходихме колко? 7 пъти последните 3 години?
1: Аз съм загубил бройката.
0: Вече, да.
1: Купения вот е много, много интересно как да ти кажа, явление. Миналата или по-миналата седмица имаше интервю с посланичката на Германия в България. Там такова нещо... Госпожата каза, че не е чувала и няма такова нещо. И е нормално да няма. Купения вод... Има ли разлика между купен вод и корпоративен вод? Защото крайна сметка, ако работиш в някакво малко населено място, където има от това населено място 80% работят в едно и също предприятие, защото то е единственото, и някой от шефовете той ти каже, абе, внимайте за кой да слушаш, защото ви уволняваме, ще замислиш, нали? Колкото и да искаш да гласуваш по съвест,
0: да, само
1: това,
0: че, само
1: това
0: че...
1: което ти кажат, ако не се отговаря на тази...
0: Не, тук, ето тук съм готов да споря. Защото...
1: Аз нищо не казвам. Просто казвам, че го има това като явление.
0: Първо, ако си адекватен човек, значи ако това предприятие работи на принципа, че трябва да му бъдат откраднати едни пари, да му бъдат дадени, за да може да продължи да работи, а то на практика е на загуба, тогава трябва да попреосмислиш живота си по някакъв начин.
1: Значи има много... Това уравнение са страшно много неизвестни.
0: Така е, да. Така е, абсолютно е така. Мога да ти кажа от личен опит. Не от участие в такова предприятие, но да, на практика, когато да, ако с извинение си намираш начин как да се оправиш след това. И голяма част от тези хора, как да кажа, продукцията и всичко останало им е в ръцете и в дома. Защото много голяма част от този корпоративен вод, както го наричат, това са хора в по някакви населени места, които живеят в къщи и в... Сещаш се за какво говоря? Тоест, няма останеш гладен и на улицата, ако нещо се обърка. Сега няма да караш Мерцедес CLS еди кой си, но можеш да караш кола, примерно, за 10, 12, 15 хиляди лева.
1: Има много примери, да речем, един град като Разград, където целият град работи за един човек, който не е много голям, малък град, но все пак едно такова населено място, където
0: не може.
1: 80% работа за един човек. Няма значение. Ще видим.
0: Не може във Вълчедръм да има 7 милионера.
1: Що да не може?
0: Ми не може.
2: Не, да, може.
0: Не е така. Нещо не изглежда както трябва. Това означава, че в моя блок трябва да има около 50.
1: Нещата са различни. Нещата да не бъркаме...
0: Защото, нали...
1: Социолозите, макар че социолозите е една така много разтеглива наука, казва, че доста по-сериозна избирателна активност ще има, което е много хубаво.
0: Да,
1: колкото по-висока избирателна активност, толкова много, толкова много най-добре. Нали,
0: за новия спасител на България.
1: New Messiah!
0: Чакай, че подаваш ми теми за пускане на песни след малко.
1: Лепа Масая, бе?
0: Да.
1: Ние нещо не се ли разговорихме много реклами, а учи
0: кирики трябва. Поразговорихме се повече, ама да.
1: С една дума, първата част на това предаване беше с така две насочености, да обобща. Let me recap. Идеални.
0: Професионална работа, бе. Това сценарий, това часовник.
1: Значи имаше два призива. Първият призив е да се участва в силата на известните.
0: Вторият призив е да се участва
1: на изборите. Едното няма нищо общо с другото.
0: Участвайте. Това е важно.
1: Участвайте, точно така.
0: Защото,
1: участвайте, то хев.
0: Без участието води до много
1: неприятни
0: резултати.
1: До това на какво, да на какво така се каже дередже. Харесва ли думата дередже?
0: Виж, има го другия вариант.
1: Има го, естествено.
0: Участват трима кандидата в силата на неизвестните. Ние избираме един от тримата, записваме парчета и после казваме, бати, тъпи конкурс, нали, да гледай какво парче се записва.
1: Не, колкото повече, толкова повече. Така е казвам,
0: искам само да спомена на тези, които ни слушат, че всъщност до момента с онова прекъсване от миналата година, което направихме, имаме над 100 и не знам колко бяха на... което е страхотно първо, заради инициативата, но второ искам да напомня, че когато вече подминеме 100 парчета и оценяването става тегаво, адски да. Трудно. Да.
1: Става тегаво.
0: Много е трудно.
1: Защото на всяко трябва да обърнеш внимание.
0: И другото е, не забравяйте, че както казахме, може да се запишете с телефона си, може да се запишете с рекордер, с който намерите за добре. Тоест, нашите водещи и ние в Аудиослот не оценяваме нещата от гледна точка на това дали качеството е жестоко, а го оценяваме като си представяме какво бихме могли да направим с тази песен от тук нататък. Тоест, бъдете смели, и другото, много важно, което забравяме да напомним, е, че ако сте единак и ви е страх, че нямате банда, всъщност, ние ще ви намерим музиканти, които да запишат партиите, които са ви необходими. Не се притеснявайте за това.
1: И на тях няма да им давате пари.
0: Да, и така или иначе, скоро време ще пуснем и малко видеа по темата, за да...
1: Видело,
0: да, за да обясним как изглеждат нещата.
1: Първо ще излезе с банков ТВ, разбира се.
0: Хората много се плашат, като чуят звукозаписно студио. Едва ли не да си представят, че отидат в Abbey Road.
1: Тук е по-яко от Abbey Road.
0: Аудиослот е български Abbey Road, така е.
1: По-яко от Abbey Road, да.
0: Между другото има паралели за сравнение, но това са и меридиани.
1: Абе, тук трябваше, едната зала трябваше да правим като Penny Lane. Да вземем да лепиме такива стотинки. Сеща си?
0: Може. То не е късно. Плюс това в днешно време е много по-лесно, защото имаш такава разливна, как се казваше,
1: епоксидна смола. Отгоре ги запечатват.
0: Запечатваш ги, па си газиш отгоре, па си го миеш след това и така нататък. Но да. Добре, стига сме дуднали. Време за рекламите по радио Тангра Мегарок и след това се връщаме обратно по темата. Казахме ви Калоян Тодоров тире Кашмир.
1: Ще говорим за хората в неравностойно положение, така да речем.
0: Да, и за нещата от живота общо взето, което ще бъде така.
1: От нещата от живота.
0: Нека да чуем какво
1: ще
0: има да кажа.
1: Ще чуете какво има след това.
0: рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
1: Рак!
0: Сега!
1: Ой-е!
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
8: 0382272244.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
12: Това е Брас Джамбуре.
11: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
12: Чакай малко.
11: Да, наистина е страхотно.
12: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
11: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
12: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по още няколко бутилки уиски.
11: На здраве.
12: На здрейв.
0: Здравейте, ето ни обратно в втората половина на нашето предаване. Както ви обещахме, наш гост днес е Калата или Калоян Тодоров тире Кашмир. Казвам го нарочно така, защото първо голяма част от вас са го виждали на една камара от всички концерти, особено големите. Второ, Кашмир, защото всъщност той е съдържател на легендарното шуменско рок-кафе Кашмир. Да не говорим, че говорейки за кафе на всичкото отгоре, той се занимаваше и дълго време с продажба на кафе. Кала, здрасти! Да те включа в разговор, за да мога да ти задам няколко въпроса.
13: Ти?
1: Здрасти, Кала!
13: Здрасти!
0: Чуваме се, нали?
13: Идеално!
0: Супер! Всъщност ти продължаваш ли да продаваш кафе или вече тая история приключи?
13: Не, продължавам и май така и ще продължавам, защото няма как.
0: Мислата ми е да само да разкажа на нашите слушатели, че ти имаш едно малко местенце, в което буквално кофи шоп, така да го наречем на чист български език.
13: Да, всъщност продавам мляно кафе, смисъл мели се на място. кафена зърна, което се мери на място според предпочитанията на клиента. То звучи много такова, 9 квадратни метра, ти си го виждал.
0: Даже да знам някои от постерите и как да кажа, нещата, които висят на стените.
1: Е, аз като лют фен на кафето, ако мина от там, сигурно ще остана за винаги в това дегенче. Аромата се носи...
0: Имайки предвид, че говорим и за Шумен и че не е... Тоест, вътре няма 10 човека наведнъж. И може да седнеш да слушаш хубава музика и да си говориш с собственика,
1: и
0: управителя.
1: Да си
0: и така нататък. Нали? Да, може да си сърбаш кафенце без никакъв проблем. Така, да, мисля, че трудно ще си тръгнеш оттам по принцип. Да.
1: Сигурен съм.
0: Да. Калът... Все още съществува това място, нали?
13: Да.
0: А какво стана с кафе, т.е. кафе Рок бар Кашмир?
13: С Рокова ли? Ами, преди много години се наложи да го затворя заради системата.
0: Какво значи заради системата? В смисъл финансови проблеми или...
13: Не само. Значи, в България не знам защо много филми са гледали хората и се глупали. Това движи всичко, ако се замислиш, в нашия бит. Та ми скачаха какви ли не, от полиция до всякаква администрация, мутри и какво ли още не. И то говорим за едно супер малко място, ти го знаеш чудесно.
0: Аз си спомням много добре, когато идвахме за първ път в Шумен, всъщност попаднахме по ваше желание на практика. Ние не знаехме къде отиваме изобщо.
13: Всъщност по желание на Васко Кръпката, ако трябва да съм искрен.
0: Може би така беше, да. Да, може би така беше, да.
13: Той всъщност помни първия ми кашмир, защото това, което ти видя, е последния. С едни прекъсвания. Местил съм се като цветарка, нали, пак казвам среди всички тия неща. Там мога да разказвам романи за как се оцелява в така нареченото прекрасно наше, как беше, настояще, бъдеще и прочие, нали? Жестока работа, просто не ми се говори. Това беше третото ми място, където ти го видя. Където ви дойдохте с... Да.
0: Разбрахте, да.
13: Ви дойдохте без две седмици преди да го затворя.
0: Това беше преди колко години, ми припомни, моля те?
13: 22.
0: Уха! Ти наистина ли ги помниш? Мисля, 22 ли са?
13: Не ги помня. Истината е, че ако си спомнеш по...
1: Не, той помни кога е затворил клуба.
0: Смисъл, днес заради интервюто ли си се подготвил с датите?
13: Истината е по-тривиална. В онази вечер, когато ви дойдохте, не знам ли си спомнеш, ама приятелката ми държеше камера. И едно момче се шматкаше с една камера. И...
0: ВХС.
13: Естествено.
0: Естествено.
13: И как? Да. И всъщност, ако си спомнеш, стана някакво такова като джем сешън. Доста импровизирано. И това нещо стана запис. После аз си го обработих и така нататък. И затова знам датата. И всъщност по този начин спомням даже и точната дата на затварянето, благодаря на този клип, т.е. на тази вечер, която сме. И така.
0: Какво на тази вечер?
13: Където снимахме с вас.
0: Аха, това е затварянето на заведението?
13: Ами две седмици по-късно затворих.
0: Добре, окей, изплаших се, че сме се появили някъде... И сме затворили нещо.
13: Просто много неща случиха тогава и нямах вече избор. И реших да го направя. В интересна истината, в филмчето, което стана благодарение на теб, бъдеще е открил и Васко Кръпката, стана някакво филмче около 40-45 минути. Не ми даваше сърце да клъцна много от нещата, които уж са ми нужни. И стана така, че все едно е последния ден на кашмир.
1: Някъде качил ли си го това филмче или за собствено ползване?
13: Обаче в някакво много гадно, така и не можах да го направя.
1: А къде? В тубата ли?
13: Не в тубата. А. В тубата го махнаха.
1: Защо?
13: Нямам никаква идея.
0: Не, да, най-вероятно заради авторски права и такива неща, от гледна точка на това, че засичат, алгоритъма засича, че е използвана някаква музика, върху която не е... Както и да е, не знам, всъщност, гадая, само гадая в случая.
13: Имам го на ISO файл и мога да го дам винаги на господин Васко.
0: Да, благодарите, че ме наричаш господин, ако говориш за мен.
1: Обязателно трябва да... Вас е да го получиш това нещо, защото...
0: Не, ние отдавна си говорим с него за това, но всъщност нашите слушатели, аз споменах малко в началото на нашето радиопредаване, голяма част от нашите почитатели, т.е. които слушат радиопредаването, би трябвало да са те виждали по една или друга причина, защото ти да си първо кретенски меломан, второ, присъстваш на буквално всеки концерт, на който можеш да си позволиш да отидеш.
13: Да, да, даже вече се спекулира за това, че абсолютно по всички концерти ходя, като не е вярно, абсолютно. Но са ме виждали и ми спорят даже, че са ме виждали такова.
0: Бих се радвал, ако е истина. Наистина, но... бих се радвал, да.
13: Да. Всъщност истината е, както знаеш, аз ходя по концерти, защото това е част от моя живот. Аз съм... Музиката е моята религия и някак се променя. Твърде стар и красив съм за това.
0: Нещастник. Между другото, искам само да спомена, че първо ние сме приятели от десетилетия вече. И то, приятели, смея да кажа, въпреки, че се виждаме рядко, чуваме се що-годе редовно. Споделяли сме си разни неща и така нататък. Имам пълното право да те нарека пълен нещастник, защото знам, че си такъв.
13: Абсолютно така, да.
0: Да. Плюс аз и рок-н-рол гай, което те прави още по-голям нещастник, отколкото си. Искам да кажа, че голямата част от хората, които са те виждали на снимки или на концерти или така нататък, знаят, че това е ония пич с инвалидната количка.
13: Да, то така, да.
0: Всъщност ония пич с инвалидната количка, да, нали, ти си, да, както казах, пълен нещастник, но на практика да имаш доста по-голяма история от инвалидната количка и всичко останало.
13: Не, знам, че това хората не ги интересува, в принцип.
0: Гледай са, аз те навивам да направим едно такова радиопредаване от една камара време. Първо, темата е много деликатна за говорене и най-вероятно вече сме обидили около 500 000 души.
13: Повтарям сега, като почне.
0: Да, от това, което сме си казали до момента. Всъщност, може ли да започнем от там? Не искам да звучи като някакво такова историческо интервю. Може ли да разкажеш... малко за себе си и за твоята история, как се случват нещата при теб, защото аз имам, нали, странични наблюдения през годините, но всъщност как би се представил?
13: Аз лично нямам идея как би се представил. Нямам дефиниция за себе си, ако така мога се изразя. Но...
0: Не, аз не те карам да се дефинираш, просто да запознаеш при него, ако се срещаш с чуж човек в момента, и той ти казва, нали, да, здрасти, много си готин, ама да, какво ти става, нали, защо си в инвалидна количка и така нататък.
13: И болен съм, така наречен, много странно, мистериозно звучи това, детска церебрална пареза. За да го обясня на хората, това е грубо казано като играта на развален телефон. Всеки знае, че мозъка подава постоянно сигнали към всяка точка от тялото и получава обратна връзка. За да разбере мозъка за всяка част от тялото, в, нали, как, къде се намира в пространството и прочее. Прочее, за да може да се извършва движение или нещо, каквото и да било. При мен обаче сигналите са изкривени. Обратната връзка. съвсем грубо казвам, което не значи,
0: тоест, че... Тоест тялото не подава правилните сигнали обратно.
13: Да, и затова се получават изкривявания, заради което основната причина, която ме прави нелицеприятен пред хора, е...
0: Не, е вярно това, но да, това си е твое мнение, окей.
13: Да, това е съвсем грубо казано, нали. Естествено, това може да се намали ефекта много сериозно с една сериозна рехабилитация в ранна детска възраст, т.е. преди началото на пубертета. Но изключително малко хора го правят, защото в България, всъщност предполагам, че не е само в България, е голям срам да имаш сакато дете и детето оставят в изолация без нужната грижи и прочее. И всъщност повечето от нас остават в окаяно състояние и не докарват до голяма възраст поради много причини. Аз съм също така прослова, че моите родители се водят за цивилизовани хора. Дали?
0: Искаш да кажа, че не са проявили желание да третират това.
13: Точно за това сега съм, да рече, знаеш на какво съм. Споделял съм ти, едва ли е нужно да го казвам пред...
0: Да, не, да, въобще не искам да те вкарвам в неудобна ситуация, аз обратно...
13: Не, не, не, просто хората ни слушат такива, нали, казват, бъди по-оптимистичен пак.
0: Напротив, аз искам да ти кажа, че хората, които ни слушат, нас много добре разбират точно защо правим това предаване и защо изглежда. Искам, за мен е много важно да бъде документирано и да стигне до възможно повече уши, просто не за да, как да кажа, да... Ти знаеш, че Тангра Мегарок не е финансирано от нищо. Аз няма да изкарам пари от цялото това нещо.
13: Да,
0: идеята е това нещо да присъства в пространството, така че да може някои млади хора, евентуално, може би, да го чуят, да се замислят над това, че има и друг живот, освен този, който да излезеш сутрин, да отидеш на фитнес за 2 часа, след това да отидеш на работа, да си изкъпеш и така нататък. Нали? Да, това е...
13: Не само това, всъщност истината е, че хората не се замислят как този друг живот, за който говорим, всъщност става един живот. В смисъл, все повече и повече хора усъкътяват предвид глупавия начин на... ние, нали, са, опитваме да ставаме някакви, не знам, модерни, според...
0: Модерни?
13: Хора, модерни, да.
0: Модерни?
13: Модерни. И това ни, нали, обездвижва хората, усъкътява ги действително. И ако аз съм човек, който все пак произлизам от някакво лекарско семейство и забелязвам, като изляза на улицата, то почти няма нормални хора. Страни. Лоша костна система, лоши мускули, никаква координация, това просто се
0: пръщава. Типа си Елен Делон, моля ти се.
13: Аз съм си пише, аз ти кажа, всъщност не. Известен факт е, че аз съм най-сексапилният скелет.
1: Така като, те...
0: Отвратителен си.
1: Така като те слушам, имам един приятел, който е с ДЦП, който взе... Той е всъщност по-малкият брат на един мой приятел, който наскоро взе книжка. И явно трябва, според това, което разказа преди малко, явно трябва да сме, т.е. той трябва да е благодарен много на родителите си, защото, както казваш, в млада възраст са положили грижите, които трябва. Той ходи с проходилка, такава, нали, си влиза в колата, там някакви специални ръчки има и завърши 2 висши, не знам къде работи, но си изкара книжка. Значи, колкото по-рано, толкова по-добре, както, нали, както...
13: И дори да е по-тежка версия, защото, както знаеш, всяка болест има различни фази.
1: Разбира се.
13: Различни степени. Аз, примерно, съм оцелил най-късата плечка, защото вече разбрахме от Ласко, че съм голям нещастник.
0: Едно на ръка, предоставя на тебе книжка, няма ти дам никога.
13: Аз няма да си дам книжка. Нали, при него явно е малко по-благоприятна била съдбата, но при всички положения родителите са изиграли роля.
1: Да, защото в крайна сметка аз покрай него, така, защото сме говорили баяра тази тема, им прави, че то не е в инвалидна количка, ходи с проходилка. На времето, имам предвид, че сега в момента не знам дали е така или не, за малки деца, бебета, които им открито това нещо, може да се правят някакви стволово лечение и така нататък. Но това сигурно при нас още е някакъв мит.
13: Не само при нас, това е по-скоро теоретично. Първо, второ, иска майка си, баща си като пари.
1: Да, не говорим за финансовата в момента, за финансовата част.
0: Аз искам да поговорим обаче, да запазете го като едно на ум.
1: Добре.
0: След малко.
13: Добре.
0: Да разкажи, всъщност, освен финансовата част, какво още следва там?
13: За стволовите клетки?
1: Еми, да.
13: Ами, по принцип, стволовите клетки, това е едно, не знам, защо му казват, много изследване, то вече на 25 години. Стволовата клетка е нещо, което бих нарекал божествена клетка. Странно, че го казвам, но е така. Ще е много сложно за обяснение. Аз и не съм чак такъв специалист по въпроса.
0: Горе-долу от всеки средно интелигентен човек, значи да говорим за клетка, която все още предстои да бъде, т.е. организма да определи каква клетка да стане.
13: Да, значи с помощта на стволови клетки, например, можеш да си огледаш орган от себе си. Тоест, естествено с някаква там генетична стимулация. Хубавото е, че щом като е твоя стволова клетка, произвеждаш ти орган, който е...
0: Няма да го отхвърли, да.
13: Именно. В случая...
0: Такъв е принципа на, как да кажа, на идеалния вариант.
13: Абсолютно, само че както виждаш, това не се прави, познай защо. Заради пари. В смисъл... Не знам дали знаеш, но търговията на органи е едно от най-печелившите неща в света. Като кажа търговия, това разбира, това е нещо страшно безогледно, но не ми се говори за това.
1: Ти мислиш ли, Кала, че повечето така наречени нелечими болести са нелечими поради финансови причини, а иначе има лек?
13: Аз не го мисля, аз го знам. И това не е конспиративно изобщо. Казвам го съвсем отговорно, че това е факт. Огромна част от болестите, например, давам пример. Ари, оставиме мен. Рака. Рака взема, това е сериозно количество жертви вземости ежегодно.
1: Точно така, да.
13: За сведение, така наречения COVID може да го духа. Годишно, говоря.
1: COVID.
13: Годишно, да. Да. Принципно. Много повече хора на година си отиват от рак. Рака е, както знаем, глобално нещо, смисъл засяга.
1: Точно така, да.
13: Да. Има, и то категоричен съм това, което казвам. Около 27 години преди нашия разговор в момента, Байер излязаха с официално изявление, само не искам да спомня, не мога да спомня по коя телевизия. Мисля, че беше с BBC. Но не искам да лъжа. С това, че е изнамерила чудесно лекарство, то всъщност лекарство не е точна дума, не знам как да го дефинирам. Общо взето, боц една инжекция, по генетичен път се дава заповед на организма. Буквално да не прави... Значи, за да го разберете, раковата клетка е като някакво чудовище. Като да. Франкенщайн, като Хълк по-скоро.
1: Точно така, да.
13: Има нужда от страшно голямо количество храна. Ако не я получава, нали, под формата на кръв, ще умре от глад. Говоря за консумация около 10-20 пъти повече, отколкото една нормална клетка. Това, съответно, лекарство лишава рака от...
1: От храна.
13: Всъщност тази клетка с някакъв специален код, ако мога така да се изразя, кара организма да му доставя храна. Той затова и расте.
1: Точно така, да.
13: В този случай просто си умира. Няма нужда от операции, няма нужда от каквото и да било. Където и да е тая разсейка, примерно, тя ще умре, защото няма храна. Категоричен съм в това, което казвам. За съжаление, търсих в интернет. В интернет интересно как угодно изчезват такива неща, като това, което казвам, например. Няма информация за по въпроса. Аз съм сигурен, че излезе директора на Байер и така нататък това. Представяте ли си какво би станало?
0: Има само един аспирин и то е на Байер.
1: Естествено.
13: Да.
1: Да, ако излезе това нещо, да, ама те ще... Ама ето пак ще убият конкуренцията, защото в крайна сметка всеки един човек дава мило и драго за здраве, нали така?
13: А обаче даваш... Знаеш си колко пари даваш за химиотерапия? Не знам каква друга терапия.
1: О, да, от тази гледна точка, естествено. То цели болници, цели... се я прави цели отрасли, се хранят от това нещо.
13: Байер дори, нали, Байер, изкара само една, да кажем, инжекция за човек или максимум две, която е на стойност максимум $2000. Дори и тя ще загуби като пари. Ако трябва да сравняваме с всички останали лекарства, които се бълват заради тия терапии, самата Байер би изгубила финансово, ако представи това лекарство на хора.
1: Да, да, там финансовите мащаби, аз лично не мога да си ги представя. Толкова много цифри аз не познавам. Нали?
0: Именно, да говорим за не милиарди, а за мулти...
1: За трилиони, над трилиони, не знам какво е.
0: Естествено,
13: да, да продължим с омразата на хората, смисъл, да ставим омраза.
0: Аз исках да те попитам... буквално не за омразата на хората, майната им на хората. Имам предвид, хората винаги ще мразят. Аз в последно време се убеждавам, че каквото и да правиш в живота, винаги има някой да те мрази за нещо.
1: Ние сме световни шампиони по мразене и по завист. Това е.
0: Не, имам предвид, че кучетата, две мъжки кучета срещу разгонена женска не се мразят толкова, колкото ние хората, нали? То само защото, примерно, ти караш по-хубава кола от моята.
1: Да. Е как можа?
0: Твоята е много хубава.
1: Ама моята не е чак толкова хубава като твоята.
0: Кава, извинявай, че излизаме извън тематиката, но... Значи Пепи кара автомобил, който аз му викам Батмобила.
1: Той си е Батмобил.
0: Той като го натисне едно копче, двете му врати се отварят настрани и се дърпат назад и можеш да влезеш.
1: Смятай
0: за какво говорим. А аз просто смъртния трябва да отида и си дръпна дръжката на колата да си отворя вратата.
1: Да, и като влеземе ние с тебе двамата, повече нямаме сто за никой в тази моята уникална лимузина.
0: Твоята лимузина...
1: Която някъде е 3,20.
0: Мисля, че Оби като седне на задната седалка, нещата...
1: Взема всичко, да.
0: Приключват.
1: Точно така. И евентуално в багажника мога да се сложи куфърче дипломатическо, едно и половина, не повече.
13: Копеля, идеята е до теб да има гаджи с много неприлично дълги крака. Другото не виждам.
0: Точно ти ли ще ми говориш за дълги крака?
13: Не.
0: Аз пак искам да се извиня между другото на нашите слушатели, защото хората наистина не знаят, че ние имаме така приятелска връзка, която надхвърля малко етикета на разговор.
1: Вътрешно ведомство е хумор.
13: Какво малко вече, човек? Като замислят, ти си един от малкото хора, които ми знае абсолютно всички дългосрочни връзки.
0: Нали? Така е, да не го отричам.
13: Колко да е малко? Нали?
0: Плюс това винаги може да прехвърлим на разни други езици да си говорим.
1: Аз да се върна, защото калата усетих, когато говори, че има страшни проблеми с затварянето на неговия бизнес, едни тъжни нотки, но това, както са го тормозили, предполагам, нали, за да си затвори кашмир.
0: Задължително, няма.
1: Така и да продължава да го тормозат относно здравословното състояние. Тук съм абсолютно сигурен. Защото нашата мила родина, така да се каже, е може би някъде в гъза относно хората с някакви проблеми да се придвижват и така нататък. Защото в крайна сметка, ти отиваш някъде, свършиш някаква работа и при теб е риск тълбия, бати. Или, например, да отидеш да
0: той
1: си фанеш...
0: Той
1: да
0: докато фанеш, стигне до стълбите по-интересно.
1: Така, или да фанеш, тролея и тролея да те подмине и да не пусне платформа, е такива глупости. Нали, но, то, тоест не глупости, а такива простотии.

0: менталитета.
1: Аз мога да ви поправя с личен опит, понеже използвам градския транспорт, Пепи знае много добре. В смисъл, аз буквално почти постоянно се движа само с градски транспорт и София, и на спирката на аудиослот, на студиото, често засичам един човек, който е в инвалидна количка, възраст видима, примерно от сорта на 50-55 години. Нашите автобуси нямат автоматична, голяма част от автобусите нямат автоматична платформа, т.е. трябва някой да физически да го направи, и един ден, без да обръщам внимание, защото аз често пътувам и слушам музика и около мен не знам какво се случва, връщам имейли и всякакви такива неща, забелязвам как шофьора спира автобуса, и аз виждам, че този автобус седи на тази спирка повече от необходимото, и викам, айде пак шофьора излезе да си купи цигарки от магазина. Всъщност шофьора излезе, за да отиде ръчно да отвори платформата. Тя се завърта с едно...
2: С една джиджавка.
1: Една джиджавка, точно е точната дума, да. Отваря се, удря в асфалта, човека си стига с количката, след това шофьора трябва да я затвори обратно, да я закупчае, за да не стане някоя беля, някой да не се спъне и така нататък. И си сяда и продължава с автобуса, при което седмица по-късно буквално, виждам същия човек в същия автобус, на същото място, защото там е платформата, и аз вече знам, че той ще слезе на тази спирка. Отивам и му казвам, извинявайте, слизате ли? Той каза, да. Казвам, аз ще ви помогна, и съответно шофьора спря, аз отворих джиджавката, както я нарекахме преди малко, свалих платформата, човека слезе, върнах обратно, аз слизам на същата спирка, върнах платформата обратно, заключвайки джиджавката, джиджавката ми остана в ръцете, защото е някаква сплав невероятна.
2: Да.
1: И отидех при шофьора, той ми каза, много ти благодаря. Нали, аз му казах, да, ама счупих
2: джиджавката.
1: Той каза, те се чупат постоянно. Благодаря ти, нали, за това, че нали, помогна да не слизам аз. Мисълта ми е, че менталитета се възпитава, и по някакъв начин има спасение, стига да има някакъв тип възпитание, но нека да навлизаме в тая тема, защото по-важното е... виж, по-важното за мен е да повече хора да разберат твоите проблеми. В смисъл, всеки би ти помогнал да слезеш от автобуса или да се качиш от автобуса.
2: Въобще не е всеки. Не дай така да се...
1: Ами не.
2: Въобще не е всеки. Въобще не е всеки.
1: Доста хора биха проявили...
0: Около 20% и то в момента драстично намаляват. Значи хората трябва да разберат, надявам се да го разберат в момента с този разговор, че първо, те са на косъм от това, което съм аз. Процентът, шансът да станат дори по-лошо състояние от мен, се увеличава с всяка изминатата година, заради тъпотията на съвремето. Нали, няма да влизам в детайли. И, понеже всички са убедени, че ние сме рядкост, само да вметна, че само хората в количка са около 15 до 17% от населението на света. Сами си правите сметката колко сме малко. И то говорят само за хората в количка. Не искам да говоря пък за като цяло. Европа, бидейки все по-устаряваща и въобще бялата ни раса, мисля, че в близките 10 години под всяква форма инвалидно ще станат около 30%, т.е. една трета от населението на света. Та колко аджеба да... Нали, схващате ми идеята.
1: Не само я схващаме, ми е предал.
0: Цялата работа, нали, отношението, аз съм Господ Бог и съм безсмъртен и така нататък. Това са просто ти. Чалга версията на българите, нали, на 18 годишна възраст да подариш на човето някаква кола и той да излумка някъде и да се прибие.
2: Или да подариш на човето цици на 18 години.

0: на същото. Тебе,
1: подариш, не е чак толкова страшно, колкото колата в...
2: Ей, каква идея ми даде за 18-ти рожден ден на Лея.
1: Да му подариш кола и то тъпо парче, знаем ли за какво става дума. Сега някакво се... Извинявам се много, но изключенията потвърждават правилото. 18 до 23 годишните деца, тук много ни ги говорят за поколението Z, било това, но са най-тъпите парчета на планетата. И това ни го казвам, а това е така. 10% от тях били много умни. Ми, ху, ама 10% не правят, нали, една птичка полет не прави. Так си, че е гром, да половин
2: птичка. Виж, голям процент от тях биха могли да бъдат доста умни хора.
1: Да, бе, то като това, нали, дето...
2: Защото... искам да бъда и бих могъл да бъда с две различни неща, нали? Там е малко...
1: Да, да. Нюансата, както е един приятел, е много важна. Така де, като си има преди тази всеобща простотия, смятай, какъв е, каква е вероятността, чисто математически, това човека се прибие като куче с колата. Огромна.
2: Ами, виж, да не, виж, защо не? Имам предвид, когато инструкторът и шофьорски е готов да те прати на изпит след третия час кормуване, само и само за да мога да те разкара и да вземе следващия изпит.
3: Срещу Хикс Ойро.
2: Да, не, той дори не иска. Той иска просто да му платиш, да се махаш и да идва следващия. Имам предвид, ти дори не му даваш подкуп, просто му плащаш... Казвам го, защото знам за такива случаи.
3: Не, така, че... Калът е много прав, защото в да, част от народно населението не могат да разберат, че автомобила е уръдие за убийство.
1: Абсолютно.
3: И трябва много, като сядаш зад волана, трябва с страшната отговорност на света.
2: Не само.
3: Да го управлява, защото това е като зареден калашник.
2: Аз мога и с колело да те убия. Вярвай ми.
3: По-трудно ще ти.
1: За някаква отговорност, която трябва да се възпитава. Не можеш просто да дадеш нещо толкова опасно в ръцете на дебил. Нали сещаш? Това е като същия, мисля, че някъде имаше някакво такова клипче, дето едно шимпанзе.
3: Да, седи калашник в Африка. Да, и стара страшно. Да.
1: Това е същото. Трябва си, не знам, ама защо викат другите имали? Да го духат другите. Ето така, това е нещо, което просто трябва да се спре. Просто трябва да го разберат. Както и вече.
2: Добре, разкажи ми друго. Моля те, набързо нахвърли ми твоята история, като. Защото ти да беше доста по-добре преди години и влошаването естествено е нормално, това си е част от болестта. Всъщност, в коя част от твоя живот започва да се проявява това нещо?
1: Значи, цялата работа е, че без нужното количество рехабилитация и прочие, неща, които са наложителни, всеки като мен си отива. В моя случай липсата на пари, липсата на хора и прочие, ме обездвижи. В момента съм, бих казал, за Линчук. И, както се казва, в тия по-металските метал песни, чакам смъртта. Всички хора, държа да кажа, стигат рано или късно до това. Още, че България няма никакви условия по въпроса да имаш шанс да живееш. Да имаш шанс. Всичко е направено на книга и е създадено да не работи. Хората не помагат, защото са убедени, че инвалида е всичко друго, но не и, как да кажа, потенциален работник или нещо друго. Той е хрантупник там, деградант и прочее, За шибания наркоман се дават безумно много пари, защото трябва да се интегрира. Купалето никога не се интегрира, но това са... Така, обществото е много по-толерантно към този вид букук, но към нас не е. Въпреки, че ние нямаме право на... Тоест, нас никой не е питал дали...
2: Виж, дай да не съдим, защото има много хора, които наистина са попаднали дори не по своя желание в тая среда.
1: Това, ако мислиш, това го махаш. Това не е болест. Категоричен съм.
2: Так, да, да, тук си прав, да. Тоест, трябва воля и нищо повече.
3: Да, да. И никой не ти е навреял на сила иглата във вената.
2: Така, да. А в случая, нямаш генетично заболяване.
3: В случая ти с нищо не си виновен, бате, че...
1: В моят случай аз нямам никакви. Нито избор никога съм нямал. Освен това, обществото къса крилата на хората още преди да са разбрали, че ги има. Във всичко е така. Изолират те предварително. Ти живееш сам, между четири стени, системата те мачка по всички параграфи и като кажа системата, да ви кажа, няма никаква разлика между това, което всички казват комунизъм, ужас, нещо страшно, пък сегашното чудо, дето не знам как да го нарека, било супер. Не, никаква разлика няма.
2: Ние не сме
1: излизали. Повече ускотя, това го гарантирам. Ускотя до невъзможие. Просто истината е, че аз не виждам нещо по-добро от това време. Никаква разлика не намирам аз. Но кой съм аз да говоря? Та в случая и това е. Късат ти крилцата още преди да разбереш, че ги имаш. И те убиват по най-гнусен начин, но от друга страна пък не те убиват. Нали? Това било, как беше, нехуманно. Лично аз не харесвам това лицемерие. За мен това е лицемерие. Да, нямам нищо против да се върнем към едното време. Като си болен, убиват.
2: Абе, обаче... не, виж тук нагазваме в едни много, това няма да стигат още 24 часа да го коментираме, да. Имам предвид, в момента говорим за човешки ценности, не за политически системи, защото тези две неща е доказано с времето, особено с последните 30 и не знам колко години, да не говоря 60 и не знам колко години, че тези неща са коренно различни. Човешки ценности, политическа система, те не живеят в една вселена. В смисъл, тук говорим за...
1: някакви... има политика, нали? Нещата се разминават.
2: Кога не е имало, ми кажи. В смисъл, ако говориш за преди римско време, може да си стиснем ръцете някъде там по...
1: И трябва хората да разберат, че в момента са по-роби от когато и да било. И тук не говорим за политика.
2: Аз точно това исках да зарежем системата, да зарежем политиката, да зарежем цялата тая история. Искам да те питам, за мен по-важното нещо е, аз го знам, защото те познавам отдавна. Искам хората да разберат всъщност какво означава един твой ден и зарежи коя партия ще е, каква политика ще е, какво що е и така нататък. Мен ми интересува какво може човек, т.е. какво трябва обществото да направи, за да помогне на хора като теб.
1: Мисля, че човек обществото трябва да помогне на себе си. Имам предвид...
2: Не подхождай философски. Аз наистина те питам прагматично какво трябва да направи обществото, за да помогне на хора като теб. Представи си, че не говориш за себе си. В момента говориш за всички твои съучастници в тази съдба.
1: За да стане нещо, обществото трябва да помогне с истински бунтове, което много силно съмнявам, че ще се случи. Защото всъщност това, за което и да речи, за което ме питаш, все пак държавата трябва да се грижи, не самите хора.
2: Държавата сме ние, нали? Това е по принцип условието е...
1: Трябва да има условия за нормални условия.
2: Аз съм държавата. Имам предвид, аз съм държавата.
1: За да стане, трябва да има, според зависи от, как се казва, от общото му физическо състояние, човека да има избор, да има хора покрай него. И не да се чуди как да им плаща пари, не да държавата да взема от без друго малкото му пари половината, за да плати на някой, който дори не разбира за кой да речи. Защото така е системата в момента, не знам дали го знаете. Сигурно не го знаете.
2: не го знаем. За щастие, за твое нещастие, за наше щастие не го знаем.
3: Нали има някакви... Социалните предоставят помощници...
1: Да, да, да. Това много добре го помня. Нали, какво са там, така наречен, това фарс, който беше създаден. Системата ги убива. Това беше такъв тъшак, че не е истина плохо. Вследствие на което се роди около 60 000 на допълнителна администрация, чиновници, които пишат по документи, каквото се сетиш. И назначават хора, които как да кажа, нищо не разбират. Това са едни безработни хора. Задължително социално бедни. Значи сещате, че са повечето от тях са мързеливи. На максимум 8 часов работен ден. 5-дневна работна седмица.
2: За неща си знам точно за какво говориш.
1: Да, почива по празниците. Има задължително отпуск от един месец. Тоест, говорим за, меко казано, чиновническа общо взето.
2: Те са просто назначени хора до голяма степен.
1: Да. У мен няма възможност да си вземе двама или трима или четири. Той има право само на един. Тоест, аз според закона трябва услужливо да изключа всичките си функции за 16 часа. Нали? Красота. Освен това, за удоволствието да нямам подходяща услуга, ми вземат половината от великата ми пенсия, която беше, сега не знам колко е в евро, ама беше еквивалент на 470 лева. Тоест 470 лева беше.
2: Какво се оплакваш, бе? Хората нямат да...
1: Аз съм оплакваш, кой се оплакваш?
2: На половината хора нямат пенсии, ти взимаш 470 лева.
3: Това е подигравка вече.
2: Какво се оплакваш? Аз не мога да те разбера изобщо.
1: И това нещо, всъщност в тази пенсия, за която говорим, е не, че си прав, аз съм богат копеле, ти го знаеш.
2: Да, бе, знам, аз съм те виждал.
1: Да.
2: Позволяваш ли да ходиш по концерти, пътуваш от Шумен до Варна, нали?
3: И обратно.
2: И обратно. Също така, да. Деца вика...
1: И понякога пие алкохол, и то скъп, мамка.
2: А, не знам, тук вече... Значи тук вече има нещо гнило в цялата работа, според мене.
1: Това са правили, човек, аз като ти кам, че съм богат.
2: Знам те, аз тебе. Кафета ще ми държиш тук, рок кафета, и не знам си какво си. Айде, моля ти.
1: Не обижда, не казвай рок кафе, защото си беше рок. Аз го бях написал кафе, защото по изисквания трябваше да бъде кафе.
2: Аха, да.
1: И ако няма да си спомнеш табелата, но нарочно пишеше кафе, не. Мисля, трябва да напиши кафене, но написахме така, че да е кафене с не. По такива. Нещо, писарушките ти определят битието.
2: Не, гледай, Кала, аз исках да кажа друго. Имам предвид, голяма част от нормалните хора в България разбират каква е ситуацията и много добре знаят, че да се назначават едни калинки там на някакви постове, да пишат им се някакви заплати, дават им се половината и всякакви такива истории. Нали? Това никой не може да го отрече. Да, всеки го знае, всеки мълчи. Мен ме... Как да кажа... не мога да си структурирам даже мисълта. Адски ме яд на нашето народно население, не заради това, че ти си в инвалиден количка. В смисъл, майната ти на тебе. Оправи се там, както намериш за добре. Нали, говорим за това, че се освояват някакви люти милиарди за поддръжка на пътища, за не знам си какво такова. Ти как излизаш от вкъщи?
1: Никак. С помощта на приятел. И то затова рядко излизам, защото няма как. Аз съм затворник. И винаги ще е така. И не само аз, нали? Искам всички да разберат, че аз не правя изключение. Аз съм изключение в много отношения. Мисля, че знаеш за какво говоря. Но в...
2: Досещам се, да.
1: Да, но като цяло си следвам алгоритъма, който е задължителен за хората като мен. Живееш като куче до края на дните си между четири стени, това е.
2: И... Най-глупото е, че ти си един от, как да кажа, щастливите хора, които познавам, знам цялата идиощина, през която трябва да минаваш постоянно. И е адски странно, че ти продължаваш да бъдеш щастлив човек.
1: О, не, аз само се правя на щастлив. Но явно го правя добре.
2: Значи, шо? Да, и ти си добър актьор. Определено, да.
1: Вече в интерес на истината не съм щастлив, защото човек рано или късно се умаря.
2: Повярвай ми, чувал съм, един приятел ми е казвал, че се уморяваш в един момент.
1: Да. Рано или късно това се случва.
2: Да. Добре, може ли... не знам... аз но, буквално това интервю мога да продължи още 10 часа. Има ли начин как да ти се помогне на теб лично, и не го казвам от... в никакъв случай не искам да звучи като някакво... как се казва...
1: Ама замисли се малко. Аз съм... Както вече казахме, един обавец мамен, ама съм на 55. Не съм сладурче от женски пол, не съм и дете. Кой ще ми помогне? Иначе да, има нужда от много пари.
2: Не, мисълта ми е, примерно, как си представяш твоята съдба от тук нататък? Тоест, ако, да кажем, ако имаш финансовата възможност, какво трябва да се направи, за да на тебе да ти се улесни живота по някакъв начин?
1: Доплащам си на месец, на ден. 3 часа ежедневно рехабилитация. Но на частно, защото няма...
2: Да, ясно. Естествено, да. Това е предаване.
1: Те пари се искат на ръка. Те не могат да бъдат доказани.
2: Не може. Не, няма шанс. Да. Никой не може да... Имам предвид, че никой няма да направи постъпление за нещо, което се иска на ръка.
1: Да. И говорим за нещо от сорта на по се бъркам, още не мога да свикна с еврото, но между 1500 и 2000 евро на месец.
2: На месец?
1: Само за това са ми нужни. Само за това.
2: Това е за да има 3 часа при тебе на ден човек.
1: Да. И то, ако успея да направя мили очички на съответните рехабилитатори, да не ми удерят още кожата, защото те малко се уливат с... А цялата работа е, че те като видят човек като мен, който се води неблагодарна категория, т.е. няма резултати особено, искат майкиски баща си с цел да те откажат.
2: А ти питал ли си всъщност такива хора? Какво биха искали?
1: Имам някакъв спомен, че дори ти го споделих преди около 2-3 месеца.
2: Не си спомням цифрите, мисълта ми е, говорил си конкретно с някакви рехабилитатори, които да...
1: Да, аз живея на много малко метри от една болница и от централната болница на града, и не ми е проблем да питам, и ми беше казано, че да, по принцип няма проблем, обаче си искат и сериозни кинти.
2: Ами, това, което ти споменаваш, говорим за от ранга на 90 евро на ден.
1: Повече.
2: За 22 работни дни. Говоря само без събота и неделя, нали? Той е за 22
3: работни. Да, защото той събота и неделя оздравява за това.
2: Да, той събота и неделя ходи да плува в...
3: И маратори тича.
2: В Шуменското езеро.
3: Горе, да, къде табелата Шумен.
1: На Бали, на Малдивите.
2: Да. С остатък от парите, които държавата му отпуска, за да... Точно така. Така, да. Така е.
1: Ма да, бе.
2: Да не говорим за гръцката му яхта на Тасос, дето е паркирал.
1: Като си говорим така, веднага някак се разбрахте за какво става дума.
2: А всъщност идеята да го покарам в това предаване беше, защото на лятно време пуска на неговата яхта около Тасос, там ходим на разходка със семейството.
3: Да, бе, на риболов, да.
2: Тя
3: да,
2: гори
3: да.
2: Около 6 тона на час, но
3: това няма значение.
2: Ние се оправяме.
3: На мен е 6 тона ми дай. Астрота като стара е 6 тона на екс и тогава става.
2: Не, ние винаги го обръщаме на тестис, за да не казвам.
3: На хумор,
2: да не казвам хубавата думата шак. Мисълта ми е, наистина има ли някакво решение? Тоест, парите ли са решението? Какво е решението? Къде е?
1: Голяма част от решението. Втората част е, че трябва допълнително да намеря човек, който да ми помага да ходя по тях.
2: Ти си в Шумен, в смисъл там има ли кой да намериш, който да ти бъде такъв човек?
1: Като се плащат кинти, да. Обаче пак е трудно, в смисъл всичко е такова. Малко съвременния българин стана, освен че иска пари, стана и безумно мързелив.
2: Не е вярно. Глупости.
1: Добре.
2: Лъжиш.
1: Не, аз винаги лъжа по принцип.
2: Лъжиш? Да, ти в момента просто буквално
1: хиперболизирам.
2: Удари България под кръста.
1: Аз мислих, че още по-надолу, но щом кажеш под кръста. Няма ти споря се.
2: Не, наистина, кажи, смисъл, има ли резон? Аз съм говорил с тебе на тая тема. Ти не вярваш в нея, но има ли начин, примерно, ако финансовия проблем е единствения, има ли начин да се подобри? Тоест, ти, примерно, колко пари трябват, за да живееш нормално на месец? И то нормално, говоря, нали, не да ядеш препечен сандвич с йонга сутрин.
1: Да, не, аз ви казах, значи казах само парите, които са ми нужни за здравето. Те ни включват каквото и да било.
2: Този човек какво прави всъщност? 3 часа на ден, в смисъл ти живееш доста повече от 3 часа на ден. Мисля, че още около 21 часа оставаш без...
1: Аз говоря обаче за рехабилитация. Тя е много...
3: Това е само рехабилитация, бе.
2: Това е
1: само за рехабилитация и евентуално човек, който...
2: Какво? Чакай. Я направи ми сметката отново, моля ти се. Само рехабилитацията ти е 3 часа на ден.
1: Да.
2: И тя иска 2000 евро на месец.
1: Да. И то ако рехабилитаторите са великодушни.
2: Ако са великодушни?
1: Ми да, защото цялата работа е да дерат от 3 кожи такова. Но да, 2000 е окей.
2: Чакай, че аз бях извадил калкулатора срещу себе си и се опитвах да си... опитвах се да си представя как изглежда нещата. Тоест, 2000 евро на месец...
1: Раздели го на 22 дни.
2: Да, това сега да те питам, 30 или 22? Тоест, работна седмица или не? Да, 22 е 90 евро на ден.
1: И по 3 часа, нали, на ден?
2: Делено на... извинявам се, делено на... Колко трябва да го направим? На 21? Mm-hmm. Нали така? Mm-hmm. Правилно ли смятам? Късно вечер е при нас и вече... Тоест... Не, го сметах правилно. 90 евро на ден за 3 часа. Това са по 30 евро на час. В смисъл да не ползвам калкулатора. Да. Мисля,
1: всъщност малко излагах надолу. Преди искаха ми 150 лева на час.
2: Това е 75 евро на час.
1: Да.
2: Да. Готино.
1: Идеално.
3: Да, значи са повече.
2: Мисля, че трябва да продаваш малко повече кафе.
1: Аз мисля, че и органици трябва да ги продавам и да проституирам, а също така и половината град да проституира заради това, но това са подробности. Да.
2: Не, ти. Аз нямам нищо против да проституираш, ама не мисля, че ще стигнеш много далече в този бизнес.
1: Аз за това не си го опитвам, да има така.
3: Не бе, той...
2: Извинявай, брат, то просто не, бе, нали, не се сдържах.
3: Не бе, човек, не бе, му мислете малко по-обширно. Пимпа пъчели повече.
2: Ето, виждаш ли, можеш да бъдеш пимп.
1: Не знам какво е пимп.
2: Сводник?
3: Сводника винаги печели повече.
1: Ама чакайте, да, аз всъщност съм бил според хората.
2: Така ли? Ето, ама крайно, крайно време е да защитиш репутацията си. Плюс, да, това, плюс, това, плюс това МВР ще им е неудобно да те спрат и да кажат, ма господине, що имате палто, норки, бастун и шапка с
3: цилиндър.
2: Цилиндър.
1: И много готини очила, ами защото съм готин купи.
2: Еми да, да. Плюс това, кой ще заеде с... Той човек е инвалид, бе. Остави го, намира.
1: А, но не си много прав да ти кажа. За тия работи се заяждат много. Все пак да не забравяме, че бях така...
2: Не, мен не знам... Не знам какво ме притеснява повече. Дали те се заяждат заради това или че ти знаеш, че се заяждат.
1: И двете могат да те притесняват. Също системата е, че не стана изключително любопитно откъде мамка му са решили хората, че съм сводник. Та малко попроучих нещата.
2: Как? Не, чакай сега. Това е истина ли е?
1: Абсолютно истина. Не се шегувам.
2: Това заради, заради кашмир ли е това?
3: Това по дефолт, като имаш някакъв бар или нещо от сорта, си сводник.
1: Не, историята е още по-смешна. И
2: моля те, в смисъл трябва да я знаем, това трябва да остане в историята.
1: Това е правително вид всъщност.
2: Ти, ако значи... ти си сводник, значи аз притежавам арабските емирства.
1: И същевременно си воевския принц. И брат.
2: Поне, минимум.
1: Да ви разкажа историята, от която тръгна слуха, който явно вече е пораснал до толкова, че още го чувам. Нали?
2: Аз не мога да го повярвам това, често ти кажа, просто това е...
1: Добре, как мислиш, че аз мога да го повярвам? Това за мен е абсурд.
2: Не, не, да, слушаме историята. Чакаме историята, да. Чакаме историята, моля.
1: Значи всичко започна, няма да ви лъжа кога е година, защото не помня. Разболях се зверски. И още живеях при родителите ми, които... Хората, които ме познават, знаят, че... Преди много-много десетилетия ме изгоняха от къщи. И аз вече от години живея сам. Та още живеех при тях, а тях ги нямаше. И аз съм болен, ама страшно болен. И приятелки мои идват в къщи да насмени, защото аз просто съм температура 40 градуса, някакви такива неща. Аз буквално не помня какво става. И нали, едната студентка сменя се такова, три момичета и какво виждат клюкарите? Някакви парчета идват в мене, докато моите родители говорят. Нали се ще да за какво става дума?
3: Е, за какво си помислят хората?
1: Е, за какво си помислят? Това допълнително, нали, пък още повече им наля.
2: Ми, веднага ти казвам, две думи мога да ти кажа. Джефри Епстин.
3: Джефри Епстин, точно така. Точно така.
1: Да. Съвсем пък озверяха, когато ти, Ласко, знаеш, че всичките ми жени са рускоговорящи. И ай, направи сега допълнително.
2: Предател.
1: Да, и никога направи.
2: Да.
1: И това допълнително им наля масов огън. Вече да. Аз вече станах сводник такова. Имам предвид интернационален. Внасям си такова.
2: Сводник на комунистически проститутки.
1: Не комунистически, бе. Трансфер такова, нали, от чужди страни.
2: А ти пренас... Да, разбрах. Окей, разбрах. Да.
1: Та така, де, но историята започна от това, което ви казах. Не се шегувам, така е. И още, това беше преди 20 кусур години, още хората го мислят. Нямам идея защо. Просто не знам. Истината е, че явно живота ми е малко по-различен от възприятията на... Ние сме в ерата на етикетите. И аз изобщо не се вписвам в този етикет. Знаеш се какво говоря.
2: Това е нормално.
1: Хората това е, явно ги дразни или не знам. И ги кара да си измислят неща, които не знам. Ама така. Оттам. Така съм сводник, да знаеш. Следващия път.
2: Дай Боже всеки му. Имам предвид такива хора като тебе да са сводници, нали, да ти си... Добре, да връщам...
3: Една болна тема искам да...
2: Само секунда, връщам си думите обратно, защото това ще бъде грешно разбрано. да, защото с скалата, нали, имаме малко вътрешно ведомствен хумор. В никакъв случай, нали, сводничеството не е. Въпросът беше, че той никога няма шанс да бъде каквото и да било нещо близо до сводник. Превеждам, защото днешното време е много буквално и хората ще го извадят от контекста и ще го изкарат, че след това съм казал, дай Боже всеки му да е сводник, нали?
1: Да, така е. И няма шанс не защото съм в количка толкова, колкото органически се отвръщавам в подобни неща. Лично аз, нали? Който ме познава, знае, че аз никога не бих влязал в подобни такива неща, защото, примерно...
2: Да ти напомня, че имам 6 годишна дъщеря, която, нали, ако говорим за сводничество и за трафик на жени и така нататък, съм последният човек, който би говорил нещо позитивно по въпроса.
1: Абсолютно.
2: Пепи тръгна да казва нещо, аз го прекъснах, за да се оправдавам пред аудиторията.
3: Мене въпросът ми беше... Тъй като Шумен така е по-малък град, ако беше в София, например, дали... Сетая.
1: Не само не са. Аз се радвам, че не съм в София. Значи, само, не знам, мисля, че само софиянти са убедени, че София е перфектният град.
3: Не, говоря, че тук хората по-малко се познават и има по-малко клюки, разбираш ли?
1: Защото
3: в тия по-малките градчета и села всички се познават. Тия предвид... От тази гледна точка питам, че, нали, слухове, клюки и така нататък, тук са много по-малки, отколкото в малките градчета.
1: Сигурно, макар че малко съмнявам с тия там социални мрежи и прочие, и народ, който буквално живее в тях. Но пак, а мен лично, честно казвам, изобщо не ми пука кой какво си говори за мене.
3: Така трябва да бъде.
1: Няма и да ми пука. Много ми е забавно, когато при мен е, аз съм като магнит за идиоти, като изляза навънка. И често ми се случва някой да идва и да ми разказва моята биография, все едно е знае по-добре от мен. И ми спори. Нали, ние, като му кажа, че не е вярно. Ти лъжиш. Така, това ми се случва по време на време, слава Богу, не чак толкова често напоследък. Не едва ли ще спре, пак не ми пука. Аз се радвам, не случайно го казах, че се радвам, че не живея в София, защото София не е само за мен, това е един абсолютен психодиспансер.
3: Има го този момент. Значи София е страшна колака и кочера. Верно е това? Така е.
1: Това е най-голямата помина яма на България. И би казал, София не е България, но го казвам с гордост.
2: Абе, виж, аз знам точно с каква идея го казваш. Не е така, но е така едновременно с това.
1: Мога да ти кажа много примери в полза на това, че е така.
2: Абе, виж, аз съм роден и отрасъл в този град и не мога да го понасям едновременно с това. Така, много добре знам за какво точно говориш.
1: Но айде да защитим горката София. Мога да кажа, че 94-та до 97-та година, по мои лични наблюдения, не само по мои, София беше цивилизован. Действително беше хубаво място за живота.
2: Да, имаш предвид...
1: Първертни, бутни...
2: Чакай сега. Не дей така, защото кафето в Синия Супер до нас беше сбирщината на... Т.е. 8-те джуджета, ако си го чувал. Тогава мутрите се събираха при нас в дружба в точно по тия години. В кафето на Синия Супер.
1: Тогава
2: в Дружба 2. Нали. Така че един познат, нали, за 15 минути се опитаха да му продадат оръжие, проститутки и така нататък. Мисълта ми е не...
1: Не, аз говоря, ако примерно попиташ колко е часа или помолиш за цигара или нещо такова, и знаеш, че в едно време беше нормално, не е да сега. Или просто да попиташ къде се намираш в пространството, нали, търсиш някакъв усмихнати хора, нормално ти отговарят и прочее. Говоря за нормалните хора, обикновените хора. Аз се движа в... Избягвам, макар че съм си имал вземане даване. Така...
3: Аз не бих казал, че в момента няма ти обърна внимание, ако попиташ къде ами... еди какво си, добър е, така нататък.
1: Ви дам един пример относително скоро в София.
2: Само искам да ти кажа, че тази сутрин се качиха двама младежи в автобуса, които в раницата си имаха някаква бута от колона. Младежи, говорят примерно на 22-3 и си бяха надули някаква музика вътре и аз отидах и им казах, пичове, или го спирате това моментално, или се обаждам на полицията, ей сега. При което те се насраха от страх. Те бяха, нали така, младежи, които е ясно, че не са от най-успешните ученици в училище, така да го наречем.
1: Да,
2: за да не ги
3: квалифицираш по друг
2: квалифицирам
3: начин.
2: Да, по друг начин. Аз бях с дъщеря ми с кучето в автобуса, вързах кучето, казах му, дъщеря ми, стой тук малко. Отиде да му кажа така, долу е бата, сол, няма проблеми. Намалиха го, след това аз отидех, седнах и почнах да говоря с дъщеря си. Те естествено пак увеличиха, но наполовина, нали вече. Как ти да, мисълта ми е, че да, буклуци под път и над път. Това е ясно.
1: Значи, за да кажа, не, аз не случайно казвам психодиспансер, го казах и натъртено.
2: Това не е до София. Аз съм сигурен, че по другите градове не е по-различно. Просто там...
1: Ситуация така, обаче, далеч не е толкова. Давам ти пример. Който идва в София, аз не познавам човек, който да не каже едно и също. И бах ти шанта е умрял град. Нали? И то защо? Защото винаги стават някакви простоти. Ето, ние закъсваме с колата по много тъп начин насред едно кръстовище. Не помня какво кръстовище. И по инерция някак си успяхме да завием в улицата. Оказва се, че тая улица обаче е в насрещно. В смисъл, ние сме влязли в насрещно. Но сме така запаркирали, че не представляваме никаква опасност за движението. Никак. Аварийките са включени.
2: Да, съответно идва полиция, пише ви, че сте
1: спрели... Никаква полиция. Започва едно яко мигане на фарове. Така, тапанари от провинцията, не знаете как да карат, нали това е. Никой, нито един човек не се сети да кара.
3: А същия той, дето ти го казва, той от провинцията, 1000% съм сигурен.
2: Може и да не е бил. Няма значение.
1: Не, най-вероятно не е. То мантрата, че такова, че ние сме там...
2: Че,
1: но никой не помогна, това исках да кажа. Примерно, вижда, че аварийките са включени, т.е.
2: Да, няма да спре и да пита пичове, но... добре ли сте, всичко наред е.
1: Няма някакъв проблем, просто да питаш мамка му. Няма го това. Абсолютно го няма.
2: Ама това го няма в България, то не е само... Повярвай ми, ние...
1: Но твоето не е същото. Пример как закъсахме по същия начин, само че в едно малко градче.
3: Тук много сме се отчуждили в София.
2: Познаваш ме много отдавна. Значи, това го няма в България, не в... има кадри на кола, която се обръща и минават поне около 20 автомобила около нея, без някой да спре, без да... Нали, при нас някой друг се погрижи. Ние да не се пребеме. Нали? При нас това е много важно. Познаваш отдавна и знаеш колко много километри сме пропътували. При нас е да... Аз не си спомням да сме видяли закъсала кола, особено в, да кажем, нали, видимо закъсала, нощно време, някакви такива неща и да не сме спрели да обърнем внимание. Рядко ни се е случвало, между другото, наистина, но не помня някъде да не говорим, че на нас колко пъти са ни обръщали внимание. Нашия бус не е маркиран, т.е. не пише открил, спрете и помогнете. Нали?
1: Да, ама и не, задължително е да спреш. Давам пример, човека е припаднал. Като пример, нямам преди точно. Просто ситуация, която е много възможна. Значи ти подминаваш, оставаш го, но този човек, ако остане така, ще умре. Ако могнеш, няма да умре. Каква е гаранцията, че ти някой път няма да закъсиш? Това е. Хората трябва да го разберат. Не е Ама аз звънах на 112, голям прав.
2: Аз по трудния начин се научих, че гаранция няма. Така че...
1: Да, да. Но разбираш, просто наистина хората трябва да преоценят основно много нещата, защото простотията така сериозно навлезе. И той е... Аз не знам откъде, всъщност знам откъде тръгна този егоизъм, но няма да кажа, защото пак ще излезе, че нещо...
2: Искам да те прекъсна, извинявай, но искам да те прекъсна наистина, защото темата, която подхванахме, може да продължава до 6 сутринта със сигурност. Мен ме интересува друго нещо. Как може някой да помогне на човек като тебе? Имам предвид, финансов ли е най-големия проблем?
1: Не.
2: Остави морала и всичко останало. Това да можем да го коментираме до безобразие. Наистина, примерно, ден за ден, как може да ти помогне човек?
1: В момента е малко трудно, защото, както знаем, приятелството вече се губи като смисъл. Загуби смисъл. Ние имаме нужда просто от подкрепа физическа. И не само физическа. Ние не сме само някакъв мис от грижи по нас физически. Ние сме си хора. Ако се върне пак ценността приятелство, хората да оценят, че приятелството е най-ценното нещо. Няма по-ценно нещо от естествена любовта, но то е едно и също, се замисля. Нищо няма да мръдне. И всеки ще е сам, и ще умира сам, и ще... Не знаем за какво става дума. Хората ги намират добре изгнили в апартаментите си, седмици наред стояли сами, умрели. Това нещо трябва да изчезне. Ако не изчезне, няма оправие. И не само за мен. На мен ми е нужно просто това, което обясних. Хората да спрат да гледат на мен като... Не на мен, като кажа, нямам пред мен. Имам пред хората като мен. Като някакво такова, аз не знам, като цири, като нещо такова различно, дето... като нормално.
3: Аз малко, ако може малко така... по-глобално да подхода. Преди малко ти каза, че София е един психодиспансер. Така, тези хора, които са в психодиспансерите, имам предвид не лекуващия персонал, а болните в психодиспансерите, е абсолютно същия етикет, т.е. може би не е абсолютно същия, но какъвто ви лепват и на вас. Грижата към тях и към вас трябва да е някаква идентична, не е ли така? И към всеки...
1: Значи, нека да го обясня.
3: Защото психическото здраве също така е страшно важно.
1: О, да, определено. И тя има си различни, отново има различни стадии. Ние не се грижим обаче за хората, които са поправими. Значи, нашето общество страда от един голям проблем. Не се грижи за болните и старите хора.
3: Точно това исках да кажа и аз, защото има не само етикет луд, инвалид, нали, още някакви етикети. Ако се обобщи целият този етикет, имаме предвид, че ние не сме стъпили на един от основните стълбове на нашето общество, на социалните грижи. То е едно читаво общество на какво се държи? На образование, социална политика и здравна политика.
1: Абсолютно, което обаче в момента съвременето го възприема като комунизъм.
3: Не е комунизъм. Това са три основни стълба на едно сериозно, високо развито общество. При нас тези стълбове са или пукнати, или ги няма, или са счупени. И трите стълба. И образованието, и социалните грижи, подпомагане, социална политика, така да речено, както и здравоопазването.
1: Да, така е. Истината е обаче, че...
3: И всички хора, извинявай, ще прекъсвам, просто да приключу, и всички хора с етикети са под един кюб. Са заедно в един кюб. Да. И той е под дъното и по някакъв начин, аз не знам как, ако знаех, нямаше да съм тук, сигурно. Тоя кюб трябва да бъде някъде, нали... Много съм ходил по света. японски групи. Японските групи, които пътуват, са средна възраст 86 и половината от тях са на инвалидни колички с придружители. Ето, това ти е социална политика в една Япония.
1: Като си има прилича, Япония не се слави с доброто си отношение към инвалидите.
3: Например? Например.
1: Мисъл, те, които са в количка, не са много. Но като цяло тяхното общество е толкова развито, че дори те имат повече права, отколкото ние тук.
3: Това е предвид, че по някакъв начин, не знам как.
1: Японците има... Не трябва да забравяме, че те са друго племе. Те са будисти, бушидо и прочее, прочее. При тях, например, не е нормално да мъжа да помага на жената в каквото и да било, колкото и странно да ви звучи. Примерно да вдигаш чантите. И това, не се шегувам, това е така. Това е философия от хилядолетия.
2: Не, аз се смея, защото аз не... Не познавам нормален свят, в който мъжа да не задържи вратата на жената и да не вдигне чантата. Ако ти искаш да се наречеш мъж по някакъв начин и не можеш да задържиш вратата за жена си,
3: значи,
2: не за твоите, значи, за чужда жена, някъде, просто да кажеш, заповядайте. Значи,
3: някъде, например в Германия или в Щатите, така, отвориш вратата на някоя дама, ще повече, че това е сексизъм. Разбираш ли?
1: Да,
2: аз съм адски сексист, между другото. Да.
1: Обаче, нали, говорим и в Япония, това не е въпрос на...
2: Аз не харесвам и инвалиди.
3: Ти мога да си ги харесваш, ама ги има.
1: И така, нали, пак всичко е различно, но не трябва да се озираме... Значи, последните 37 години прекаляваме да се озираме в чуждото. Нали, чуждата война миришат на теменушки. Не, пак си си война.
2: Кала, виж, мога ли да те прекъсна пак? В смисъл, зарежи я тази работа. В смисъл, политиката, fuck it.
1: Не, не говоря за политика. Ние просто гледаме всичко чуждо.
2: Да, това е, то пак е политика. То е насаждано.
3: Ама ние гледаме всичко чуждо от освобождението.
2: Всичко чуждо ние не го виждаме. Вижте, гайс, ние всичко чуждо не го виждаме на практика. Защото чуждото, нали, тъпите американци, например, тръгваш по улицата да се разхождаш и съседа е седнал на верандата и седи и пуши цигара. Нали. Виждате, ти минаваш по неговата улица. Той не те познава. Виждате за пръв път в живота си. Така, хелло! Нали, и ти дига ръка и ти маха. Ти му махаш на него.
3: И отиваш и го пребиваш в боята.
2: Да, възможно е. Не в моя случай. Защото аз съм все пак така не в толкова добра физическа форма. Не мога да се опъна на всеки.
3: Точно американец е дебел някъде около 230 кг.
2: В смисъл, калата мога го набия, ако ме питаш.
1: Няма човек, който да не падне, ако го удариш мъндра губка.
2: Абе... идеята ми е майната му на коя държава, какво, що и такова. Имам предвид, отново те връщам на същия въпрос. Остави морала на страна. Физически, как се казва...
3: Как беше на български?
2: На български, как да кажа на български? Монетарно, в смисъл, парите могат ли да оправят това нещо? Имам преди, в момента нуждаеш ли се от пари, могат ли тези пари да оправят някаква част? Защото ти говориш за някакви суми, които са непосилни за човек, който работи доста сериозна работа. Да не говорим за човек, който си седи вкъщи и трябва...
1: Аз тръгнах да правя някакъв бизнес. Защото обичам бизнеса.
2: Да, ти си бизнесмен, аз те знам отдавна. Да.
1: Както вече знаем, аз съм какво ли не.
2: Мисълта ми е, има ли финансова схема, която примерно би оправила до някаква степен твоя живот? От сорта на, примерно, айде да не кажем 2000 евро на месец, ама...
1: Това е минимума.
3: Еми, аз по-ти отговоря вас. Ако държавата има политика за да се грижи за такива хора с печати
2: държавата
3: върху...
2: Няма правителство.
3: Чакай малко, ти знае ли правителството? Ако държавата има политика, която тия хора с печати по челата ги изравни по някакъв начин с тези без печатите, нали?
2: Да.
3: Както е по белите страни, няма да има проблеми, кълът, както и всеки един като него.
1: И трябва държавата, наистина, държавата е тази, която би трябвало да се погрижи. Има такива държави, тук там е, където човек да може да си... Да, когато пенсията ти не е такава унизителна, за която си говорим, първо да имаш и правото да работиш нещо.
3: Естествено, защото той в момента е в зоопарк. Нали?
1: Да, абсолютно. Аз нямам право да работя.
3: Той е в зоопарка. Ако не е в зоопарка и е такъв, и е предвид като всички останали без, както казах, печатите по това, и има държавна политика тези хора да се подкрепят под някакъв начин, защото крайна сметка, защо кажи го да е. Един от най-големите мозъци на нашето съвремене, то той не можеше, Бог да го прости, да си мръдне, и той е част от тялото.
1: Всъщност, слава Богу, че той първо беше здрав и стана известен учен преди да разболее. Всички знаем, че нямаше да го огрее, ако беше болен.
2: Ако беше болен преди това. Да.
1: Слава Богу, този човек просто имаше късметът да бъде доста вече по известен учен.
3: Да, и с пари, така, парите излекуваха ли го аз?
1: Парите
3: излекуваха ли?
2: Не, аз го задавам този въпрос.
3: За това казвам, че трябва да има държавна политика. Тия хора да се чувстват като другите хора, а не се спечати по челата.
1: Какво се изисква? А не да си измислят от задника, нали, разни неща, само за да вземаме евро.
3: Не бе, човек, да не те спират, бебате. Е, това е идеята. Да не ти пречат.
1: Не само.
3: Да не ти пречат и да ти помагат, да.
2: Не, идея.
1: Но пак говорим за... Аз няма как да си направя крака и ръце, нали? Затова трябва да има грижа от страна на държавата. Ако действително не е лицемерие това, което казва, че всички имат право на живот, нали? Така е... Това е мантрата, която се носи.
2: Ами, да, някаква конституция там нещо била описана.
1: Не е толкова трудно това да се направи, наистина. Има практики и те са предимно в Европа, държа да кажа. И то мисля, че най-добрите са в Германия. Само не искам да лъжа, но мисля, че са там.
3: Германия е скандинавската страна.
1: Да, където можеш да... Значи има си специална организация, която е финансирана от държавата.
3: Еми, ето, имат политика. Имат политика, да. И хората се чувстват като хора, а не като...
1: Поръчваш си хора, които са ти нужни. Ти не плащаш пари, защото държавата се е погрижила тази организация да е финансирана.
2: Кала, спирам те. Спирам те, защото трябва да приключим предаването.
1: Okay.
2: Обаче искам да ми обещаеш едно нещо. Другата седмица имам планирано предаване вече, но по-другата искам пак да говорим за това. Става ли? Моля те.
1: Не, ако считаш, че това ще
2: считам.
1: Е добре.
2: Аз считам. На мен ми е приятно.
1: Той на мен ми е приятно да си говорим.
2: Да, плюс това обичам да обиждам инвалиди в ефир, така че...
1: Еми да, то и аз обичам да си говорим. Ами значи разбрахме се.
2: Добре, чуваме се след две седмици. Задръж така, нали, докато ние приключим радиото.
1: И нали знаеш, че те мразя, съответно?
2: Да, си мразен?
3: Хейта е насякъде.
2: А, да, това е ясно, да. Okay.
3: Хейта е насякъде.
2: Просто аз и русофил и каквото и да било друго.
1: Да, и какво беше?
2: Казвам ти чао веднага, защото ако слушате второто повторение на това предаване,
3: Житбол започна. Ай, чао.
1: Ай, чао.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
5: Won't you welcome please a most distinguished group from England, The Nice.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Рок'н'рол. Темата на следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок са групата Nice. Един от първите, които започват да свират това, което с годините, особено в тези години, в края на 60-те, се нарича прогресив. Ще говорим много и за тези определения. Повече разбиращи ще слушаме. Това е предаването Рок'н'рол. Двата часа от програмата

както обикновено, ще подходим хронологично към нещата и ще проследим историята на тази група, която и до ден днешен има завиден статут на едни от най-интересните музиканти в историята на любимата ни музика. Съществували между 67 и 70-те, събрали се през 2002. Те записват няколко албума, които, разбира се, ние ще обърнем внимание. И подплащат една история, която до ден днешен има своите почитания.

Започнах с един концертен запис на ето това изпълнение, което е част от първият им албум, който вече слушаме. Албум записан в края на 67-ма година. През есента и октомври вече е представен в едно предаване, радиопредаване Джон Пил. Албумът има много елементи на психедели, повече от толкова на прогресив. Но това, което създава впечатление и е достатъчно основателна причина този албум, първият на групата The Nice, за чието име ще кажем отделно няколко думи, да се приема за първият в света прогресив рок албум, са многото джаз и класически елементи, които четиримата музиканти от The Nice с удоволствие разпиляват музиката си в доста сложни интерпретации. Ето в това изпълнение, наречено просто Рондо от The Nice, се чуват откъси от творбина Янечек и една композиция на Дейв Рубек, Бул Рондо Ала Турк. The Nice просто сменят ритъма и започват да правят

Рондо, инструментално изпълнение от първият албум на групата The Nice, като има и още инструментални неща. Едно от тях ще използваме сега в момента, за да кажа няколко думи за историята на групата. Няма да говорим за всеки един от членовете, но така или иначе те се сформират в през пролета на 67-ма година. Есента вече са самостоятели. Andrew Luke Oldham, който е и зад Stones, събира група за соло певицата P.P. Arnold, която е доста по-популярна в Великобритания, отколкото в Съединените щати, откъдето е по това време. И P.P. Arnold е The Nice Fact за едно нейно турне, но самата група след турнето почва да придобива собствена репутация и през август месец основателят ти напуска, присъединява се друг човек към групата. Така или иначе има известни размени. Сменят се името от P.P. Arnold and The Nice, стават просто The Nice и решават да опитат сами. Слушаме техният първи опит. Парчето е от албума им The Tufts of Emerlis Duff Jack. Име на албум, който през годините е доста объркан, но всъщност името е псевдоним Emerlis Duff Jack, комбинация от имената, части от имената на четиримата членове на групата The Nice: Keith Emerson, David Owlis, Brian Davison и Lee Jackson. Това са първите The Nice. От Keith Emerson, от Emerson идва Emer, от David Owlis Лист и става Emerlis. Duff Jack е съответно от фамилията на Brian Davison и фамилията на Ли Джаксън. Самите музиканти, участващи групата, са достатъчно известни. За Кит Емерсън какво да говорим? Орган, пиано, вокали. Ли Джаксън свири на бас. Днес е на 68 години. Много известен с участието си именно в групата The Nice. В последствие, след разпадането им, участвали в двете формации, които продължават — Jackson Heights и Refuge. Известно време той се отказва от музиката, но в последствие пак е тук. Свири блуз, буги и какво ли още не, всички тези музиканти не спират. Дейвид Оулис, китара, тромпети, флейти, вокали. Днес на 62 години и той е от Лондон. Преди най-свири в групата The Attack, а след това е в групата Jet. Удовен днешен и той е на сцената. Участва в най-различни други групи Дейвид Оулис. А Брайан Дейвисън почина преди няколко години, барабаниста на групата.

Много се спори до ден днешен, особено специализираните форуми за прогресив рок и подобни неща. Защо този албум продължава да се нарича първи прогресив, след като има и други примери? И как като в този албум има повече психоделични неща, така актуални за 67 година? Но така или иначе говорим за един новаторски продукт, улавящ духа на времето, албум, който до ден днешен щом е основание за обсъждане, правете сметка. Но действително, много от нещата в Дикътцът, Емерлис, Дев Джек са близки до психоделията, до нещата, които Сид Барет прави, но всичко от това започва по някакъв начин и под влиянието на белия албум на Битлз, който годината е 67-а, краят и е важен част от историята на музиката. Непрекъснато се случват най-различни интересни промени в света на любимата ми музика точно в тази година. И Данайс улавят всичко това в собствените си неща. Аз ви предлагам да чуем една от нещата, а именно началото на албума The Cuts of Emerlis Duff Jack, Forward King of Twice, където наистина има повече елементи на психеделичен звук. Съвсем от епохата. Ето The Forward King of Twice.

Flower King of Vice, типично изпълнение в духа на епохата, а по-представителното в този смисъл е без съмнение една от най-интересните The Cry of Eugene, краят и на албума, една песен, която може да откриете духа на Сид Барет дори. Става въпрос за много стилно изпълнение, което отново The Nice, без дори да знае човек, разказват за духа на 67-ма.

Слушаме откъси от първият албум на The Nice. Това беше The Cry of Eugene. Едно психиатрично изпълнение, в което не доминираше присъствието на органа на Keith Emerson. Едно от нещата, които се говори за Nice и в частност за техният първи албум, е, че наистина звучат като Emerson, Lake and Palmer на моменти, преди още групата да съществува. Но така е, фантастичният Keith Emerson е изключително енергичен и държи и настоява да разказва своите истории с органа, предоставяйки му една по-различна роля в инструментите на групите до тогава. Той самият нееднократно заявявал, особено в тези години, че иска да бъде като Джими Хендрикс на органа. И наистина, дори сценичното си присъствие в следващите години го доказва. Да кажем и за обложката на албума. Четиримата музиканти са без дрехи, обити само с малко някакъв целофан, което е също част от запомнящата си история на времето. Може би най-запомнящото се изпълнение от този албум е тяхната интерпретация на композицията на Леонард Бърнстейн. И то не е композиция, а откъси от неговата творба. West Side Story. The Nice използват не само откъси от West Side Story, но и от една композиция на Дворжак, New World Symphony. Предлагат като сингъл това изпълнение, наричат го America Second Amendment. И самият Keith Emerson описва тази техна творба като първото инструментално изпълнение, парче, песен на протеста. А и едно от със сигурност първите парчета, към които се снима видеоклип още на времето, без да, разбира се, да се използва тази терминология. Ще чуем, разбира се, прочутото Америка, което влиза в класациите през следващите 68-ма година, времена, в които класациите наистина са нещо по-различно от нашите дни. Слушаме The Nice и тяхната мащабна песен на протеста и инструментално изпълнение, но също името Америка.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: В тази гореща седмица в средата на август 2026.
10: Това е Бас Джамбуре.
9: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
10: Чакай малко.
9: Да, наистина е страхотно.
10: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
9: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
10: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
9: На здраве.
10: На здраве.

Слушате предаването рок-н-рол. Това е историята на групата Nice. Преди малко слушахме прочутото изпълнение Америка с мотиви от композицията West, от творбата на Леонард Бърнстейн, West Side Story, и New World Symphony на Дворжак, направена от невероятните The Nice. Тема на това издание е предаването рок-н-рол по този начин и превръщащи го в първия, по думите на Кит Емерсън, инструментал протестен. Самото представяне на това парче преди тогава, в тези години, е съпроводено с една доста провокативна фотография, но това общо взето отблъсква разпространението на сингъла, тъй като се намесват конкретни политически коментари. Все неща през 67-68 година съвсем сериозно възприемани, но и до ден днешен представляващи част от историята. С това бърча, с това изпълнение, Америка, The Nice навлизат директно в света на най-интригуващите музиканти през 68 година и стават веднага

Дейви Толис или просто Дейви се оттегля. И години по-късно става ясно, че всъщност останалите трима музиканти от групата не започват да търсят тръска на друг музикант, а решават да продължат като тройка, класическо рок трио, но органно. По този начин с напускането на Дейви Олис контрола на Кийт Емерсън на тръковостта на група става по-голям, а оттам и към изпълнението на по-сложни върчета, което си проличава моментално в следващият им албум, носещ името Ars Longa Vita Brevis. Мисля, че означава животът е кратък, изкуството е вечно. В този албум, който може да бъде разглеждан съвсем спокойно като от две части, си проличава и това, което групата прави в предишният, но тук по-отчетливо, по-мащабни, сложни композиции. Тук има и оркестрови аранжименти, присъствието на още музиканти, цели оркестри и парчета, които са по-близки до психеделията и поп-музиката, които излизат обикновено на сингли към албумите. Така или иначе, Ars Longa Vita Brevis също е албум, достатъчно обсъждан в наши дни, именно заради неговото на пръв поглед еклектично звучене, но по-скоро може да кажем, че The Nice демонстрират двете страни на таланта си. Осложнените композиции с цитати от класическото наследство на европейската и изобщо на западната музика. Много са имената на композитори, които можем да споменем, говорейки за музиката в този албум, които умело тримата вече от Данайс с помощта на някои други музиканти влагат в творчеството си, Сибелиус. Но цялата работа е, че аз проще ще ги чета. Някои от нещата, разбира се, са разпознаваеми. Бранденбургският концерт номер 3 на Бах в варианта на Данайс, носещ името Бранденбургер. Най-мащабната композиция от албума, вземаща огромно място от него, е самото изпълнение Ars Longa Vita Brevis към 20 минути. Прелюди, части, движения и първата част на албума, в която се чуват няколко парчета, близки, както споменахме, до по-психеделичната страна на времето и на Данайс. Така или иначе, този албум е сравняван пък от почитателите му с най-доброто от епохата и въобще от музиката Revolver, на Beatles, Audio Experience, на Hendrix, The Piper of the Gets Down, Floyd, Velvet Underground и Nico, първият Zeppelin, The King Crimson. И наистина, почитателите, особено на годишното майсторство на Keith Emerson,

Предлагам ви да чуем някои от по-невинните, така наречени, изпълнения в тази плоча на The Nice. Да чуем една композиция, носеща името Happy Freud's.

Които могат да бъдат открити, парчетата от синглите на компакт диск, някои от преизданията на албумите на The Nice, на практика 4 основни. Първият, от който слушахме откъси, носеща малко абсурдното име The Tufts of Emerly's Dev Jack. Втория, Ars Longa Bita Brevis, Five Bridges, на който ще спрем след малко, и излезлият след разпадането, можем да кажем, Легия. Разбира се, споделиха се и други неща на The Nice, концертни записи и все неща, които, вярвам, ви интересуват със сигурност почитателите на тази музика, и това, което казвам, в случай не е новост или някакво събитие, просто е факт от любовта ни към музика да слушаме. Daddy, where did I come from? От

И още една композиция от този период излезва като сингъл и в нея различни два варианта. Присъства и с името. Третият им албум, Azrael Revisited.

в теб. Едно от нещата, които да най-справят в ранните си години. Събираш ли, между другото, не говорим за това нищо, но много и много бързо почитатели. Групата започва да става популярна и в Съединените щати. Третият им албум на практика представлява от едната страна концертен запис, от другата студия концертен, правен именно записи в Съединените щати. От това време представленията на The Nice са основна и съществена част от привличането на публика, тъй като наистина споменахме за това Кейт Емерсън, който държи да бъде нещо като Джими Хендрикс на органа. Наистина започва на сцената да прави неща, които до тогава са правили много малко хора. Говори се с един не толкова известен Дон Чин, английски органист.

легендарни техните изпълнения. Прочутият Леми от Motorhead по това време работи и с групата. Той е турменеджерът им и дава всъщност на Кит Емерсън свои ножове, които той да забива в органа. Ето Леми и тук се появява още в тези години, 68-69. Един отзив от тези времена. В Лос Анджелес Таймс казва така: може би ще решите, че Денайс са посредствена група, която компенсира музикалните си недостатъци с своя версия на театъра на насилието, но всъщност не е така. Денайс, освен всичко това да правят на сцената, са и големи музикални професионалисти. И всъщност най-привлекателните им качества са духът на импровизацията, изобретателността и свободата, която демонстрират в работата си. Това е отношението на пресата по това време. Третият албум на групата, от който вече слушам откази, носи просто името The Nice, появява се през септември 69-та година и стига до трето място в класациите за албуми в Великобритания.

Слушаме композиция, носеща името For Example, Never Send on a Jackson. А този албум, освен цитатите от известни класически композитори, има и две кавер версии на парчета. Едното е на Тим Хардин, наречено Hang On To A Dream. Една композиция, която звучи по по-различен начин. Кит Емърсън пък не скрива огромното си желание да свири и да свири. Но по-впечатляващо като че ли е другото кавер изпълнение в този албум. She Belongs To Me на Боб Дилан. Боб Дилан е изключително влиятелен музикант, без никакво съмнение за какъв стил говорим и за кои години. She Belongs To Me, да послушаме малък откъс от него. Композицията, разбира се, се превръща в нещо по-различно и е записана на живо, както казах, половината албум The Nice, третият на групата, е записан в концертни изпълнения в Нью-Йорк през пролета на 69-та година. Единият запис, а другият във Fillmore East. Пак в Нью-Йорк, разбира се. She Belongs To Me на Боб Дилан в изпълнение на The Nice. Да чуем поне част от него.

She Belongs to Me, една композиция на Боб Дилан, изпълнена от The Nice като част от третият им албум. Албум, който се появява с две различни обложки. Едната за Великобритания, другата за Съединените щати. Променя си името на албума. В Великобритания просто Nice, в Съединените щати излиза като Everything is Nice as Mother Makes It.

изключително интересен албум, който вярвам ще предизвика вашето внимание. И с парчето Азраел, което чухме в началото ревизите, за което Кит Емерсън казва, че е срещана откъси от една прелюдия на Рахманинов, истории на Едгар Алън По за човек, който се връща след като е погребан към живота в ковчег и все такива неща. Специално за това парче той променя звука на клавишните, на органа си звучи малко хонки-тонк. Всяка от изпълненията в този албум има своето обяснение и вдъхновение от класическите музиканти, пак ги споменаваме, до това, което в тези дни Джими Хендрикс прави абсолютно революционно на сцената. Една от композициите в този албум, Рондото, е последствие изпълнено от Emerson, Lake & Palmer на първата им поява като група на прочутият фестивал Isle of Wight през 70-та година.

изключително активна 69-та година за The Nice, през следващата се появява и един албум, който е част от историята на модерната музика. Five Bridges се нарича, Петте моста. Ето този албум много често е поставен в класациите за най-добри прогресив рок албуми. Има една наречена космически рок албуми. Five Bridges присъства в подобни класации, записан е през лятото на 70-те година и излиза някъде към края.

се насочиме към албумът Five Bridges следващите минути, за да чуваме откъси от него в това издание на Rock & Roll, посветено на групата The Nice.

Смята се, че това е върха на артистичният успех на групата, понеже става въпрос за една сюита в 5 части, 5 моста. Слушаме първата част, първи и втори мост, наречена Фантазия, записана за Нюкаселският фестивал на изкуствата и изпълнена с оркестър, диригент Джозеф Еджерън.

Освен цял оркестър към Брайан Дейвидсън, барабани, Кит Емерсън, кейбордс или Джаксън бас и вокали, се присъединяват и няколко души, които свирят на саксофони, тромбони, тромпети, за да може да стане всичко още по-епично. Първата страна на албума, 5 части, а втората, едно интермецо, наречено

Страсбургския концерт номер 6 в едно събрание Боб Дилан и Йохан Себастиан Бах и едно странно и любопитно парче One of These People на The Nice, композиция на Емерсън и Джексън. Уникална смес на истина, освен това, което споменахме, Боб Дилан и Бах и останалите неща, които може да чуем в

Тогава групата Денайс всъщност се вписва в това, което наричаме класическа музика, и още от първият си албум, показвайки вкус именно към тези неща и смесвайки до неузнаваемост всичко това, което до тогава се смята за музика от две различни категории. Петте моста, ако имате вкус към подобно звучене, е вашият албум. Да послушаме малък откъс и от това интермецо, за което стана дума преди малко.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В тази гореща седмица, в средата на август 2026,
2: това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
2: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
2: На здраве.

Слушахме едно интермецо до преди малко, изпълнено от The Nice, на композиция на Sibelius, Карелия Сюит, в която Кит Емерсън особено към край и показа, че наистина е, както го наричат понякога в пресата по мое време, като берсерк на клавишните. Но тези неща, тези звуци, които днес може да предизвикат и само усмивка, на времето са авангардно смело отношение към свирането към инструмента. Запис направен в края на 69-та година, а следващата 70-та, най-общо взето края на групата, едно от последните им представления е заедно с Лос-Анджелеската филхармония, целият оркестър, показано март месец 70-та по американска телевизия, като част от една програма на още името

Bridges достига много високо място в класацията за албуми, но така или иначе през 70-та година Кейт Емерсън и другите двама, смятайки, че не постигат успех, който очакват, се разпадат. Последният си концерт изнасят на 30 март 70-та година в Берлин, Германия. Емерсън бързо сформира веднага след това група с Грег Лейк и Карл Палмър, идващи от King Crimson и Atomic Rooster. И Емерсън, Лейк и Палмър подхващат пътя към славата. След разпадането на групата излиза албума LG, от който слушаме Отказ. Всъщност включва различни версии на някои познати парчета, но студийни или от американското турне от 69-та година. Елегия, албум, който изненада разпадналите се Dan Nice. Да кажем, Ли Джексън какво прави? Сформира групата Jackson Heights, между които издават 5 албума между 70-та и 73-та. А Бран Девисън сформира групата Every Which Way, които също издават един албум през 70-та. Последствие двамата се събират и сформират групата Refugee, заедно с Патрик Мораз. Нещата го тръгват много добре, издават албум, но всичко завършва лошо, защото Патрик Мораз се присъединява към Yes, за да замени Рик Уейкман. Това накратко и историята в следващите няколко години. Но минават годините и след 30-летия Дан Найс се събират през 2002 за серия концерти на живо.

е изпълнявана по различен начин на живо след толкова години, за да може да бъде изпълнена. Излизат няколко сборни диска, интервюта, групата представя Дейв Килминстър на китара. Китариста Дейви Олис, който се появява в първият албум, отново се появява на сцената, за да посвири, но какво точно става с него не е ясно. Въпреки че свири неща с групата най-състрадешни други музика. Това накратко е историята на The Nice. Изненада, тъй като когато албумът Елегия излиза през април 71-а чек и групата Nice вече не съществува, достига до пето място в класациите за албуми на Великобритания. Да чуем отказ от изпълнението, за което стана дума, Hang On To A Dream, тук записано по по-различен начин от групата, като част от албумът им Елегия, концертен запис.

сме на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Това беше почти цялото изпълнение на Hang On To A Dream, направено на живо, което чухме как Кит Емърсън и колегите му могат да разказват историята и в по-джази настроение, малко не очаквам. А иначе сме към края на това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на The Nice, английската прогресив рок група, която между 67-та и 70-та разказва една дълга история, която и до ден днешен има своите слушатели. Кит Емърсън подхваща славния път на Емърсън, Лейк и Палмър, другите двама от групата също поемат своят. Но така или иначе, The Nice са част от историята на любимата ни музика. Разпадат се в края на 60-те. Едно десетилетие, което променя нещата в някои отношения толкова радикално, че и до ден днешен всичко това се усеща. Усеща се и в музиката на тази епоха, усеща се и в музиката на The Nice, които бяха главните герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Разделяме се с откъс от Елегия. Албумът, който излиза след като групата се разпадна, достига до пето място в класацията и в който има едно изпълнение на една класическа композиция, наречена Трето движение. Third Movement, Pathetic, Чайковски. Аранжимент на The Nice. Беше ми приятно да бъдем заедно. Разделяме се до следващия път. Чао!

Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт

radiotangra.com. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Паника Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz, The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025,

остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е God.

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха до преди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от Нью-Йорк също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Grid Iron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум, Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.